ali ipak često, često se sjetim nje. Danima

Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj, zakasti ćeš.
1: Razbudilnik.
3: Ko neka žena.
2: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. A izkuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: Kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.
0: Dobro vam 27. marta, majsko jutro, i ako se po jutru dan poznaje, ovaj će biti pravi ljetni. Vedro je u svim krajevima, toplo je u svim krajevima, jer možemo reći da je toplo ako je Sokolac 8 stepeni i kao i juče jedini dvocifren, pa sve do 20 stepeni na Trebinju, ali evo reći ćemo 13-14 stepeni neka srednja temperatura u većini krajeva ovog jutra. Lijepo, zaista lijepo jutro i kao što rekao, očekujemo jedan lijep pa i vruć dan. Ono što uvijek očekujemo, to je 3 sata ugodnog, korisnog druženja, razbuđivanja prije svega u Razbudilniku Radija Republike Srpske od 6 do 9. Ovog jutra sa vama će to vrijeme podijeliti tonski realizator Želimir Ćorković, Zorana Marković, dežurni novinar u redakciji informativnog programa, ona će taj dio pokrivati i u ovom jutarnjem i prijepodnevnom terminu. Muziku slušamo jutros po izboru Bratislava Božića, ja sam Draško Ratković u ime ekipe Razbudilnika. Dobro jutro svima vama koji ste iz bilo kog razloga budni u 6 časova i 2 minuta. Da li završavate svoju noćnu smjenu, spremate se za zaslužen odmor ili ste se ranije probudili pa ste odlučili onu pravu stvar da uz radio počnete dan. Znate već vrlo dobro, možete nam se pridružiti aktivno u porukama na naš Viber broj 065-32-2233 na naše društvene mreže Facebook i Instagram stranicu. Poslate nam poruku, fotografiju, kratak video zapis kako je jutro kod vas, a bit će, vjerujem, lijepih fotografija ovog jutra. Ako ste negdje na putu, imali nešto bitno da se dešava, da dopunimo one izveštaje iz Automoto Saveza Republike Srpske iz prve ruke od naših slušalaca vozača, ili nam se jednostavno pridružite pričom o temi ovog jutra. Tema će biti zanimljiva za ugostitelje prije svega, ali i za radnike u ugostiteljstvu. Kao i svake godine, kao i svakog proljeća, ista priča za one koji se time bave na ovim prostorima, odnosno u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, nedostatak radnika, jer dolazi ljetna sezona. Svi koji su već godinama toj priči odlaze tamo gdje je bolje plaćen posao preko sezone, to je najčešće na Jadran, a onda se desi da ovdje u lokalu, da tako kažemo, imamo nedostatak kvalitetnih radnika. Tako i ove godine, da li će se nešto promijeniti, da li se nešto može uopšte učiniti u toj priči, pitat ćemo i ljude iz tog dijela iz ugostiteljstva, gost Radija Republike Srpske, gost Razbudilnika. U trećem satu Razbudilnika bit će predsjednik upravnog odbora udruženje Horeka Goran Kurtinović. Oni su juče imali sastanak u Privrednoj komori Republike Srpske i pripremaju se za novi zakon o ugostiteljstvu, i to je još jedna tema koju ćemo dotaći u tom razgovoru, levo i vama za razmišljanje i za poruke. U predlogu tog novog zakona o ugostiteljstvu, svi oni koji imaju svadbene salone mogli bi imati mnogo problema. Jer ako takav zakon prođe, onda će se od vlasnika svadbenih salona tražiti da imaju ugovore mladenaca sa fotografima, sa muzičarima. Neće se dozvoljavati točenje i služenje domaćih pića. Tu se prije svega misli na domaću rakiju, a to je kod nas tradicija. Ljudi čuvaju po 10, 20, 30 godina svoju domaću rakiju za specijalnu priliku, onda to ta prilika dođe i ako ovaj zakon prođe, problem. I to će nam biti tema Rasputinika danas, dakle, u tom razgovoru prije svega, ali vjerujem i kroz vaše poruke na 065-32-2233. Sve ovo kao i svakog jutra ćemo potkrijepiti, obogatiti sa mnogo kvalitetne muzike koju, kao što rekao, ovo jutro odabrao Bratislav Božić. 6:06, dobro jutro.

0: Počinjemo razbudnik vijestima, 6:10, Zorana Marković je u studiju. Dobro jutro, Zorana.
1: Dobro jutro. Viši privredni sud u Banja Luci presudio je da BHRT isplati RTRS-u više od 17,7 miliona maraka. Najnovija pravosnažna presuda u korist RTRS-a još jednom je otvorila pitanje održivosti postojećeg sistema javnih RTV servisa u BiH. Advokat Miljkan Pucar ističe da je ovom odlukom potvrđeno ono na što je RTRS godinama upozoravao da sadašnji model ne može funkcionisati u praksi. Delegacija Republike Srpske, lidera SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir boravi u Moskvi gdje je počeo Međunarodni forum o bezbjednosti. Dodik bi, kako je planirano prema programu foruma, trebalo sutra da govori na plenarnoj sjednici kada bi delegacija Republike Srpske trebalo da se sastane i sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergejom Šojgom. U Banja Luci će danas i sutra biti održan prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji Gold instituta za međunarodnu saradnju, čiji je predsjednik Michael Flynn, američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu bezbjednost. Najavljeno je više od 100 učesnika iz više zemalja, a ovaj događaj, kako je najavljeno, promovisat će Republiku Srpsku kao mjesto međunarodnog dijaloga. Održavanje ovog samita potvrda je i sve bolje pozicioniranje Republike Srpske u diplomatskoj, bezbjednosnoj i ekonomskoj agendi. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika kojim se traži okončanje mandata OHR-a u BiH. Za usvajanje dokumenta koji je prijedlog predsjednika Skupštine Nenada Stevandića obezbjeđena je dvotrećinska većina. Stevandić je istakao da usvajanje deklaracije pokazuje jedinstven stav institucija Srpske i da je Kristijan Šmit apsolutno nebitan za Republiku Srpsku. Predsjednik vlade Savo Minić pozdravio je usvajanje deklaracije ističući da su poštovanje Dejtonskog sporazuma i vraćanje nadležnosti domaćim institucijama ključni za stabilnost i demokratski razvoj. Sport. Fudbaleri banjalučkog Borca savladali su sinoć Posušje rezultatom 2-0 u posljednjem 36. kolu Premijer lige BiH. Ekipa Dobojske Sloge savladala je tim Rudar Prijedora sa 1-0. Tim Sloge tako je sačuvao status člana Premijer lige BiH jer je sezonu završio sa 34 boda koliko ima i Posušje, ali je Sloga bolja u međusobnim susretima. Borac, koji je ranije obezbijedio titulu, sezonu završava sa 86 bodova, 15 više od ekipe Zrinskog iz Mostara. Toliko.
0: Hvala Zorana, došli smo do vremena, jutro ugodno, toplo u većini krajeva Republike Srpske, sunčano je, temperature na nezvanične koje sada imamo 8 stepeni, Sokolac, Pale 10, Mrkonjić, Grad, Rogatica, Srebrenica, Istočno Sarajevo, Foča, Nevesinje i Višegrada 12, 13 Novi Grad, Prijedor, Derventa i Šipovo, 14 u Doboju, Modriči, Tesliću, Gacku, Dubici, Zvorniku, Bijeljini, Brčkom, Šamcu i Gradišci, 15 u Banja Luci, 17 u Bileći i 20 u Trebinju. Danas pretežno sunčano, vrlo toplo pa i vruće, u drugom dijelu dana postepeno povećanje.

oblačnosti sa zapada, kasno poslije podne večeras, pljuskovi sa grmavinom koji se od sjeverozapada šire ka jugu i istoku, ponegdje su moguće i nepogode praćene gradom i jakim vjetrom. Biće danas ponegdje i vruće od 29 do 34 stepena, u višim predjelima oko 24. U Banja Luci sunčano vruće, drugom dijelu dana uz nešto više oblaka i naveče mogući su lokalni pljuskovi s grmavinom u široj regiji grada i nepogode praćene gradom i jakim vjetrom. U Banja Luci će danas biti oko 33 stepena. Dakle, imamo već 2-3 dana s tim temperaturama koji su ljetne do 34, ali sutra malo olakšanje, dakle večeras u naredne noći i sutra ujutro nestabilno s lokalnim pljuskovima i grmavinom, uglavnom na istoku, tako da će temperatura sutra biti nešto niža i ispod 30 stepeni. Šest časova, 15 minuta. Dobro jutro.

prognoza vremena u Razbudniku, lijepo vedro jutro, koje najavljuje lijep sunčan, ponegdje vruć dan. Temperature ove nezvanične koje smo prikupili, koje imamo u Razbudniku, kažu ovako 8 stepeni najsvježiji Sokolac, 10 Pale, 12 Mrkonjić, Rogatica, Srebrenica, Istočno Sarajevo, Fočane, Vesinje i Višegrad, 13 Novigrad, Prijedor, Derventa, Šipovo, a 14 u Doboju, Modrić i Tesliću, Gacku, Dubici i Zvorniku, Bijeljini, Brčkom, Šamcu i Gradišci, 15 u Banja Luci, 17 u Bileći i već je 20 u Trebinju. Sunčano, vrlo toplo, vruće. U drugom dijelu dana uz nešto više oblaka koji će doći sa zapada, kasno poslije podne i naveče, pljuskovi s grmljavinom koji će se od sjeverozapada širiti na jug i istok, ponegdje su moguće i nepogode s gradom i jakim vjetrom. Biće vruće danas od 29 do 34 stepena, u višim predjelima oko 24. U Banja Luci oko 33, poslije podne i naveče lokalni pljuskovi sa grmljavinom, u široj regiji grada moguće nepogode s gradom i jačim vjetrom. Te nepogode moguće su večeras. Narednje noći i sutra ujutro ostaće nestabilno sa lokalnim pljuskovima, grmljavinom uglavnom na istoku. A sutra onda tokom dana opet sunčano, promjenjivo, oblačnost, ali malo svježije nego ovih dana. Uz to naoblačenje mogući su samo kratkotrajni pljuskovi uglavnom na istoku i jugoistoku tokom dana. Dakle, ovo što počne danas poslije podne večeras i što bude trajalo tokom naredne noći, sve će se smiriti već sutra. Sutra će ujutro temperatura biti slična današnjoj od 10 do 20, ali dnevna malo niža od 20 do 24, u višim predjelima oko 20. U petak pretežno sunčano, bit će nešto malo oblaka tokom dana, ujutro od 8 do 19, a dnevna temperatura od 26 do 31. Prvi dan vikenda, subota, donosi sunčano uz promjenjivu oblačnost, malo toplije. Ponegdje možda bude kratkotrajne kiše ili pljuska, ujutro od 8 do 18, dnevna temperatura, u subotu od 26 do 31 stepen. 6.47 i po dobro jutro.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Zorana Marković i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo.
0: Viši privredni sud u Banja Luci je presudio da BHRT isplati Radioteleviziji Republike Srpske više od 17 milijuna 700.000 maraka.
1: Delegacija Republike Srpske boravi u Moskvi gdje će učestvovati na Međunarodnom bezbjednostnom forumu.
0: Zbog nedolaska članova iz federacije nije održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje.
1: Fudbaleri Banja Lučkog Borca i Sloge iz Doboja slavili u posljednjem kolu Premijer lige BiH.
0: Danas sunčano, veoma toplo, vruće, poslije podne moguće nepogode.
1: Viši privredni sud u Banja Luci presudio je da BHRT isplati RTRS-u više od 17,7 miliona maraka. Najnovija pravosnažna presuda u korist RTRS-a još jednom je otvorila pitanje održivosti postojećeg sistema javnih RTV servisa u BiH. Advokat Miljkan Pucar ističe da je ovom odlukom potvrđeno ono na što je RTRS godinama upozoravao, da sadašnji model ne može funkcionisati u praksi.
2: Ona teza od samog početka ovoga postupka koju smo mi govorili, a to je da taj zakon koji je donesen ne može da se primjenjuje. Nemate korporaciju, nemate uslova, nemate rada na predmetima. Ne možete da bez rada, prikupljanja taksi, marketinga, prenosa, da radite kao nešto normalno. Mislim da treba sjesti i dogovoriti se, napraviti jedan novi zakon, nešto novo što bi moglo da funkcioniše i da sva tri javna RTV emitera normalno rade i funkcioniše. Ne može RTRS, federalna televizija, da radi, da prikuplja taksu, da ima marketing, a BHRTV da uzima novac. To ne može. Neću ja reći da ti ljudi ne rade ništa, ali ne rade u odnosu kao ova druga dva javna RTV.
1: Delegacija Republike Srpske, lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir boravi u Moskvi gdje je počeo Međunarodni forum o bezbjednosti.
0: Dodik bi, kako je planirano prema programu foruma, trebalo sutra da govori na plenarnoj sjednici kada bi delegacija Republike Srpske trebalo da se sastane i sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergejom Šojguom.
1: U Banja Luci će danas i sutra biti održan prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji Gold Instituta za međunarodnu saradnju, čiji je predsjednik Michael Flynn, američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu bezbjednost.
0: Najavljeno je više od 100 učesnika iz više zemalja, a ovaj događaj, kako je najavljeno, promovisat će Republiku Srpsku kao mjesto međunarodnog dijaloga. Održavanje samita potvrda je i sve boljeg pozicioniranja Republike Srpske u diplomatskoj, bezbjednosnoj i ekonomskoj agendi.
1: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika kojem se traži okončanje mandata OHR-a u BiH. Za usvajanje dokumenta koji je prijedlog predsjednika skupštine Nenada Stevandića obezbjeđena je dvotrećinska većina. Stevandić je istakao da usvajanje deklaracije pokazuje jedinstven stav institucija Srpske i da je Kristijan Šmit apsolutno nebitan za Republiku Srpsku. Stevandić je izjavio da će taj dokument pomoći u poziciji Republike Srpske i da će veoma brzo biti

0: biti odeslat na sve moguće adrese.
1: Ali je posebno važno što smo deklaraciju o zatvaranju OHR-a i visokom predstavniku, odnosno najvažnijem dokumentu, usvojili sa dvotrećinskom većinom i da smo imali, da kažemo, glasanje gotovo svih prisutnih partija i nadam se da će taj dokument pomoći u poziciji Republike Srpske, bit će odaslan veoma brzo na sve moguće adrese i siguran sam da će Republika Srpska da nastavi svoju borbu.
0: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić pozdravio je usvajanje deklaracije Narodne skupštine Republike Srpske o zatvaranju OHR-a, ističući da su poštovanje Dejtonskog sporazuma i vraćanje nadležnosti domaćim institucijama ključni za stabilnost i demokratski razvoj. Dijalog i dogovor domaćih aktera ostaju jedini način za funkcionisanje BiH, napisao je Minić na društvenoj mreži X. Zbog nedolaska članova iz Federacije BiH, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH nije održao sjednicu na kojoj je između ostalog trebalo da bude razmatran i pravilnik o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu, raspoređivanje radnika na novi granični prelaz u Gradišci, ali i donošenje koeficijenata i poravnjanje prihoda od PDV-a. Ekspert iz Federacije BiH Zijad Krnjić, koji je mjesecima sabotirao otvaranje novog prelaza u Gradišci, kao i federalni ministar financija Toni Kraljević nisu se pojavili na sjednici. Predsjedavajući Upravnog odbora Srđan Amidžić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović.
2: Ne mogu da razumijem da nemaju smisla ili da nemaju osjećaje koliko su bitna pitanja koje su u ovom momentu našla kad je u pitanju ovaj dnevni red. Ono koju sasvim sigurno najviše privlači pažnju jeste bio povrat PDV-a na prvu nekretninu kad su u pitanju svi građani Bosne i Hercegovine koji nisu riješili to svoje prvo stambeno pitanje. Nakon mnogo usaglašavanja, nakon mnogo tehničkih detalja koje smo uspjeli riješiti, gospođa Zora Vidović i ja smo pozvali javno kolege iz federacije da dođu kako bi konačno ta mjera zaživjela i kako bi ljudi koji imaju pravo na povrat PDV-a ostvarili to svoje pravo.
3: Imamo i zahtjev invalida vezano za uvoz auta koje smo trebali da riješimo. Od toga naravno zavise svi ti koji žele da kupe auto, ali što je poseban problem, odbor ovaj za državnu pomoć je unazad nekoliko godina nije nam dozvoljavao, kao što je to bilo ranijih godina, da donesemo odluku o oslobađanju plaćanja akcize na goriva koja koriste željeznice i rudnici. I danas smo trebali konačno da donesemo odluku da se ponovo oslobode te djelatnosti plaćanja akcize.
0: Srpski član predsjedništva Željka Cvjanović posjetit će gradsku upravu Prnjavor gdje će se sastati sa rukovodstvom ovog grada.
4: Povodom dana gradske organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila koji se obilježava 27. maja na spomeniku junacima grada u Prnjavoru, Cvjanovića će prisustovati parastosu i položiti cvijeće u znak sjećanja na stradanje velikog broja boraca Vojske Republike Srpske 1995. na Ozrenskom ratištu i širom području. Srpski član predsjedništva trebalo bi da posjeti kino Slavica, koje će nakon više decenija ponovo biti otvoreno.
0: U organizaciji Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka danas će biti obilježen dan vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske povodom 34 godine od formiranja ovih jedinica.
4: Poginulim pripadnicima vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane vojske bit će služen parastos i položeni vijenci na spomen obilježje. Obilježavanju će prisustovati predstavnici političkog, javnog i kulturnog života te nevladinih organizacija proisteklih iz odrambeno-otadžbinskog rata.
0: Ministarstvo unutrašnjih poslova napominje da danas stupa na snagu novi zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, kojim su između ostalog znatno povećane kazne za korištenje mobilnog telefona prilikom vožnje i nevezanje pojasa.
4: Uvedene su znatne izmjene radi unapređenja bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju i smanjenja broja saobraćajnih nezgoda s najtežim posljedicama, saopšteno je iz MUP-a.
0: Slušate jutarnje novosti. U napadima izraelskih vazdušnih snaga na jugu Libana ubijena je 31 osoba, ranjeno više od 40 ljudi. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je juče da je na sastanku bezbjednosnog kabineta naredio da se pojačaju napadi na Hezbolah, a njegove prijetnje su izazvale paniku među žiteljima južnih predgrađa Bejruta u kojima su uporišta Hezbolaha.
4: Primjer je više puta kršeno sa obje strane, što prijeti

0: i da ugrozi složene tekuće pregovore o okončanju rata između Amerike, Izraela i Irana. Sjedinjene države su odobrile planove Izraela za proširenje borbe protiv libanske militantne grupe Hezbollah u narednim danima.
1: 71. Sterino pozorište otvoreno je sinoć u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu međunarodnom izložbom fotografija Pozorište u fotografskoj umetnosti. Takmičarski dio počeo je predstavom Gospa Nola.
0: Na festivalu će osim predstava domaćih autora učestvovati pozorišta iz Maribora i Banja Luke, a prateći program obuhvata izložbe, tribine, promocija knjiga i programe namijenjene mladima i studentima pozorišnih škola.
1: Pripadnici islamske vjeroispovijesti danas obilježavaju jedan od najradosnijih vjerskih praznika, Kurban Bajram, poznati kao hadžijski Bajram.
0: Kurban Bajram je obilježio i dana hadža, odnosno boravka nekoliko miliona muslimana u svetim mjestima Mekke i Medini. Kurban Bajram obilježava se 4 dana.
1: Fudbaleri banjalučkog Borca i Sloge iz Doboja slavili su u posljednjem kolu Premier lige BiH. Sloga je izborila ostanak u ligi. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
2: Fudbaleri banjalučkog Borca savladali su sinoć Posušje rezultatom 2:0 u posljednjem 36. kolu Premier lige BiH. Golovi su postignuti u završnici, pogodili su Paskvalu u 82. i Juričić u 90. minutu. Nakon susreta Borčev trener Vinko Marinović je rekao:
3: Zaista sve čestitke mojim igračima, naravno ja sam jako ponosan zbog njih na sve ovo što su uradili. Mislim da su evo s ovim osvajanjem ove titule u stvari upisali se u istoriju, tako da su zaista pokazali jedan veliki karakter, mentalitet, drugarstvo, zajedništvo, što je bila naša i osnovna stvar, i na kraju nas je ovo sve dovelo do ove titule.
2: Ekipa Dobojske Sloge savladala je tim Rudar Prijedora sa 1:0, jedini pogodak postigao je Toni Jović u 5. minutu. Tim Sloge tako je sačuvao status člana Premier lige BiH jer je sezonu završio sa 34 boda koliko ima i Posušje, ali je Sloga bolja u međusobnim susretima. Borac koji je ranije obezbijedio titulu sezonu završava sa 86 bodova, 15 više od ekipe Zrinjskog iz Mostara. Na teniskom Grand Slam turniru Roland Garros u Parizu na rasporedu su mečevi drugog kola, a danas nastupaju svi igrači iz Srbije. Od 14 časova Miomir Kecmanović igra protiv Portugalca Nunja Božesa, dok susret Novaka Đokovića Francuza Valentina Rojera neće početi prije 15 časova. Poslije 16 časova na teren izlaze Hamad Međedović i Norvežanin Kasper Rud. Večeras će od 20 časova ceremonijom svečanog otvaranja početi Evropsko rafting prvenstvo, čiji je domaćin Banja Luka. Na rijeci Vrbas u kanjonu Tijesno na Evropskom prvenstvu snage će odmeriti 30 ekipa iz 15 evropskih zemalja u muškoj, ženskoj, miks i prvi put u para rafting kategoriji. Riječ je o prvom velikom takmičenju organizovanom pod okriljem Ujedinjene svjetske rafting organizacije. Na programu su discipline sprint, RH i noćni slalom, a šampionat završava u subotu 30. maja.
1: U novostima i o vremenu dobro jutro želimo meteorologu Dušku Mrkonjiću.
4: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Sunčano i ugodno toplo, vjetar je slab sjevernih smjerova, temperature vazduha u 7 časova, Ribnik Han pjesak 11, Rudo 12, Mrkonjić grad 13, Novi grad 14, Višegrad 15, Banja Luka, Doboj, Prijedor 16, Bijeljina 18, najtopliju Trebinju sa 20 stepeni. Danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Popodne postepeno oblačenje na zapadu iz koje će se uveče i u narednoj noći javiti kiša i pljusko iz grmljenu i širiti dalje ka jugu i istoku. Lokalno su moguće nepogode praćene gradom i jakim vjetrom. Vjetar slab dubine sjevernih u Hercegovini i južnih smjerova. Poslije podne i uveče vjetar na sjeveru i zapadu pri jačim pljuskoj na momente jak. Maksimalna temperatura vazduha od 29 do 34, višim predijelima od 24. U Banja Luci danas pretežno sunčano i vruće. Poslije podne oblačenje, dok se uveče očekuje lokalni pljuskovi s grmljenom. Vjetar slab dumjeren, sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 33.
1: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
0: Viši privredni sud u Banja Luci presudio da BHRT isplati Radio Televiziji Republike Srpske više od 17 milijuna 700.000 maraka.
1: Delegacija Republike Srpske boravi u Moskvi gdje će učestvovati na Međunarodnom bezbjednosnom forumu.
0: Zbog nedolaska članova iz federacije nije održana sjednica upravnog odbora uprave za indirektno oporezivanje.
1: Fudbaleri Banja Lučkog Borca i Sloge iz Doboja slavili u posljednjem kolu Premier lige BiH.
0: 7 čas.

0: Nastavljamo Razbudinik, servisnim informacijama, znate već dobro, Automoto Savez, nakon jutarnjih novosti, a tamo je Dragana Grbić. Dragana, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušaocima radija. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez zastoja i posebnih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Zbog održavanja evropskog prvenstva u raftingu Banja Luka Vrbas 2026 doći će do obustave saobraćaja u mjestu Karanovac i Krupa na Vrbasu, a danas će to biti u vremenu od 10 do 16 časova. Alternativni putni pravci su Banja Luka Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka Mrkonjić grad. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta Klašnice Banja Luka, gdje zbog frekventnosti i putnog pravca dolazi do zastoja i dugih kolona vozila. Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa Kakanj-Lašovo u dužini od 3 km, a vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prilazima trenutno zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Bilo bi to sve iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima želimo srećan put, vama srdačan pozdrav i do slušanja.
0: Hvala Dragana, a mi ćemo vozače podsjetiti da od danas stupaju na snagu izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja. Danas, ako napravite prekršaj, ćete plaćati mnogo veće kazne za prolazak kroz crveno više puta, prekoračenje, ono drastično, preko pune linije, vožnja pod dejstvom alkohola, više od promil i po, pod uticajem narkotika. Tu su sad uvedene i nove odredbe u zakonu, definisano je i bahata vožnja ili obijesna vožnja, kako je to zakonom definisano. I tu su drastične kazne, a one kazne koje su do sada bile za nevezivanje pojasa, korištenje mobilnog telefona, i one su veće. Naprimjer, korištenje mobilnog telefona i nevezivanje pojasa, kazne su sada od 200 do 400 maraka, a ako je zbog toga još napravljena nezgoda, to može ići do 2000 konvertibilnih maraka. Dakle, pažljivo i oprezno, prije svega zbog svoje sigurnosti i sigurnosti ostalih u saobraćaju, ali i zbog toga što od danas su kazne po novim izmjenama zakona mnogo veće. Pažljivo i oprezno, pogotovo u blizinama škola, kada govorimo o bezbjednosti, čuvajte i pazite djecu na putu u naseljenim mjestima u blizinama škola. Oni su sad negdje na putu škole, 7 časova je 23 minuta.

A lijepi vijesti ovog jutra stižu nam iz porodilišta u Srpskoj. U protekla 24 časa rođeno je 30 beba. Najviše jutros u Banja Luci 11, 6 djevojčica i 5 dječaka. 4 bebe rođene su u Bijeljini, 3 djevojčice, 1 dječak. 3 bebe u Gradišci, 2 djevojčice, 1 dječak. 3 bebe i u Trebinju, 2 djevojčice, 1 dječak također. 2 djevojčice rođene su u Zvorniku, u Doboju 1 djevojčica, 1 dječak. 2 djevojčice u Nevesinju, u bolnici Srbije u Istočnom Sarajevu. Rođena je jedna djevojčica, u Foči jedan dječak i u Prijedoru jedna djevojčica. Kada se sve sabere, 20 djevojčica, 10 dječaka, 30 beba u protekla 24 časa. Ovo je servisni dio Razbudilnika Radija Republike Srpske. Sada očekujemo i prikupljamo podatke iz elektrodistribucija gdje se tu najavljeni radovi, pa ćemo za nekoliko minuta imati i te podatke.

najavljena isključenja električne energije za danas, ono što smo do sada uspjeli prikupiti, krenut ćemo od Pala. Od 8 do 14 časova struje će biti u dijelu naselja Jahorinski potok. Rogatica od 8 do 15 bez struje, Lađevine, Vragolovi, Banj Stijena, Planje, Gojkuše, Maravići, Vrando, Vrlazje, Karačići, Golubovići, Dobrače i Kramer selo. U Rudom od 8 do 14 bez struje, Marića Luka. U Modriči od 12 do 14 i 30 Kladari Gornji. U Brodu od 8.30 do 9.30 Višnjik Gornji Kolarice, a od 11 do 12 Trg Patrijarha Pavla. U Modriči od 9 do 12 naselje Zelinja, a u Derventi od 8 do 16 Mišinci i Mala Sočanica. U Doboju danas od 11.30 do 14 Bestruj ulica Krnjinske srpske brigade. U Mrkonjić gradu od 9 do 14 naselja Velije, Rastoka i Donji Graci. U Prijedoru danas bez struje od 8 do 14 naselje Žeger i dio naselja Čarakovo. Za Banja Luku nema najavljenih radova, ali imamo informaciju o kvaru na cjevovodu, zbog čega vode nema u Javoranima iz vodovoda. Kažu da je ekipa jutros na terenu, nadamo se da će brzo otkloniti ovaj kvar. Sedam časova je 34 minuta.

U razvodniku Radija Republike Srpske, posjećanje za one koji nisu s nama od početka, danas govorimo o nedostatku radne snage u ugostiteljstvu, nešto što se dešava svake godine pred ljetnu sezonu kada većina ljudi koji mogu odlaze ponajviše na Jadran, na sezonske poslove, jer su mnogo bolje plaćeni i onda dolazimo u situaciju da tih radnika, kvalitetnih radnika, nedostaje u ugostiteljstvu u Republici Srpskoj i celoj Bosni i Hercegovini, pa i u dobrom dijelu regiona. Kako je trenutno situacija u Republici Srpskoj, u Razbudniku ćemo više govoriti u trećem satu, kada nam u goste dođu ljudi iz Udruženja ugostitelja Republike Srpske, Goran Kurtinović, predsjednik upravnog odbora Udruženja ugostitelja Horeka, će biti u studiju. S njim ćemo razgovarati o ovom problemu, gdje i kako se mogu pronaći rješenja za ovaj problem, ali i još nekim detaljima. Konkretno, juče su u Privrednoj komori Republike Srpske ugostitelji imali sastanak, pripremaju se za razgovore pred donošenje novog zakona o ugostiteljstvu, koji donosi mnoge izmjene između ostalog i te prema kojima će vlasnici svadbenih salona morati da imaju ugovore između onih koji zakupljuju salone, to su bračni parovi, i onih koji vrše usluge fotografisanja, muzičari itd. itd. Ono što se često pominje u tim razgovorima i već mjesecima i to da bi moglo po novom zakonu da bude uvedena zabrana točenja domaće rakije, na primjer tih domaćih proizvoda koji nisu industrijski proizvodi. Detalje ćemo, kao što rekoh, u trećem satu Razbudnika sa Goranom Kurtinovićem iz Udruženja

Sunčano i toplo ovo 27. majsko jutro u 7 časova. Najsvježiji je bio Ribnik, 11 stepeni, toliko i Han Pjesak, 12 Rudo, Mrkonjić grad 13, Novi grad 14, Višegrad 15, Banja Luka, Doboj, Prijedor 16, Bijeljina 18, Trebinje već u jutranjim časovima 20 stepeni Celzijusa. Kroz budilnik u Radio Republike Srpske prognoza za danas, za naredne dane, vrućine su tu, već 2-3 dana imamo temperature 30 iznad stepeni, tako će biti i danas, sunčano, toplo, vruće, od 29 do 34 u višim priljevima, od 24 stepena Celzijusa, ali dolazi promjena vremena danas u poslijepodnevnim časovima, pa i u večernjim, kiša, pljuskovi, grmljavina. Moguće da ponegdje bude i nepogoda praćenih gradom i jakim vjetrom. Dakle, to sve dolazi u poslijepodnevnim i večernjim časovima.

tako da će večeras, naredne noći i sutra ujutro biti nestabilno s lokalnim pljuskovima, grmevinom, uglavnom na istoku. Ali neće to sve dugo trajati, već sutra tokom dana opet sunčano, uz promjenjivu oblačnost, ali nešto ugodnije temperature nego ovih dana. Temperatura sutra ujutru se ne mijenja bitno od 10 do 20, a dnevna će biti ispod 30 stepeni. U većini krajeva od 24 do 29, u višim predjelima oko 20. I sutra su mogući kratkotrajni pljuskovi, uglavnom na istoku i jugoistoku, u ostalim predjelima bez kiše. U petak pretežno sunčano, toplo, uz nešto malo oblaka, ujutro od 8 do 19, a dnevna temperatura u petak od 26 do 30, na planinama oko 21. Polako raste temperatura, pa ćemo u subotu imati opet sunčano, uz promjenjivu oblačnost i malo toplije. Ponegdje možda bude slabe kiše i pljuska, ujutro od 8 do 18, a dnevna temperatura opet prelazi 30, u subotu od 26 do 31. U višem predjelima oko 22 stepena. Sedam je časova, 46 minuta.

0: Marketing.
1: Market Slavija na gradskoj tržnici svojim kupcima nudi kompletan program bijele tehnike i kućnih aparata, rasvjete, metala, posuđa, jedinstvenih linija, a sve to na beskamatni kredit na 6 rata. Za proljećno obnavljanje i osvježenje vašeg doma Market Slavija nudi veliki izbor ukrasnih figura.

6 minuta je do 8 časova, ovo je Razbudilnik Radija Republike Srpske iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Jedno podsjećanje za sve roditelje, ako promijene posao preko kojeg su djeca osigurana, djecu je potrebno ponovo prijaviti na osiguranje svaki put kad promijenite poslodavca. Za razliku od roditelja, kao i prilikom promjene posla, novi poslodavac automatski prijavljuje za osiguranje. Djeca u slučaju promjene posla roditelja preko kojih su osigurana ne ostaju automatski prijavljena, već ih je potrebno ponovo prijaviti sa svakom promjenom poslodavca. Dakle, ako roditelji ne prijave fondu

nastavljanju posla sa odjevom osiguranja od prethodnog poslodavca odjavljuje se i dijete i zato je neophodno da roditelj preko kojeg dijete osigurano u slučaju promjene poslodavca dođe u nadležnu poslovnicu fonda, ponovo prijavi dijete na zdravstveno osiguranje i tom prilikom potrebno je da ponese i rodni list. Ako se to ne učini, može se desiti da dijete ostane bez zdravstvenog osiguranja. Dakle, ako mijenjate posao, dijete preko vas osigurano, morate otići u fond i ponovo prijaviti dijete kod novog poslodavca, odnosno preko vas, da se ne bi desilo da dijete ne ostane bez osiguranja.

0: A posjećanje je da će Banja Luka i od danas do 30. biti domaćin Evropskog prvenstva u raftingu i ovih dana će biti zaista zanimljivo u kanjonu Vrbasa. Mnogi poslika kaše i kanoista koji su živali u tim sportovima na vodi sada će uživati u raftingu od takmičara pa do posjetilaca. Ove godine takmičit će se rafteri u muškoj, ženskoj, miks i para rafting kategoriji. Danas je ceremonija otvaranja u centru Karanovac. 30 ekipa iz 15 reprezentacija iz Evrope će učestvovati, a podsjećamo vozače zbog toga i obustava saobraćaja za sva vozila osim za autobuse. Na magistralnom putu M101 na dijelu od raskrsnice sa regionalnim putem R1 u mjestu Karanovac do raskrsnice sa lokalnim putem u mjestu Kupana Vrbasu, dakle kroz kanjon obustava saobraćaja danas od 10 do 16 časova, sutra od pola 10 pa do 19 do 7 naveče, 29. od 8 ujutru pa do pola 8 naveče i 30. od 14 pa do ponoći. Alternativni putni pravci su Banja Luka Čađevica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Detalje naravno možete vidjeti i na sajtu Automoto Saveza Republike Srpske, provjerite prije nego što krenete i možete na tom sajtu pogledati i kamere na graničnim prelazima, sve ostale novine, odnosno sva dešavanja na putevima ili jednostavno nazvati 1285. Dva i po minuta su do 8 časova, nakon sljedeće pjesme i vijesti.
1: Ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
2: Na stanici

0: 8 časova, skoro minut, ušli smo u treći sat Razbudjenika, pa ćemo čuti i vijesti. Mladen Vuković je u studiju, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Draško, tebi, dobro jutro slušalcima. Viši privredni sud u Banja Luci presudio je da BHRT isplati RTRS-u više od 17,7 miliona maraka. Najnovija pravosnažna presuda u korist RTRS-a još jednom je otvorila pitanje o održivosti postojećeg sistema javnih RTV servisa u BiH. Advokat Miljkan Pucar ističe da je ovom odlukom potvrđeno ono na što je RTRS godinama upozoravao, da sadašnji model ne može funkcionisati u praksi. Delegacija Republike Srpske, lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir boravi u Moskvi gdje je počeo Međunarodni forum o bezbjednosti. Dodik bi, kako je planirano, prema programu foruma trebalo sutra da govori na plenarnoj sjednici, kada bi delegacija Republike Srpske trebalo da se sastane i sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije, Sergejom Šojguom. U Banja Luci će danas i sutra biti održan prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji Gold instituta za međunarodnu saradnju, čiji je predsjednik Michael Flynn, američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu bezbjednost. Najavljeno je više od 100 učesnika iz više zemalja, a ovaj događaj, kako je najavljeno, promovisat će Republiku Srpsku kao mjesto međunarodnog dijaloga. U napadima izraelskih vazdušnih snaga na jug Libana ubijena je 31 osoba, a ranjeno više od 40 ljudi. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je juče da je na sastanku bezbjednosnog kabineta naredio da se pojačaju napadi na Hezbolah, a njegove prijetnje su izazvale paniku među žiteljima južnih predgrađa Bejruta u kojima su uporišta Hezbolaha. Pripadnici islamske vjeroispovijesti danas obilježavaju jedan od najradosnijih vjerskih praznika Kurban Bajram, poznati kao Hadžijski Bajram. Resu Ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović u Gazi Husrev Begovoj džami u Sarajevu održao je bajramsku hudbu u kojoj je vjernike pozvao na jačanje zajedništva i međusobnog povjerenja. Kurban Bajram je obilježe i dan hađa, odnosno boravka nekoliko miliona muslimana u svijetu u svetim mjestima Meki i Medini. Kurban Bajram obilježava se 4 dana. Jedna vijest iza sporta, na teniskom Grand Slam turniru Roland Garros u Parizu na rasporedu su mečevi drugog kola, a danas nastupaju svi igrači iza Srbije. Od 14 časova Miomir Kecmanović igra protiv Portugalca Nunja Boržasa, dok susreta Novaka Đokovića i Francuza Valentina Rojera neće početi prije 15 časova. Poslije 16 časova na teren izlaze Hamad Međedović i Norvežanin Kasper Rud.
0: Hvala Mladene, za nekoliko minuta imat ćemo i podatke iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske i prognoza vremena.

Stigli su podaci iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske u 8 časova. Sokolac je najsvježi sa 11 stepeni, Šipovo 13, Drinić, Foča, Čemerno 14, Kneževo, Mrkonjićgrad, Rudo, Han, Pjesak 15, Gacko 16, Novigrad, Ribnik 17, Banja Luka, Višegrad, Doboj 18, Bileća, Kalinovik i Prijedor 19, Bijeljina 22, Trebinje 23 u 8 časova. To znači da će danas biti vruć dan s temperaturama i do 34 stepena, u većini krajeva od 29 do 34, u višim predjelima oko 24 stepena, sunčano, a posle podne polako će se početi skupljati oblaci, pa večeras i naredne noći kiša, pljuskovi i grmljavina koji će se širiti na jug i istok. Moguće su ponegdje i nepogode sa gradom i jakim vjetrom. U Banja Luci 33 stepena, danas poslije podne na oblačenje, večeras lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Dakle, večeras dolazi ta promjena vremena sa mogućim nepogodama, ponegdje i pljuskovima i gradom, i to će trajati naredne noći i do ujutro. Kiša, pljuskovi i grmljavina, ali uglavnom na istoku. Sutra, tokom dana, ipak uglavnom sunčano, uz promjenjivu oblačnost i svježije, temperatura ispod 30 stepeni Celzijusa, ali kako sedmica bude odmicala, temperatura će polako rasti i pred kraj sedmice ponovo iznad 30 stepeni. 8 časova, 8 i pol minuta.

0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah! Radio Dio Republike Srpske.
3: 8 časova je i 19,5 minuta, tematski dio razbudilika. Ovog jutra govorimo o ugostiteljima i problemima s kojima se suočavaju. Onaj problem koji je svake godine aktuelan u ovo doba godine, u proljeće, to je odlazak sezonske radne snage, najčešće na primorje u Hrvatsku, i onda nedostatak naravno ljudi koji bi radili

0: Ovdje je gost Radija Republike Srpske, Dragan Milijaš, član upravnog odbora Udruženja poslodavaca i turističkih radnika Republike Srpske. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Kao što rekao, svake godine ista priča.
1: Pa ista priča već zadnjih nekoliko godina, međutim nije to samo ljetna sezona, naši radnici sve više odlaze i na zimsku sezonu u Austriju, tako da smo zadnjih par godina uglavnom pokriveni čitavu godinu bez radnika. Imamo neki prijelazni period kada između ljetne i zimske sezone, kada su oni tu, to je nekih možda dva mjeseca, ali ostalih 10 mjeseci smo uglavnom pokriveni bez radnika i uglavnom smo ugostitelji se evo već godinama bore na koji način doći do radnika. To nije problem samo u ugostiteljstvu, nego i u svakoj grani industrije, tako da jednostavno privikavamo se na nove uslove koji su tu. Moram napomenuti da je Horeka za vrijeme korone još predvidjela da će doći do ove situacije kada su radnici, odnosno ugostitelji u evropskim zemljama napustili posao u ugostiteljstvu jer nije bilo posla i prebacili se na neke druge poslove. To je stvorilo jedan vakum nedostatka u državama Evrope gdje su oni to popunili našim radnicima koji su otišli naravno za boljim platama i za boljim uslovima.
0: To je ono, laički kad gledamo, nerešiv problem. Teško vi možete isplatiti te plate koje oni dobiju.
1: Pa jednostavno nismo u istoj poziciji da se takmičimo sa njima. Ovdje je dosta i loši standard, prosječne plate su lošije. Imali smo nekih prijedloga kao Horeka da se koriguju te plate, da probamo i jedan dio plata preko određenog iznosa da bude neoporeziv kako bi stimulisali malo i poslodavce da ta primanja prema radniku idu veća, kako bi taj radnik imao neku osnovu i da podigne kredit i da kupi stan i da ostane faktički, da se veže, da ostane ovdje u našoj zemlji. Međutim, to je sve ispostavilo se nedovoljno jer je razlika u primanjima mnogo veća.
0: Kolike su razlike kad govorimo sad o tome? Ne možemo baš reći u marku, u evro, ali otprilike.
1: Pa, ajde ovako da možemo reći da je jedan radnik kvalifikovan, znači da ne pričamo o ugostiteljima koji to nisu.
0: Sad kaže da to banalizujem, ne govorim o konobarima u kafićima, nego restoranskim konobarima, obučenim
1: tako
0: za...
1: Tako je. Možemo reći da oni na jednoj sezoni u Austriji na turističkom mjestu gdje provedu 3 do 4 mjeseca mogu da zarade koliko ovdje za čitavu godinu.
0: I to govori sve.
1: Da, tako da 4 mjeseca rade, 8 mjeseci ovdje ne rade i dođu na isto. I mi se s tim ne možemo izboriti.
0: Jasno. Vi ste jučer bili na sastanku u Privrednoj komori Republike Srpske, sad ćemo kreći na jednu drugu također zanimljivu temu. Bio je to u stvari javna rasprava o nacrtu novog zakona o ugostiteljstvu. I ono što je u tom nacrtu zakona, koliko sam ja shvatio, možda najveći problem za vas, to je rad svadbenih salona. Možda nije najveći, ali se najviše pominje.
1: Pa evo, s obzirom da sam ja vlasnik jednog svadbenog salona i već nekih 15 godina sam u tom poslu, bio sam jučer prisutan na javnoj raspravi kao predstavnik svadbenih salona. Ima nekih novih stvari koje su predviđeni novim zakonom, međutim ima i nekih stvari koje su prepisani iz starog zakona, a također nisu prihvatljivi. Naša ideja neka bila da ako se već ministarstvo planira da pravi taj novi zakon, mi smo nacrt dobili, pregledali, da ga odradimo kako treba, da ga uskladimo s onim šta su potrebe ministarstva, države i da probamo to uskladiti s onim što je zapravo na terenu, jer često je to malo

0: drugačije. Zakon kao zakon često nije problem, problem je njegovo sprovođenje i da li uopšte ministarstvo i inspekcija ima snagu da ga sprovede. To je onako neka osnova, neke osnovne stvari koje su iz starog zakona prepisane, to je da u ugostiteljskim objektima ne smije da bude PET ambalaža. A na svadbama se uglavnom koriste sokovi koji su u PET ambalaži i mi na tržištu nemamo adekvatnu zamjenu za to. Znači, ako pričamo o nekim sokovima, da ne spominjem brendove, mi imamo sok od 2 litre, a zamjena za njega je sok od 0,20 u staklenoj ambalaži. To na kraju opet pada na teret onoga ko to plaća, tako da na tržištu nemamo adekvatne zamjene za tu PET ambalažu. Sa druge strane pričamo o dosta stakla gdje se na velikim događajima u suštini bi trebalo smanjiti količinu stakla zbog samih bezbjednosti gostiju. To je nešto što je iz starog zakona ostalo prepisano. Tako je. I postoje još jedna stvar oko istaknute cijene, jer za svadbene salone i restorane trenutno važi isti zakon.
1: Čekaj, kako sam dobro shvatio, znači vi morate imati istaknutu cijenu na svadbi.
0: Pa mi bi trebali imati, ako poštujemo zakon koji je propisan za restorane, mi se isto vodimo kao restoran, odnosno salon za posebne namjene, ali imamo isti zakon. Tako da bi mi trebali imati istaknute cijene. Međutim, mi svoje cijene istaknemo onome ko to plaća i ko to dogovara. Gosti su na svadbi samo zvanice i oni nemaju sa tim ništa. Tako da prema njima sa jedne strane nismo dužni da im prikažemo cijene, s druge strane smo po zakonu dužni da ih istaknemo. Tako da to su neke onako stvarčice gdje tražimo da se za sve te evente koji se odrađuju, nisu to samo svadbeni saloni, jer to su saloni za posebne namjene. Tu se radi rođendani, punoljetstva, krštenja i tako dalje. Tu imaju i catering usluge, šatori, mobilni ti pokretni objekti, vikendice u kojima se to sve radi. I to bi trebalo onako napraviti neki izuzetak za te stvari.
1: Odvojiti od ugostiteljskih objekata?
0: Od restorana i kafića koji rade svakodnevno. Znači samo da li to neka posebna uredba, da li je to nešto, uglavnom evo sad smo u potrazi za nekim rješenjima. Ono što novi zakon predviđa, to su neke dvije stvari koje su nam onako najviše sporne. To je dokaz o angažovanju lica, član 17 stav 3, gdje nam nalaže da mi kao saloni treba da kontrolišemo ugovore između domaćina koji to organizuju i muzike, na primjer. Da iskontrolišemo ugovore između mladenaca, odnosno tih domaćina, i cvjećari koji su im radili dekoraciju. Da iskontrolišemo ugovore sa domaćinima i fotografima i snimateljima koji su angažovani od strane mladenaca.
1: Znači, ako sam dobro shvatio, oni ako vama ne pokažu ugovor, ne mogu u vašem salonu raditi.
0: Tako je. Tako da ono, u tom slučaju ugovor je dogovor između dvije strane, mi smo tu u suštini samo treće lice koje nemamo veze sa tim ugovorom, ne znam koliko imamo i pravnu osnovu da...
1: Ili bi bili inspekcijski organ u tom slučaju.
0: Pa u tom slučaju bi nas morali prijaviti u ministarstvo da primimo platu.
1: Imate još jedan moment koji se često pominje, evo pominjali ste PET ambalažu, piće, hrana, mora biti restoranska ili catering, mora biti, naravno to je razumljivo zbog bezbjednosti. Piće nekako je najviše nas jedinila domaća rakija.
0: Da. Neke stvari se tu kose. Juče smo na javnoj raspravi imali razgovor o tome da se treba malo zaštititi domaća proizvodnja, da se, pošto nam je malo naroda ostalo po selu, bave se tom nekom proizvodnjom, da se malo to

0: stimuliše. Sa druge strane pričamo o bezbjednosti tih gostiju, gdje je cilj nama restoranima i tim domaćinima koji to organizuju da to sve bude bezbjedno i da se niko, ne daj Bože, otruje na tom događaju. U tom slučaju mi moramo imati porijeklo svake namirnice koja se iznosi i poslužuje. Mi to trenutno radimo, a u skladu s tim mi ne možemo kupovati domaća jaja od nekog, mm-hmm. od neke žene ne možemo uzimati.
1: Ne mogu žene donositi torte koje su pravili kod kuće.
0: Tako je, ne mogu da donose torte koje su pravile kod kuće i između ostalog tu se radi i o domaćoj rakiji, koja je možda najviše polemike tu digla se oko te rakije. Što se tiče ovog ostalog, ja kao ugostitelj moram se složiti s tim da porijeklo svake namirnice mora da bude. Moramo imati dokaz o porijeklu svake namirnice. Postoje tu malo oko tih torti, tetke, strine, ujne su voljne da to donesu, poklone, međutim mi to primimo, jer ne smijemo odbiti, ostavimo negdje sa strane.
1: Ostavimo negdje sa strane,
0: pa to sutradan vratimo mladencima, jer bi se neko tu uvrijedio da ga sad odbiješ, ali se te stvari ne poslužuju gostima. Kažem, to je opet i radi nas restorana i radi domaćina koji to organizuju. Rakija je jedna specifična stavka, s obzirom da se radi o nekoj našoj dugogodišnjoj tradiciji i ako želimo da sačuvamo tu neku tradiciju, kulturu,
1: čovjek čuva rakiju 20-30 godina za taj događaj, za taj dan i onda ne može da je posluši.
0: Tako je. Sin mu se rodio, on je nju zapečatio, ostavio i čeka taj dan. S te strane je razumljivo. Sa druge strane, kao i svako drugo piće i hrana, treba da ima neko porijeklo. Znači, mi tražimo, ajde da se tu napravi neki izuzetak, ipak je to neka naša tradicija, dajte da zadržimo bar nešto od te tradicije. Ja ne znam da se iko rakijom otrovo, osim ako je ušao u drugu ili treću flašu. Ali eto, to je ono, da probamo naći način da se to riješi.
1: Interesuje me kako su žanse da se taj način naći. Vi ste jučer odlučili da formirate radnu grupu, pa ćete pregovarati sa onim ko donosi, odnosno predlaže zakon. Imate malo vremena.
0: U toku sljedeće sedmice bi trebali imati sastanak u ministarstvu. Mi do tada treba da formiramo radnu grupu. Moram reći da smo imali jedan jako konstruktivan razgovor. Složili smo da se ne slažemo oko nekih stvari. Mi smo uvažili neke njihove argumente, oni neke naše. I treba da formiramo radnu grupu i u toku sljedeće sedmice da predložimo mi da nađemo rješenje. Jer oni su u suštini našli rješenja s kojima se mi ne slažemo, tako da smo mi sad dobili zadatak da predložimo mi neka rješenja.
1: Ali bitno je da je razgovor tu.
0: Razgovor je tu, ja se iskreno nadam da ćemo uspjeti postići neki dogovor sa nekom realnošću koja se dešava na terenu i prije svega da uspijemo sačuvati bezbjednost gostiju koje primamo.
1: Suština, mislim, cijele priče je to.
0: Tako je.
1: Hvala mnogo na gostovanju i vjerujem da ćete uspjeti riješiti problem i sa radnicima prije svega, a i sa ovim novim zakonom i da će to sve na kraju biti.
0: Hvala vama na poziv.
1: Gost Radija Republike Srpske bio je Dragan Milijaš, član upravnog odbora Udruženja ugostitelja i turističkih radnika Horeka.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
2: Pripremite svoj dom za proljeće. U prodavnici 10 na gradskoj tržnici možete pronaći sve za uređenje, vodoinstalacioni i elektromaterijal, alat, boje i

0: 12 minuta do 9 časova, prognoza vremena na kraju razbudinika, a u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske je Duško Mrkonjić. Duško, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. U Srpskoj je sunčano i postepeno sve toplije. Danas tako očekuje jedan vrlo topao, a ponegdje je vruć dan. Juče je maksimalna temperatura vazduha u Višegradu izmjerena je za 32 celca stepena, što je označilo juče kao najtopliji grad u Srpskoj. Danas veći dio dana pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, a poslije podne postepeno oblačenje na zapadu, koje će se uveče u naredne noći širiti dalje ka istoku i jugu. Također treba istaći na sjeveru i zapadu, očekuje se prolazna kiša i pljuskovi s grmljavinom. Znači, riječ je o lokalnom karakteru, također lokalno je moguća i pojava grada i jakog vjetra pri jačim pljuskovima. Danas maksimalna temperatura vazduha 29 do 34, u višim periodima od 24. Sutra, to jest noćas i sutra ujutru, promjenjuje oblačno ponegdje s prolaznom kišom i pljuskovima s grmljavinom na jugu vedro. U nastavku dana postepeno oblačenje na jugu, dok će na sjeveru doći do smanjenja oblačnosti i bit će sve sunčanije, ali temperature vazduha bit će postepeno padu. Narednih nekoliko dana pretežno sunčano i postepeno toplije.
0: Hvala Duško, čuli ste i prognozu za danas i naredne dane i time ćemo kao i uvijek završiti razbudilnik. Ovo jutro s vama su proveli tonski realizator Želimir Ćorković. Vijesti i novosti je pripremala dežurni novinar u redakciji informativnog programa Zorana Marković. Muziku odabrao Bratislav Božić. Ja sam Draško Ratković. Želim vam ugodan dan.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
4: Aforizam dana!
5: Direktora smo juče tražili konkursom, a danas potjernicom.

0: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

13,7 miliona maraka. Najnovija pravosnažna presuda u korist RTRS-a još jednom je otvorila pitanje održivosti postojećeg sistema javnih RTV servisa u BiH. Advokat Miljkan Pucar ističe da je ovom odlukom potvrđeno ono na što je RTRS godinama upozoravao, da sadašnji model ne može funkcionisati u praksi. Delegacija Republike Srpske, lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, boravi u Moskvi gdje je počeo Međunarodni forum o bezbjednosti. Dodik bi, kako je planirano prema programu foruma, trebalo sutra da govori na plenarnoj sjednici kada bi delegacija Republike Srpske trebalo da se sastane i sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergejom Šojgujom. U Banja Luci će danas i sutra biti održan prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji Gold instituta za međunarodnu saradnju, čiji je predsjednik Michael Flynn, američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu bezbjednost. Najavljeno je više od 100 učesnika iz više zemalja, a ovaj događaj, kako je najavljeno, promovisat će Republiku Srpsku kao mjesto međunarodnog dijaloga. U napadima izraelskih vazdušnih snaga na jug Libana ubijena je 31 osoba, ranjeno više od 40 ljudi. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je juče da je na sastanku bezbjednosnog kabineta naredio da se pojačaju napadi na Hezbolah, a njegove prijetnje su izazvale paniku među žiteljima južnih predgrađa Bejruta u kojima su uporišta Hezbolaha. Pripadnici islamske vjeroispovijesti danas obilježavaju jedan od najradosnijih vjerskih praznika Kurban Bajram, poznati kao Hadžijski Bajram. Resul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu održao je bajramsku hutbu u kojoj je vjernike pozvao na jačanje zajedništva i međusobnog povjerenja. Kurban Bajram je obilježje i dana hađa, odnosno boravka nekoliko miliona muslimana u svetim mjestima Meki i Medine. Kurban Bajram obilježava se 4 dana. Na teniskom Grand Slam turniru Roland Garrosu u Parizu na rasporedu su mečevi drugog kola, a danas se nastupaju svi igrači iz Srbije. Od 14 časova Miomir Kecmanović igra protiv Portugalca Nunja Boršesa, dok susret Novaka Đokovića i Francuza Valentina Roera neće početi prije 15 časova. Poslije 16 časova na teren izlaze Hamad Međedović i Norvežanin Kasper Rud. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano, veoma toplo i vruće. Poslije podne postepeno na oblačenje na zapadu, iz kojeg će se uveče i u narednoj noći javiti kiša i pljuskovi sa grmljavinom i širiti dalje ka jugu i istoku. Lokalno su moguće i nepogode praćene gradom i jakim vjetrom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 34 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Ne treba ga čuvati u frižideru jer dobija loš ukus, jer je problem u vlazi u frižideru. Vlaga i svjetlost uzrokuju i klijanje batata, pa i zbog toga vrlo hladno, tamno i suvo mjesto, poput podruma, je najpogodnije mjesto za čuvanje ovog korijenastog povrća. Složeni ugljeni hidrati i vlakna u batatu omogućuju postupno i postepeno oslobađanje šećera i njegovu apsorpciju u krvotoku. Zato je izvrsna namirnica za osobe koje boluju od dijabetesa. Omiljena je namirnica i osobama koje kontrolišu tjelesnu težinu, a bogatstvo vlakana pruža sitost bez osjećaja težine i taloženja masti. Budući da je batat izvor vitamina B6, smanjuje rizik od srčanih bolesti. Mineral kalijum pomaže u kontroli krvnog pritiska, a batat ga sadrži u velikoj količini. Stoga je potreban ljudima koji ne jedu dovoljno voća i povrća, a uz to unose previše natrijuma, to jesti pretjerano slanu hranu, jer im u tom slučaju često nedostaje kalijuma. Izuzetno je bogat beta-karotenom, koji mu daje karakteristično žuto-narančastu boju, a beta-karoten iz batata je snažan antioksidans. Sadrži više beta-karotena od mrkve i više C vitamina od paradajca. Batat se može jesti i sirov bez opasnosti od zdravstvenih tegoba, a zahvalno je to što se jela mogu podgrijavati ili jesti sljedeći dan.

U stepama Središnje Azije, gdje je konjarstvo najrasprostranjenija stočna djelatnost, Mongoli, Kazasi i drugi narodi stvorili su sopstvenu varijantu jogurta od kobiljeg mlijeka, kumis. Tako pisana svjedočanstva mletačkih i flamanskih moreplovaca poput Marka Pola i Vilema Rubruka, koji su u 13. vijeku proputovali Mongolsko carstvo, govore o kanovim ličnim zalihama kumisa spravljenog od mlijeka 10.000 bijelih kobila. Rubruk dalje navodi da je 300 najsposobnijih mongolskih vojnika svakodnevno unosilo ogromne količine kumisa zbog, kako tvrdi, blagog prisustva alkohola u njemu, što je posljedica vrenja kobiljeg mlijeka koje je izuzetno bogato šećerom.

S druge strane, srednjovjekovne ljekaruše iz Turske preporučuju jogurt kao melem protiv opekotina od sunca i sredstvo koje ublažava dijareju. Navodno, francuski kralj François I. sredinom 1542. godine propatio je zbog ozbiljnog slučaja dijareje koji je izliječio zahvaljujući preporuci svojih saveznika iz Otomanskog carstva. Naime, ponudili su mu jogurt kao lijek, a on je, zaljubivši se u ovaj gusti napitak, recept pronio svojim kraljevstvom.

0: Riznica znanja.
1: Slažući mozaik tema u današnjoj emisiji, došlo je vrijeme i da iz bogate zoološke škrinje doznamo nove detalje o divljem kanarincu. Krasi ga izgled poput malenog vrapca s prekrasnom melodijom cvrkuta. Ovu vrstu putem radiotalasa dočaraće nam veterinar Slaven Grbić.

Divlji kanarinac, koji se naziva i ostrvski kanarinac ili običan kanarinac, na latinskom Serinus canaria, je mala ptica pjevačica koja pripada rodu Serinus iz porodice Fringillidae. Glavno stanište vrste su Kanarska i Azorska ostrva, kao i ostrvo Madeira. Uglavnom su žuto-zelene boje sa braunkastim prugama po leđima, s tim što ih već u kućnom držanju imaju drugim bojama. Ova mala ptica je poseban simbol Kanarskih ostrva zajedno sa Kanarskom palmom. Divlji kanarinac može biti dugačak od 10 do 12 cm, sa rasponom krila od 21 do 23,7 cm i težiti od 8,4 do 24,3 g, dok je prosječna težina oko 15 g. Mužjaci imaju žuto-zelenu glavu i donje dijelove tijela, pri čemu su čelo i lice pretežno žuti. Predio oko stomaka je bjeličas sa tamnim prugama po stranama. Gornji dijelovi su sivo-zeleni i također imaju tamne pruge. Ženka je slična mužjaku, ali ima sivlju glavu i grudi i donji dijelovi tijela su manje žuti. Mladunčad su većinom najvećim dijelom brown boje sa tamnim prugama. Oko 10% je veći i duži od svog rođaka žutarice Serinus serinus, a perimo je više sivo i brown i ima nešto kraća krila.

Poštovani slušaoci, ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić. Do slušanja.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Bojan Božić.
1: Krećemo sa fudbalom. Fudbaleri banjalučkog borca savladali su juče Posušje rezultatom 2-0 u posljednjem 36. kolu Premier lige BiH. Golovi su postignuti u završnicu, pogodili su Paskvalu u 82. i Juričić u 90. minutu, a nakon susreta upriličeno je slavlje dodjela pehara šampionu BiH banjalučkom borcu. Slušamo šta je nakon utakmice izjavio trener borca Vinko Marinović.
2: Šta da kažem, prije svega mislim da smo, da je veličanstveno izgledali, da smo isto i takvu sezonu odigrali i danas smo potvrdili isto da smo najbolja ekipa. Dakle, držali smo se od prvog do posljednje kola i zaista sve čestitke mojim igračima. Naravno, ja sam jako ponosan zbog njih na sve ovo što su uradili i mislim da su evo s ovim s ovom osvajanjem ove titule u stvari upisali se u istoriju. Tako da su zaista pokazali jedan veliki karakter, mentalitet, drugarstvo, zajedništvo, što je bila naša i osnovna stvar i na kraju nas je ovo i sve dovelo do ove titule. Sad malo nećemo imati puno vremena, faktički 14 dana je odmora, već 10. startamo sa pripremama naravno i moramo početi se spremati za Europu. Ja sam i rekao momcima da ovo što su oni napravili do sada, da ovo već znači ima jedan korak gdje idemo još i na višu ljestvicu i nadam se da ćemo nastaviti s ovim radom i da ćemo opet ostvariti još uspjeha.
1: Bio to Vinko Marinović, tačku na sjajnu sezonu borca stavio je najbolji strelac Luka Juričić koji je postigao 27 golova, slušamo i njega.
3: Pa naravno da sam sretan i ponosan na čitavu sezonu, ovo je veliki uspjeh kluba na jedan ovako velik jubilej 100 godina kluba i naravno da mogu biti presretan sa svojom sezonom, moj osobni rekord, ali evo idem u novu sezonu još jače i potvrđivati se iz utakmice u utakmicu.
4: Evo puno vremena za odmor, već sredinom juna počinju pripreme, odlazak na Zlatibor, bazične pripreme, kontrolne utakmice i onda ono za što se živi, za što ste igrali, to su kvalifikacije za evropska takmičenja za Ligu šampiona i nadamo se svi plasmanu neku od evropskih takmičenja.
3: Pa naravno, prije dvije sezone borac je postavio najbolji rezultat u povijesti države. Ove sezone idemo još jače, pokušat ćemo nadmašiti taj rezultat.
1: A ekipa Sloge iz Doboja pobjedila je Rudar iz Prijedora, jedini pogodak postigao je Toni Jović u 5. minutu na ovaj način, a s obzirom na poraz Posuše u Banja Luci, Sloga je obezbjedila opstanak u Premier ligi BiH. Prilog pripremio kolega Slađan Jeremić.
5: Nije se verovalo da će Dobojlije zapasti u tešku situaciju, ali trijumfom u Posušju ugledali su svetlo nade. Bilo je neophodno da pobede Rudar i pobedili su. Da borac savlada Posušje, što je i ostvareno. Veliki broj dečaka pojavio se na terenu. Uzimali su od igrača Sloge dresove, sportsku opremu za uspomenu.
6: Toni Jović je tokom celog šampionata bio Slogino suvo fudbalsko zlato, potvrdio klasu i svojim pogotkom do duše sa bele tačke presudio u ovoj odlučujućoj utakmici. Bio je ogroman teret na vama, ali evo kao snaga kolektiva ste uspjeli da stignete do cilja. Ono što je najvažnije, Sloge stigla do svog cilja, ostvarila je opstanak u Premier ligi BiH.
7: Tako je, da, ostvarili jesmo taj cilj, ali na početku sezone nekako taj cilj si nismo zacrtali. Međutim, jako teška sezona, imam osjećaj da smo u ovoj jednoj sezoni odigrali tri. Toliko je teško, bilo nekako sve se loše nešto poklopilo. Iz početka, kažem, bilo je jako dobro, onda kasnije malo smo upali u te neke krize i dizali smo se, pa smo opet padali to, ali na kraju krajeva, da nam je neko ovo rekao prije 3-4 kola, mislili bi da nema šanse da se ovako desi, ali evo, drama do zadnje sekunde i na kraju smo u toj drami uspjeli opstati mirne glave i uspjeli smo osigurati opstanak u Premier ligi BiH.
6: Vruća je glava, vidimo se i do godine u Slogi Doboju.
7: Pa meni je ovdje jako lijepo, ja sam to i komunicirao i prije sa čelnicima kluba, tako da u sljedećim danima ćemo razgovarati pa ćemo vidjeti šta budućnost nosi. Ali da mi je lijepo ovdje, stvarno ne mogu se žaliti da ništa.
6: Hvala i dosta sreće.
7: Hvala vam također.
6: Još uvijek slavlja u svlačionici, razumljivo kako i ne bi, Sloga je zasluženo pobedila Rudar, izborila se sa svim nedaćama i ostvarila svoj...

0: cilj ostale u Premier Ligi BiH. Puni pečat takvom rezultatu dao je trener Nedim Jusubegović. Gospodine Jusubegoviću, čestitke za ostvareni cilj i nije bilo lako, ali vredilo je pokušaj.
1: Hvala vam puno, šta da vam kažem, teško je bilo, teška je situacija bila, međutim, evo, moram da čestitam svima u klubu, svi koji su bili uz nas i koji su vjerovali uz nas do samog kraja, svašta smo nešto radili, pokušavali, trudili se, mijenjali. Velika zahvala direktoru Maksimoviću koji je vjerovao do krajnjih granica svima nama, predsjedniku Kršiću i svim ljudima koji su bili u poslanici, velike čestitke igračima koji su vjerovali i stručnom štabu i na kraju svima nama, jer ovo je teško iznijeti bez vjere i bez prave strasti u vlastite sposobnosti. Uspjeli smo, to je za sad najvažnije i najbitnije. Mislim da smo utakmicu zasluženo pobjedili, da smo dobro kontrolisali utakmicu, da smo bili bolji od njih. Presudio je vjerovatno veći motiv i želja zato što oni već bili u situaciji da nisu mogli dohvatiti osmo mjesto. Na kraju smo iskoristili taj moment pobjede u Posušju koja je bila ključna, naravno da budete mogli večeras da igramo utakmicu koja je presudna. Tako da, evo, uspjeli smo pred sami kraj da napravimo neki niz i da osvojimo više bodova protivnika i ostali smo u ligi.
0: Nedime, vama je pripala nezahvalna uloga da vodite tim Sloge koji niste stvarali. Hoćete li stvarati za narednu sezonu?
1: A to ne znamo, to moramo da vidimo da sjednemo. Ja još uvijek imam važeći ugovor, ja imam ugovor, ali naravno, od razgovora sa ljudima koji vode klub ćemo na kraju donijeti odluku šta je najbolje za sve.
0: Hvala vam i dosta sreće.
1: Hvala vama.
2: Sloga je u 81. godini svog trajanja sačuvala premijer ligaški status. Uz valjanu selekciju igrača za novu sezonu pruža se prilika da najpopularniji sport u gradu na tri reke doživi puni sjaj. Doboju to i priliči.
3: Čuli smo šta se dešavalo na terenima u Banja Luci i Doboju, dakle, kada je u pitanju opstanak, Rudar Prijedor nije uspio, Sloga iz Doboja jeste, Radnik jeste, Borac je novi šampion BiH, igraće u kvalifikacijama za Ligu šampiona, evo i konačnog poretka kada je u pitanju Premijer Liga BiH. Dakle, Borac je šampion u novoj sezoni. Ima 86 bodova i zaista dominantno stigao do ove titule. Zrinski drugi 71, Sarajevo 65, Veleže 51, to su timovi koji će igrati u kvalifikacijama za Evropu. Peti je Široki 45, Željezničar 42, na sedmom mjestu Radnik iz Bijeljine 35, osmo Posušje 34, Sloga 34, odnosno osma Sloga, deveto Posušje i Rudar Prijedor deseti sa 30 osvojenih bodova. Mi ćemo na kraju ove fudbalske priče čuti i predsjednika Fudbalskog saveza BiH Vicu Zeljkovića.
4: Evo, koristim priliku da čestitam borcu šampionsku titulu. Mislim da su pokazali najviše u ovoj sezoni, da su tokom cijele sezone imali dobar kontinuitet i da su na kraju slavili zasluženu titulu ove godine. Naravno, koristim priliku da čestitam i svim ostalim ekipama koje su izborile izlazak u Europu, Sarajevu, Veležu, Zrinskom. Želim naravno puno sreće i borcu Sarajevu, Veležu, Zrinskom u Europi da postignu što bolje rezultate. Također čestitam svim ekipama koji su ove godine igrali ovaj format VBN Lige 10. Mislim da se pokazalo da smo radili dobru odluku, da Liga strpljivim koracima, malim, što se kaže, mravljim, ide polako pa naprijed. Naravno, još je tu puno prostora za napredak, mi se nadamo, očekujemo da će svaka godina biti sve zanimljiva liga, sva bolja liga i Savez radi ono što je u moći Saveza, dakle da obezbedi što bolju infrastrukturu, da obezbedi što bolje uslove za igru, a naravno, fudbal kao najvažnija sporedna stvar na svijetu, svake godine neko se više raduje, neko manje, ali to je sve sport i još jednom čestitam naravno borcu u titulu i želim im puno sreće u Europi kao i svim ostalim ekipama koji su zbrle izlaze u Europu.
3: Mi nastavljamo sa sportom, večeras će od 20 časova ceremonijom svečanog otvaranja početi Evropsko prvenstvo u raftingu, čiji domaćin Banja Luka na rijeci Vrbas. U kanjonu Tjesno snage će odmeriti 30 ekipa iz 15 evropskih zemalja u muškoj, ženskoj, mix i prvi put para rafting kategoriji. Slušamo direktora takmičenja Aleksandra Pastira.
5: Ova priča

0: postoji skoro 25 godina. Tri svjetska prvenstva, ovo je četvrto evropsko prvenstvo na reci Vrbas, 21 Eurokup i nebrojeni broj Liga Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Raftni klub Kanjon je ove godine odlučio da se priključi United Raftingu, tačnije napokon smo ujedinili dvije svjetske rafting federacije i ovo je prvo takmičenje po novim pravilima, što znači da ćemo ove godine sve raditi u Kanjonu tijesno na slalom stazi. Napominjem još jednom da je slalom staza jedina osvjetljena slalom staza na prirodnoj rijeci na svijetu, tako da sve je potpuno popravljeno, sve je stavljeno u funkciju, tako da ćemo voziti trku slaloma noću u subotu. Međutim, prije tog da predstavim kratko program i sam način organizacije, kao i uvijek zatvaramo magistralni put na prostor Kanjona tijesno. Rafting klub Kanjon je obezbijedio redare, službe na vodi i sve ono što pripada ovom takmičenju. Znači, ove godine se vozi bez discipline spust, koju smo inače tradicionalno vozili od Krupe do Karanovca, tako da će biti mnogo interesantnije i mnogo više samih trka. Što se tiče prvog takmičarskog dana, to je u četvrtak, međutim već sutra počinjemo sa slobodnim treningom. Mnogi timovi su već došli, tako da u odnosu na dolazak timova ćemo i da napravimo planove. Sutra je staza već potpuno u funkciji, a od četvrtka počinjemo sa sprintom i oficijalnim treninzima. Petak nam je Riks i subotu noćna trka slaloma. Ceremonija otvaranja je sutra u Rafting centru Kanjon u Karanovcu, tako da ćemo upriličiti jednu divnu manifestaciju kao što to uvijek radimo u Rafting klubu Kanjon. Što se tiče svih ostalih službi potrebnih za organizaciju ovako zahtjevnog takmičenja, znači transport, čamci, volonteri, spasioci su spremni, tako da što se nas tiče, evropsko prvenstvo u Raftingu može da počne.
1: I na kraju tenis na Roland Garrosu u Parizu. Danas nastupaju teniseri iz Srbije. Naravno, sve oči uperene su u Novaka Đokovića. On će igrati protiv Francuza, domaćeg igrača Valentina Roja. Meč neće početi prije 15 časova. Novak svakako favorit u ovom duelu, međutim Roje 74. igrač na svijetu i svakako da će se od sebe da tako kažem pomrsi račune Novaku Đokoviću, koji ima visoke ambicije na ovom turniru. Miomir Kecmanović igra protiv Portugalca Nunja Boržeha od 14 časova, a poslije 16 časova na teren će izaći Hamad Međedović i Norvežanin Kasper

0: Republike Srpske, lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir boravi u Moskvi gdje je počeo Međunarodni forum o bezbjednosti. Dodik bi, kako je planirano prema programu foruma, trebalo sutra da govori na plenarnoj sjednici kada bi delegacija Republike Srpske trebalo da se sastane i sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergejom Šojguom. U Banja Luci će danas i sutra biti održan prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji Gold instituta za međunarodnu saradnju, čiji je predsjednik Michael Flynn, američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu bezbjednost. Najavljeno je više od 100 učesnika iz više zemalja, a ovaj događaj, kako je najavljeno, promovisaće Republiku Srpsku kao mjesto međunarodnog dijaloga. U napadima izraelskih vazdušnih snaga na jug Libana ubijena je 31 osoba, ranjeno više od 40 ljudi. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je juče da je na sastanku bezbjednosnog kabineta naredio da se pojačaju napadi na Hezbolah, a njegove prijetnje su izazvale paniku među žiteljima južnih predgrađa Bejruta u kojima su uporišta Hezbolaha. Pripadnici islamske vjeroispovijesti danas obilježavaju jedan od najradosnijih vjerskih praznika Kurban Bajram, poznati kao Hadžijski Bajram. Rejsul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović u Gazi Husrevbegovoj džamiji u Sarajevu održao je bajramsku hitbu u kojoj je vjernike pozvao na jačanje zajedništva i međusobnog povjerenja. Kurban Bajram je obilježio i dan hađa, odnosno boravka nekoliko miliona muslimana u svetim mjestima Meki i Medini. Kurban Bajram obilježava se 4 dana. Na teniskom Grand Slam turniru Roland Garros u Parizu na rasporedu su mečevi drugog kola, a danas nastupaju svi igrači iz Srbije. Od 14 časova Miomir Kecmanović igra protiv Portugalca Nunja Boršeza, dok susret Novaka Đokovića i Francuza Valentina Rojera neće početi prije 15 časova. Poslije 16 časova na teren izlaze Hamad Neđedović i Norvežanin Kasper Rud. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano, veoma toplo i vruće. Poslije podne postepeno na oblačenja na zapadu, iz kojeg će se uveče i u narednoj noći javiti kiša i pljuskovi sa grmljavinom, koji će se širiti dalje ka jugu i istoku. Lokalno su moguće i nepogode praćene gradom i jakim vjetrom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 34 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: Incident sa stranim državljanima u Novom Gradu, sukob ispred stambenih zgrada uznemirio stanovnike nasilja u blizini graničnog prelaza, gdje mještani kažu da sve češće viđaju grupe stranih državljana. Roditelji strahuju za bezbjednost djece, a iz policijske uprave Pridor potvrđuju da su reagovali po prijavi i da je identifikovanje učesnika još uvijek u toku. Više u prilogu Dragana Zrnića.
1: Prepirku i naguravanje stranih državljana snimio je mještanin Milan Žujić ispred svoje zgrade. Kaže da je riječ o Čečenima koji u BiH dolaze legalno sa ruskim državljanstvom i pokušavaju da pređu u Hrvatsku.
2: Kao i roditelji, troje djece, ne mogu sigurno da kažem da se osjećamo više bezbjedno u našem gradu. Još na to sve gore, ja sam tu smješteni sa svojim stanom. Poslije su čak i napadali na moj stan gdje supruga i dijete su bili u kući. Onako frapirani, isprepadani.
1: Stanovnici obližnjih zgrada kažu da u posljednje vrijeme viđaju grupu stranih državljana na keju na Uni u blizini osnovne škole i graničnog prelaza. Navode i da spavaju po ulazima zgrada.
3: Ja sam zabrinut što se tiče toga, znači imam malo dijete od 5 godina i na igralištu i tu se znači okuplja veliki broj djece, znači nema tu vazdušne linije 50 metara. Stvarno nas ima tu dosta sa malom djecom i svi se tu dolaze igrati. A svaki dan viđamo znači, tu neku grupu od 15-ak, 20, 25.
4: Doskoro prolaze tuda u grupama, nije bilo neki veći incidenata, do sad su počele prave incidente, počele su da prave probleme. Reagovala je policija, moramo djecu da vodimo u školu, da izvodimo iz škole, tako da molio bi da nadležni postupe.
1: Iz Prijedorske policijske uprave potvrđuju da su primili prijave da je u Novom Gradu došlo do verbalnog i fizičkog sukoba između više lica koja, kako su naveli, izgledom asociraju na strane državljane migrante. U saopštenju policijske uprave navodi se da su policijski i službenici postupili po prijavi i izišli na lice mjesta gdje nisu zatekli učesnike prijavljenog događaja. Kažu da je u toku preduzimanje mjera i radnji na utvrđivanju svih okolnosti događaja kao identifikacija lica koja su istom učestvovala. Iz policijske uprave Prijedor kažu da na području koje oni pokrivaju u toku ove godine nije evidentirano ni jedno krivično djelo niti prekršaj izvršeno od strane migranata.

0: Opština Foča sufinansirat će sa po 200 maraka ovogodišnje đačke ekskurzije i škole u prirodi za djecu iz porodica sa troje i više djeci. Više detalja u prilogu Radivoja Obrenovića.
1: Na prijedlog udruženja porodica sa četvoro i više djece Opstanak dogovoreno je da će opština sufinansirati ekskurzije i škole u prirodi za vrtićku djecu, osnovce i srednjoškolce. Vladimir Miličević, predsjednik udruženja.
2: Velika pomoć za roditelje jer ima dosta porodica koje idu dva ili više djece odjednom na ekskurzije, to jeste u osnovnim i u srednjim školama. Doduše ima iz vrtića, pa eto znači će mnogo ova pomoć.
1: Milan Vukadinović, načelnik opštine Foča.
3: Toku dana će biti raspisan javni poziv gdje ćemo precizirati odgovarajuće akte i dokumentaciju koju oni moraju da donesu, a glavni ključ je potvrda iz škole da je njihovo dijete ili otišlo na ekskurziju, već završilo, dakle, ili treba da ide na ekskurziju. Dakle, roditelji će moći i retroaktivno da podnesu zahtjev za refundaciju.
1: Iz srednjoškolskog centra ističu značaj podrške. Krsto Ivanović, direktor srednjoškolskog centra.
4: Znači, od prevoza učenika đačkih ekskurzija, takmičenja do, evo, u petak 29. je proslava maturske večeri, gdje je opština izdvojila kompletna sredstva za finansiranje proslave maturskih večeri za sve naše učenike.
1: Iz opštine podsjećaju da između ostalog izdvajaju i po 1000 maraka za treće i svako naredno novorođeno dijete. Isto toliko za svako novorođeno dijete dobijaju porodice u kojima su roditelji nezaposleni. Od ove godine dodjeljuje se i po 500 maraka za svako novorođeno dijete.

0: U nastavku govorimo o problemu nedostatka sezonske radne snage, odnosno konobara i ugostitelja u Republici Srpskoj. Odlazak sezonske radne snage iz ugostiteljstva postaje sve izraženiji problem u Banja Luci, ali i u cijeloj Republici Srpskoj. Nedostatak radnika već utiče na kvalitet usluge i poslovanje lokala, a poslodavci sve češće ostaju bez kadra upravo u periodu najveće potražnje. O razlozima i mogućim rješenjima ovog problema, ali i trenutnoj situaciji, s predstavnikom Udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma Horeka Republike Srpske Draganom Milijašem razgovarao je Draško Ratković.
1: Ovog jutra govorimo o ugostiteljima i problemima s kojima se suočavaju. Onaj problem koji je svake godine aktuelan u ovo doba godine u proljeće, to je odlazak sezonske radne snage, najčešće na primorje u Hrvatsku, i onda nedostatak naravno ljudi koji bi radili ovdje. A gost radi Republike Srpske Dragan Milijaš, član upravnog odbora Udruženja poslodavaca i turističkih radnika Republike Srpske. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
1: Kao što rekao, svake godine ista priča.
2: Pa ista priča već zadnjih nekoliko godina, međutim nije to samo ljetna sezona, naši radnici sve više odlaze i na zimsku sezonu u Austriju, tako da smo zadnjih par godina uglavnom pokriveni čitavu godinu bez radnika. Imamo neki prijelazni period kada između ljetne i zimske sezone, kada su oni tu, to je nekih možda dva mjeseca, ali ostalih 10 mjeseci smo uglavnom pokriveni bez radnika i uglavnom smo ugostitelji se, evo, već

0: godinama bore na koji način doći do radnika. To nije problem samo u ugostiteljstvu, nego i u svakoj grani industrije, tako da jednostavno privikavamo se na nove uslove koji su tu. Moram napomenuti da je Horeka za vrijeme korone još predvidjela da će doći do ove situacije kada su radnici, odnosno ugostitelji u evropskim zemljama napustili posao u ugostiteljstvu jer nije bilo posla i prebacili se na neke druge poslove. To je stvorilo jedan vakum nedostatka u državama Evrope gdje su oni to popunili našim radnicima koji su otišli naravno za boljim platama i za boljim uslovima.
1: To je ono, laički kad gledamo, ne reši problem. Teško vi možete isplatiti te plate koje oni dobiju.
0: Pa jednostavno nismo u istoj poziciji da se takmičimo sa njima. Ovdje je dosta i loši standard, prosječne plate su lošije. Imali smo nekih prijedloga kao Horeka da se koriguju te plate, da probamo i jedan dio plata preko određenog iznosa da bude neoporeziv kako bi stimulisali malo i poslodavce da ta primanja prema radniku idu veća, kako bi taj radnik imao neku osnovu i da podigne kredit i da kupi stan i da ostane faktički, da se veže, da ostane ovdje u našoj zemlji. Međutim, to je sve ispostavilo se nedovoljno jer je razlika u primanjima mnogo veća.
1: Kolike su razlike kad govorimo sad o prije? Ne možemo baš reći u marku, u euro, ali otprilike.
0: Pa, hajde ovako da možemo reći da je jedan radnik kvalifikovan, znači da ne pričamo o ugostiteljima koji to nisu.
1: To je sad, kaže, da to banalizujem, ne govorim o konobarima u kafićima, nego restoranskim konobarima, obučenim
0: tako
1: za...
0: Tako je. Možemo reći da oni na jednoj sezoni u Austriji na turističkom mjestu gdje provedu 3 do 4 mjeseca mogu da zarade koliko ovdje za čitavu godinu.
1: I to govori sve.
0: Da, tako da 4 mjeseca rade, 8 mjeseci ovdje ne rade i dođu na isto. I mi se s tim ne možemo izboriti.
1: Jasno. Vi ste jučer bili na sastanku u Privrednoj komori Republike Srpske, sad ćemo prijeći na jednu drugu također zanimljivu temu. Bio je to u stvari javna rasprava o nacrtu novog zakona o ugostiteljstvu. I ono što je u tom nacrtu zakona, koliko sam ja shvatio, možda najveći problem za vas, to je rad svadbenih salona. Možda nije najveći, ali se najviše pominje.
0: Pa evo, s obzirom da sam ja vlasnik jednog svadbenog salona i već nekih 15 godina sam u tom poslu, bio sam jučer prisutan na javnoj raspravi kao predstavnik svadbenih salona. Ima nekih novih stvari koje su predviđeni novim zakonom, međutim ima i nekih stvari koji su prepisani iz starog zakona, a također nisu prihvatljivi. Naša ideja neka bila da ako se već ministarstvo planira da pravi taj novi zakon, mi smo nacrt dobili, pregledali, da ga odradimo kako treba, da ga uskladimo s onim šta su potrebe ministarstva države i da probamo to uskladiti s onim što je zapravo na terenu, jer često je to malo drugačije. Zakon kao zakon često nije problem, problem je njegovo sprovođenje i da li uopšte ministarstvo i inspekcija ima snagu da ga sprovede. To je onako neka osnova, neke osnovne stvari koje su iz starog zakona prepisane, to je da u ugostiteljskim objektima ne smije da bude PET ambalaža. A na svadbama se uglavnom koriste sokovi koji su u PET ambalaži i mi na tržištu nemamo adekvatnu zamjenu za to. Znači, ako pričamo o nekim sokovima, da ne spominjem brendove, mi

imamo sok od 2 litre, a zamjena za njega je sok od 0,20 u staklenoj ambalaži. To na kraju opet pada na teret onoga ko to plaća, tako da na tržištu nemamo adekvatne zamjene za tu PET ambalažu. Sa druge strane,

0: Vi morate imati istaknutu cijenu na svadbi.
1: Pa mi bi trebali imati, ako poštujemo zakon koji je propisan za restorane, mi se isto vodimo kao restoran, odnosno salon za posebne namjene, ali imamo isti zakon. Tako da bi mi trebali imati istaknute cijene. Međutim, mi svoje cijene istaknemo onome ko to plaća i ko to dogovara. Gosti su na svadbi samo zvanice i oni nemaju sa tim ništa. Tako da prema njima sa jedne strane nismo dužni da im prikažemo cijene, s druge strane smo po zakonu dužni da ih istaknemo. Tako da to su neke onako stvarčice gdje tražimo da se za sve te evente koji se odrađuju, nisu to samo svadbeni saloni, jer to su saloni za posebne namjene. Tu se radi rođendani, punoljetstva, krštenja i tako dalje. Tu imaju i catering usluge, šatori, mobilni ti pokretni objekti, vikendice u kojima se to sve radi. I to bi trebalo onako napraviti neki izuzetak za te stvari.
0: Odvojiti od ugostiteljskih objekata.
1: Odvojiti od restorana i kafića koji rade svakodnevno. Znači samo da li to neka posebna uredba, da li je to nešto, uglavnom evo sad smo u potrazi za nekim rješenjima. Ono što novi zakon predviđa, to su neke dvije stvari koje su nam onako najviše sporne. To je dokaz o angažovanju lica, član 17 stav 3, gdje nam nalaže da mi kao saloni treba da kontrolišemo ugovore između domaćina koji to organizuju i muzike, na primjer. Da iskontrolišemo ugovore između mladenaca, odnosno tih domaćina, i cvećari koji su im radili dekoraciju. Da iskontrolišemo ugovore sa domaćinima i fotografima i snimateljima koji su angažovani od strane mladenaca.
0: Znači, ako sam dobro shvatio, oni ako vama ne pokažu ugovor, ne mogu u vašem salonu raditi.
1: Tako je. Tako da ono, u tom slučaju ugovor je dogovor između dvije strane, mi smo tu u suštini samo treće lice koje nemamo veze sa tim ugovorom, ne znam koliko imamo i pravnu osnovu da...
0: Bi bili inspekcijski organ u tom slučaju.
1: Pa u tom slučaju bi nas morali prijaviti u ministarstvo da primimo plat.
0: Imate još jedan moment koji se često pominje, evo pominjali ste pet ambalažu, piće, hrana, mora biti restoranska ili catering, mora biti, naravno to je razumljivo zbog bezbjednosti. Piće nekako je najviše nasjedinula domaća rakija.
1: Da. Neke stvari se tu kose. Juče smo na javnoj raspravi imali razgovor o tome da se treba malo zaštititi domaća proizvodnja, da se, pošto nam je malo naroda ostalo po selu, bave se tom nekom proizvodnjom, da se malo to stimuliše. Sa druge strane pričamo o bezbjednosti tih gostiju, gdje je cilj nama restoranima i tim domaćinima koji to organizuju da to sve bude bezbjedno i da se niko, ne daj Bože, otruje na tom događaju. U tom slučaju mi moramo imati porijeklo svake namirnice koja se iznosi i poslužuje. Mi to trenutno radimo, a u skladu s tim mi ne možemo kupovati domaća jaja od neke žene, ne možemo uzimati.
0: Ne mogu žene donositi torte koje su pravili kod kuće.
1: Tako je, ne mogu da donose torte koje su pravile kod kuće i između ostalog tu se radi i o domaćoj rakiji, koja je možda najviše polemike tu digla se oko te rakije. Što se tiče ovog ostalog, ja kao ugostitelj moram se složiti s tim da porijeklo svake namirnice mora da bude.
0: Moramo
1: imati dokaz o porijeklu svake namirnice. Postoje tu malo oko tih torti, tetke, strine, ujne su voljne da to donesu, poklone. Međutim, mi to primimo, jer ne smijemo odbiti, ostavimo negdje sa strane, pa to sutradan vratimo mladencima, jer bi se neko tu uvrijedio da ga sad odbiješ.

0: Zelena aleja, simbol grada Banja Luke, preko noći je ostala bez višedecenijskih stabala. Već nekoliko mjeseci građani postavljaju pitanja ko je naredio sječu na obalama Vrbasa, ko je izvođač radova i ono što je najvažnije zašto do danas niko nije snosio odgovornost. Neke od odgovora imaju odbornik Liste za pravdu i red Igor Mandić, PDP-a Dragan Milanović i SNSD-o Marinko Umičević.
1: Ono što ne bih volio da vidim da neko ko je samo puki izvršilac bude žrtveni jarac u ovom slučaju, to je jedan dakle veliki obiman projekat i nemoguće je da ne postoji dokumentacija izvođača radova, odluke, izvršna naređenja, tako da kažem, ko treba da izvodi takvu vrstu radova. Ono što je meni bilo indikativno kada sam vidio 3D prezentaciju, taj render, da ni u tom 3D prikazu tih planiranih radova nema svog drveća koje se nalazi u tom prostoru. Pričati o sječi drveća jednog drveta, možda jeste jedna ili dvije vrbe, ali bilo je tu i topola i drugog drveća, velikog drveća. Dakle, ne radi se samo o nekom šiblju ili o nekom korovu. I važnost svakog drveta, a sa ovako zagađenim vazduhom u Banja Luci, ne samo uz rijeku i pored rijeke, svako drvo je važno. I takve projekte raditi bez jednog širokog konsenzusa, bez konsultacija struke. Izborna je godina, da se razumijemo, projekat šetališta je predizborni projekat. To treba svima da bude jasno. Netransparentnost u izvođenju radova, javnost je ogorčena još od prošle godine kad su izvođeni radovi na gore na Vrućici.
2: Svako drvo je važno i treba da se sačuva, ali 50 sad po tom projektu gdje je uklonjena ta vrba i bila jedna topola koja je bila bolesna i ostalo su bile zove i grab do 25 ukupno. Znači svako drvo je važno. 50 se vrba novih sad na tom području. I onda ja naravno u momentu na raspolažeću podacima zahtijevam od komunalnog odjeljenja i 3000 sadnica posađeno aleja parkova u gradu Banja Luci posljednjih nekoliko godina. I drvo se ne sadi za sutra, buduće generacije. Tako da je važno reći da nije ovo predizborna aktivnost zato što je to rađeno i prošle godine. Prošle godine nisu bili izbori, jel tako? I rade se kontinuirano, unazad nekoliko godina se rade uređenja obala od Abacije pa u potez gore sve do Srpskih Toplica i sad na drugu stranu do Rebrovačkog mosta. Tako da to nije predizborna aktivnost i to se radi.
3: I ta je vrba jedna jedina, ona je simbol Banja Luki. U zadnje vrijeme, kako je došao gospodin gradonačelnik Stanivuković, čovjek je privatizovao grad. Ja sam peti mandat odbornik. Nikad veća bahatost nije bila, nikad grad nije došao u tako groznu situaciju. Nije to samo vrba. Cijeli taj potez, takozvani rive, je na crno. Ustavljala inspekcija za zabranjeni rad, nema papira, nema dozvola, nema ništa. Narušava se obala, narušava se vrba se planinska brza rijeka. To sve se na crno radi. Zato nema ni izvođača, ko je izvođač, ko to radi, ko ne radi. Tako da jednostavno privatizacija grada, privatizacija svega što se radi.

11 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Vijesti. Viši privredni sud u Banja Luci presudio je da BHRT isplati RTRS-u više od 17,7 miliona maraka. Ministar financija Republike Srpske Zora Vidović, komentarišući presudu, je naglasila da je potreban dogovor oko odnosa javnih emitera. Ona je poručila da radio televiziju Republike Srpske niko ne može ugasiti i da će ona postojati dok postoji Srpska, a to je trajna kategorija. Delegacija Republike Srpske, lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, boravi u Moskvi gdje je počeo Međunarodni forum o bezbjednosti. Dodik bi, kako je planirano prema programu foruma, trebalo sutra da govori na plenarnoj sjednici kada bi delegacija Republike Srpske trebalo da se sastane i sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergejom Šojguom. U Banja Luci će danas i sutra biti održan prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji Gold Instituta

0: 11 časova i 10 minuta slušate zajednički talas Radija Republike Srpske, a u drugom dijelu emisije govorimo o temama iz oblasti poljoprivrede. Uprkos svim izazovima koji su se našli pred poljoprivrednicima proteklih godina, stanje u poljoprivredi je stabilno i poljoprivrednici nastavljaju da ulažu. Svi podsticaji iz 2025. godine su isplaćeni i nastavlja se sa ulaganjem. Također, za kapitalne investicije u poljoprivredi izdvojeno je 69 miliona maraka, istakla je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić.
1: Početkom godine postojali su određeni poremećaji svjetski i regionalni što se tiče mljekarstva. Mi smo odmah odreagovali na način da smo dogovorili sa našim mljekarima, povećali smo podsticaje po litru, po grlu. U prva 3-4 mjeseca već imamo obračunato 500.000 maraka više u odnosu na 2025. godinu.

0: Maj je mjesec intenzivnih radova u poljima, ali i velikih ulaganja u modernizaciju domaće proizvodnje. Zatvoren je konkurs za kapitalne investicije u poljoprivredi za koji je ove godine iz agrarnog budžeta Republike Srpske izdvojeno 30 miliona maraka, a poljoprivrednicima u Lijevče polju subvencije značajne u nastojanju da se unaprijedi i proizvodnja i ostanu konkurentni. Više u prilogu Borislava Švrake.
1: Zoran Đakić iz Karajdovaca godinama je posvećen povrtlarskoj proizvodnji. Sve veći obim posla nametnuo je potrebu za ozbiljnim skladišnim kapacitetima, pa se odlučio za investiciju vrijednu oko 250.000 maraka.
2: Odlučio sam radi da mogu skladištati najviše povrće svoje koje dalji plasman da imam, jer nisam imao uslove. Sve su to nekad zgrade pravite, moj otac pokojni to pravi, ali to je sad malo. I onda sam to ušao u tu investiciju i normalno da nije bilo pomoć od vlade, od ministarstva poljoprivrede, da ovako nešto ne bi se moglo napraviti. Bar ja mislim da se ne moglo.
1: Nova skladišna hala trebala bi da omogući sigurnije čuvanje proizvoda i bolji plasman na tržište tokom cijele godine. Đakić očekuje povrat sredstava od oko 40% i ističe da bi bez posticaja ovako ulaganja bila znatno teža.
2: Negdje oko 250.000 ovih KM-a, tu bez PDV-a, a država je dala 40%, to je nekih 100.000 maraka sam dobio, 99 i nešto sam dobio, povrat nazad.
1: Da su kapitalne investicije često presudne za opstanak i razvoj proizvodnje, potvrđuje i voćar Mirko Pjanić iz Cerovljana. Ove godine planira postavljanje protivgradne mreže u voćnjaku, čime želi zaštititi rod od sve češćih vremenskih nepogoda.
3: Vrijeme traži svoje, znači vidite da su klimatski uslovi loši, više nema godine da nema mraza i leda. To je nekad bilo izuzetak, kaže u 10-15 godina, sad je postalo pravilo. Jednostavno, ako hoćemo da preživimo i opstanemo, moramo pratiti te trendove, znači moramo se posvetiti maksimalno koliko možemo. Znači, mreža je uslov, broj jedan, pa zatim voda, da bi opstali. E sad, da bi to uradili, treba puno para. To je skupa investicija, pogotovo zadnjih godina.

0: I sad ne možete hektar voćnjaka bez 100.000 maraka uraditi sigurno. Sadnice su znači 20-25.000, mreža je 60, gdje su agrotehničke mjere, znači 100.000. E sad, ko sad ima u džepu 100.000 da izvadi suvi parade i strese, znači tu nam ministarstvo izlazi u susret i mislim da nije ministarstvo poljoprivrede da voćarstvo u kratkom roku zamrlo. Prate nas znači i sa sadnim materijalom i sa i sa mrežom, znači što se tiče sadnog materijala dobijamo, bilo je od 3.000, mislim sad negdje do 5.000 novca za sadnice.
1: Za ulaganje u protivgradnu mrežu povrat sredstava može dostići i do 70% vrijednosti investicije, što voćarima predstavlja značajnu podršku u vremenu klimatskih izazova i neizvjesne proizvodnje, pojašnjava Pjanić.
0: Pa vidjet ćemo sad na ovaj najmlađi, znači da ne računamo sve, lakše računati. Ovaj hektar, znači mreže je koštao sa konstrukcijom normalno sve, to je 60.000 maraka. Sad računajte 70% na 60.000, to je 40.000, par hiljada manje zato što se PDV izbija, ali znači 35-40.000 maraka. Odnosno 40, ili opština nam je zadnjih godina i ona je negdje 6-7%. Znači 40.000 od tih 60. To nije malo.
1: U stočarstvu modernizacija znači i lakši rad i veću produktivnost. Ranko Vranić već dvije decenije zajedno sa tri sina razvija porodično gazdinstvo i proizvodnju mlijeka. Dnevno proizvede oko 2200 litara mlijeka, a naredni korak je nabavka robota za mužu.
2: Ta investicija, Bogom, dosta vrijedna i dosta će nam pomoći. To su momci prihvatili da to rade i oni su, uzet ćemo robota i kad ćemo uzeti, uradit ćemo. I robot košta će 450.000 maraka.
3: Kako ste pozbjedili sredstva?
2: Pa ja mislim doći, ja sam predao papira, ali nismo prije toga ništa smo predali papire, ja se nadam da će biti subvencija. I subvencija je oko 100.000 ako prođemo. To smo.
1: Vranić ističu da već imaju pozitivna iskustva sa kapitalnim investicijama iz prethodnih godina i smatraju da su postica jedan od ključnih pokretača razvoja domaće proizvodnje.
2: Ja sam na primjer, kupio jedan traktor, dao 170.000, drugi sam dobio aman džabe od posticaja, znaš. Ja nisam koristio da idem sad kupiti nešto što ne odgovore. Sam ulago sve sredstva jedno, dok dobijem posticaj, odmah idem nešto kupiti što mi treba. I tako da smo to iskoristili i posticaj je vrlo dobar, ne mogu reći da nije dobar. Iako mnogi ljudi jauču na sve, ali ne vrijedi jauč kad sam radi. Kod mene sam radi.
1: Dok domaći proizvođači vode borbu sa rastom troškova i nelojalnom konkurencijom iz uvoza, kapitalne investicije za mnoge predstavljaju jedinu šansu da unaprijede proizvodnju, ostanu konkurentni i zadrže život na selu, pojašnjavaju nam na vlastitim primjerima Zoran Đakić i Ranko Vranić.
4: Pa iskreno rečeno, da nema posla, ja ne znam kako mi poljoprivrednici ostali. Jer uvoz nas najviše nas uvozna roba iz Albanije nas faktički ona nas uništi tržište, ne samo nas, i okruženju i svađe. Iskreno da nema toga posticaja i ti tako subvencija, ne bi mogli ni priključke kupovati, ni traktore, ni ovako ova skladišta graditi. Vjerovatno da bi teško bilo, stvarno bi teško bilo.
2: Došli smo sada do ima u muži krava 73-4, kompletno 95 junica ima i njih možda 70-80, to ne znam ja, tačno to momci bolje znaju, ali glavnom je proizvodnja stigla kapacitet koliki treba. I onda u zadnje smo vrijeme počeli uzmati seksirana sjemena, tako da junice sve osjenjivanja seksiranim sjemenom da bi dobili bolju rasu i sortu i to. Jedino što nam je sad problem sa viškom mlijeka. Mi se borimo da idemo što boljom proizvodnjom, a ono vam poslije pravimo se problem.
1: Pravilnikom je predviđeno da se posticaji mogu ostvariti za investicije u novu poljoprivrednu mehanizaciju, stočarsku i biljnu proizvodnju, preradu poljoprivrednih proizvoda, izgradnju i opremanju ribogojilišta, kao i za

0: U nastavku govorimo o pčelarstvu. Za pčelare je maj ključni mjesec kada je riječ o prinosu, a ovaj je medonosan, pa su pčelari zadovoljni. Više detalja Ivan Stojnić.
1: Ranko Babić iz Ravnica kod Novog Grada pčelar je sa dugogodišnjim iskustvom. Posjeduje oko 100 pčelinjih društava, a odnedavno je i u penziji, pa stoga kaže stigne obaviti ovaj zahtjevan posao.
2: Na 3 lokacije. To je ima u Ravnicama 2 i u Crvcu. Evo sad imamo ovdje komšiju, on ima 300 košnica, drži tu, to je meni nenormalno. Nenormalno je za moj pčelinjak, nenormalno je za njega. Oseli mjesec, dva dana, seli i 10 mjeseci budu pčele tu. To je nenormalno. Moje pomogu. Kad je bilo dobro, kad je priroda još nije bilo pokvarena, toliko ja sam imao pet lokacija, po 30 košnica, to je neki optimum.

0: ali kad uzmete da 300 košnica držite u 7. 8. mjesecu, kad pčela za 20 dana treba 15 kg meda, ne može to naći iz prirode. A nema načina da se to prihrani. 15 kg sirupa ne vrijedi davati. To nije hrana za pčelu. Može se prihrana biti neki dodatak, ali ne da bude glavna hrana.
1: Početak ove godine bilo je dosta kišovito vrijeme. Kako je to utjecalo?
0: Početak ove godine bio je mart, jedan od najtoplijih martova u nekakvom periodu, bar tako čujem na vijestima, to je jedan dio. To omogućuje nešto što je i ovo sad isto tako. Ima i hladni dana, ima to pčela podnosi, hladne dane podnosi. Znači ona, možda je potrebno utopiti košnicu da je to, ali u suštini priroda daje hranu kojom ona odgaja pčelu. I dolazi već u martu, imamo promjenu te zimske pčele i stvara se ta druga pčela, druga generacija. Kad ima dovoljno hrane, ta pčela može odgojiti tri pčele. Znači, to je veliki rast od fudbalske lopte, raste do nekih nekoliko nastavaka punih pčela koje su sposobne u određenom trenutku kad se pojavi, kao što sad pojave bagrem, da unesu velike količine bagrema.
2: Za pčelare je maj ključni mjesec kada je riječ o prinosu, a ovaj je medonosan, pa su zadovoljni.
0: Ključni su i drugi mjeseci, ali je on karakterističan po, evo, ako se dogodi ovo, nekad je poslije rata, ja mislim da je u Đurđevu padao snijeg na bagrem. Ako se dogodi to nešto, ima druga stvar. Ja kažem, kod mene bagrem otprilike svake 10. godine imam prinos. Jedne godine sastavi kiša, drugi godine ne medi, treće godine ovako, onako, tako da. I to je da se pogodi ovo dobro vrijeme. I to dobro vrijeme, kažu, smeta ono neka noć, ono što je bilo bliže nule. I ne smeta to, ako jako društvo to ne smeta. Ako ona ima preko dana dobru temperaturu, procvjetalo medi, onda to ne smeta.
1: Evo, obišli ste pčelnjak, kakav je prinos?
0: Prinos je za ovaj period u zadnjih ovih 10-15 godina izvrstan. To spada u nekakve, da ne kažem, dobre prinose i pčela sa prinosom meda je jaka. Dolazi do stvaranja rojevnog nagona, potrebno je pčelar intervencija da se širi taj prostor, da se daje saće, da daje maci prostor, da maca se neki način ograničava, ali da u tom ograničenom prostoru ima prostora da leže.
1: Koliko, kad je dobra godina, možete da sakupite meda?
0: Nekad je bilo to, nisam imao ispod 30 kila po košnici, to je prije 20 godina i nešto više. Promijenila se klima, ove temperature 34 spale, na primjer, lipu. Lipa, tamo počne meti i nema. I onda tako i drugi cvijet, treći. Govorite o ljetu, to je, neka sam vrcao i ljetnu livadu. Sad ne mogu imati čak ni dovoljno meda za zimu, što se iz prirode. Smanjena je količina i s tim možemo govoriti o tome da su slabija društva. Ako imaš manja količina hrane, slabija društva. Ja sam prilagođavao, idem u penziju, mislim, rad. Uzeo sam farar košice koje su lakše nositi i to. E sad se pojavljuje taj problem što sam se već navikao na te manje prinose od 10 kila. 10 kila, 7 kila, 15 kila. To mi je bilo ranije nezamislivo. E sad ne znam šta će biti ove godine. Druga stvar, i sa tim manjim prinosom teško je prodati med. To je jedan drugi. Tako da koliko sam i oduševljen sa prinosom, nemam adekvatno čuvanje meda. Da ja imam neki prostor u kojem mogu imati temperaturu do 10 stepeni, da mogu više godina čuvati, ne bio problem. Ali imam prostore u kojima temperatura ljet raste i 20 stepeni i ti nisu adekvatni za čuvanje.
2: Osim klimatskih promjena, nelojalna konkurencija pčelarima je najveći problem. Iz godine u godinu na tržištu je sve više meda, a ima i onog koji je sumnjivog kvaliteta.
0: Pravi med se uglavnom utvrđuje u laboratoriji. Ima tu raznih metoda, ima ovog onog, ima, mislim, govorite o tome često puta, kad neko kupuje za nekog starije, kaže, prepoznaje moj med od nekog drugog meda. Znači, ima taj neki okus, ima nešto. Sad može se, govore, ima internet, ima ovo, ima, ali je suština u tom da bez laboratorije nema utvrđivanja onog, da li je pravi med, nije. Posebno kad se uzme da se patvori, da se vrše prihrane sad. Sad se vrše prihrane, mislim, govoriti isto tako. Kad je u pitanju borba protiv vrove, kažu ljudi, kako sad borba protiv vrove? Pa nema borbe protiv vrove sa nekim kako se, ekološkim sredstvima, kao što je oksalna kiselina, mravlja kiselina, zato što i to ostavlja tragove na medu. Već ima jedino isjecanje trutova. Trutovskog legla, pa jel varova više ide u tu trutovsku. Ali je to posao koji čovar jednostavno ne prihvate. To je problematičan posao, treba stalno biti kod košnice, treba, ja imam svinje, imam koke, imam to, dadnem te larve, one to pojedu, kako kaže, drugi neko nema to, pa to je jedan dio, kako se kaže, proteina koje idu domaćim životinjama koje su, a ujedno se rješava dio vrve. I dobija se čist djevičanski vosak koji možemo govoriti o tome da pročišćavanje voska od mnogo čega smo do sada imali kroz godine, od lijekova pa do ljudi koji su stavljali svašta. Utvrdio sam vremenom i neke, da ne kažem, koji su radili sa tim osnovama, da pojavljuje se kod određenih prerade, tako da su se mi trudili da dobijemo mi tu svoju preradu koja će omogućiti da imaš donekle čist voćnjak.

U Banja Luci će danas i sutra biti održan prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji Gold Instituta za međunarodnu saradnju, čiji je predsjednik Michael Flynn, američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu bezbjednost. Najavljeno je više od 100 učesnika iz više zemalja. Od subvencije do uspjeha. Predstavnici grada su posjetili još jednog preduzetnika kojeg je grad podržao kroz program subvencija. Naime, nakon što su prošle sedmice posjetili kompaniju Moda, u pitanju je porodični posao, posjetili su i proizvodni pogon ovog istog preduzeća. Kako je poručila ovlašteni potpisnik Odjeljenja za privredu i lokalni ekonomski razvoj Aleksandra Simić, ovo porodično preduzeće koje ne samo da baštini stari zanat remenarstva, nego i opstaje na tržištu modne kožne galanterije, radi za poznate regionalne brendove. Simić je napomenula i kako je vlasnik preduzeća radi također i za domaće brendove, ali i zapošljava nove radnike. Gradski štab za vanredne situacije usvojio je set preventivnih mjera s ciljem očuvanja urednog vodosnabdjevanja na području Banja Luke tokom predstojećeg sušnog perioda. Na redovnoj sjednici Gradskog štaba za vanredne situacije razmatrano je stanje vodosnabdjevanja stanovništva na teritoriji grada te najavljeno formiranje stručno-operativnog tima koji će reagovati u slučaju eventualnih nestašica vode, saopšteno je iz gradske uprave. Članove štaba su predstavnici preduzeća vodovoda informisali o trenutnom stanju vodosnabdjevanja kao i o infrastrukturnim projektima na kojima se trenutno radi sa posebnim akcentom na izgradnju i unapređenje vodovodne mreže prema podkozarskim selima koja su u prošlosti predstavljala najveći izazov. Gradski štab za vanredne situacije jednoglasno je usvojio prijedlog da se donese odluka o mjerama štednje i ograničene potrošnje vode iz javne vodovodne mreže tokom sušnog perioda. Dogovoreno je također i da se organizuje obilazak mjesnih zajednica koje su se prethodnih godina suočavale sa problemima nestašice vode. Upućen je apel građanima i privrednim subjektima da vodu koriste racionalno i odgovorno kako bi vodosnabdjevanje ostalo stabilno tokom ljetnih mjeseci. Odjeljenje za saobraćaj i puteve obavještava građane da će i danas u vremenskom periodu od 8 do 18 časova biti privremeno obustavljen saobraćaj za sva vozila u ulici Vladislava Skarića na dijelu od broja 98 do

Rijeka Vrbas ovih dana bila je u centru pažnje svjetske i sportske javnosti jer je upravo u Banja Luci održano svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama, a na ovom

0: uslovi na Vrbasu i koliko je značila borba, saznajemo od našeg kolege Davida Jojića.
1: Večeras će od 20 časova ceremonijom svečanog otvaranja početi evropsko prvenstvo u raftingu, čiji domaćin Banja Luka na rijeci Vrbas. U kanjonu Tjesno snage će odmeriti 30 ekipa iz 15 evropskih zemalja u muškoj, ženskoj, miks i prvi put para rafting kategoriji. Slušamo direktora takmičenja Aleksandra Pastira.
2: Ova priča postoji skoro 25 godina. Tri svjetska prvenstva, ovo je četvrto evropsko prvenstvo na rijeci Vrbas, 21 Eurokup i nebrojeni broj Liga Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Rafting klub Kanjon je ove godine odlučio da se priključi United Raftingu, tačnije napokon smo ujedinili dvije svjetske rafting federacije i ovo je prvo takmičenje po novim pravilima, što znači da ćemo ove godine sve raditi u kanjonu Tjesno na slalom stazi. Napominjem još jednom da je slalom staza jedina osvjetljena slalom staza na prirodnoj rijeci na svijetu, tako da sve je potpuno popravljeno, sve je stavljeno u funkciju, tako da ćemo voziti trku slaloma noću u subotu. Međutim, prije tog da predstavim kratko program i sam način organizacije, kao i uvijek zatvaramo magistralni put na prostor kanjona Tjesno. Rafting klub Kanjon je obezbijedio redare, službe na vodi i sve ono što pripada ovom takmičenju. Znači, ove godine se vozi bez discipline spust, koji smo inače tradicionalno vozili od Krupe do Karanovca, tako da će biti mnogo interesantnije i mnogo više samih trka. Što se tiče prvog takmičarskog dana, to je u četvrtak, međutim već sutra počinjemo sa slobodnim treningom. Mnogi timovi su već došli, tako da u odnosu na dolazak timova ćemo i da napravimo planove. Sutra je staza već potpuno u funkciji, a od četvrtka počinjemo sa sprintom i oficijalnim treninzima. Petak nam je RX i subotu noćna trka slaloma. Ceremonija otvaranja je sutra u Rafting centru Kanjon u Karanovcu, tako da ćemo upriličiti jednu divnu manifestaciju kao što to uvijek radimo u Rafting klubu Kanjon. Što se tiče svih ostalih službi potrebnih za organizaciju ovako zahtjevnog takmičenja, znači transport, čamci, volonteri, spasioci su spremni, tako da što se nas tiče, evropsko prvenstvo u raftingu može da počne.

0: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su Zorana Marković i Mladen Vuković.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Na Međunarodnom bezbjednostnom forumu lider SNSD-a govorit će o bezbjednostnoj situaciji u svijetu iz pogleda Republike Srpske.
1: Radio televiziju Republike Srpske niko ne može ugasiti i ona će postojati dok postoji Srpska, a to je trajna kategorija, poručila ministarka Vidović.
0: Muslimani proslavljaju Kurban Bajram.
1: Fudbaleri banjalučkog borca potvrdili titulu šampiona BiH, Sloga izborila ostanak u ligi.
0: Vrijeme je sunčano i veoma toplo.
1: Delegacija Republike Srpske, lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir boravi u Moskvi gdje je počeo Međunarodni forum o bezbjednosti. Dodik bi, kako je planirano prema programu foruma, trebalo sutra da govori na plenarnoj sjednici kada bi delegacija Republike Srpske trebalo da se sastane i sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergejom Šojgom. Lider SNSD-a za radioteleviziju Republike Srpske izjavio da će tokom njegovog sutrašnjeg obraćanja na forumu govoriti o pogledu Republike Srpske na aktuelnu bezbjednosnu situaciju u svijetu.
2: O kojoj smo mi kao mala zajednica iz te vizure posmatrajući, govorit ću o tome na koji način mi vidimo omogućavanje bezbjednosti mira, što smo primarno zainteresovani i kojim metodama mislimo da to je moguće da se uspostavi. To je glavna tema konferencije. Naravno, ovdje su prisustvo preko 120 zemalja, 140 i nešto delegacija. Čast mi je da se obratim odmah na početku, kako je to predviđeno, i da iznesem naše stavove koji idu zatim da kažu upravo to, da smo mi mala zajednica,

0: i da smo najčešće po posljedicama u bezbjednostnom i svakom drugom pogledu zavisni od igre velikih zemalja, velikih supersila koje su očigledno danas veoma razigrane na globalnom nivou, da nama bezbjednost je ugrožena našim boravkom u Bosni i Hercegovini.
1: U Banja Luci će danas i sutra biti održan prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji Gold Instituta za međunarodnu saradnju, čiji je predsjednik Michael Flynn, američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu bezbjednost.
2: Najavljeno je više od 100 učesnika iz više zemalja, a ovaj događaj, kako je najavljeno, promovisat će Republiku Srpsku kao mjesto međunarodnog dijaloga.
1: Viši privredni sud u Banja Luci presudio je da BHRT isplati RTRS-u više od 17,7 miliona maraka. Ministar financija Republike Srpske Zora Vidović, komentarišući presudu, naglasila je da je potreban dogovor oko odnosa javnih emitera. Ona je poručila da radioteleviziju Republike Srpske niko ne može ugasiti i da će ona postojati dok postoji Srpska, a to je trajna kategorija.
3: Pritisak s druge strane je u suštini taj da se uništi radio televizija Republike Srpske, a to je, da kažem, jedan od najznačajnijih stubova Republike Srpske. Prema tome, ne samo radio televizija, neki mnoge druge institucije želi se da se unište da bi Republika Srpska izgubila što više svojih nadležnosti i da bi, naravno, što je cilj iz Sarajeva politike, da se jedan dan dođe do unitarne Bosne i Hercegovine. To zasigurno neće doći i radio televizija Republike Srpske apsolutno ne može biti upitna i nije problem da se sve razriješi i da se plati što se treba platiti, ali na takav način kako se radi iz Sarajeva i na tako nelogične stvari i to što oni potražuju navodno od televizije Republike Srpske, to je zaista prosto nevjerovatno i mislim da je to, da kažem, priča u džaba. Ne može niko ugasiti radio televiziju Republike Srpske i ona će postojati dok god postoji Republika Srpska, a to je zaista trajna kategorija.
1: Služenjem parastosa poginulim pripadnicima vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske na aerodromu Mahovljani kod Banja Luke počelo je obilježavanje 34 godine od formiranja ovog roda vojske.
2: Parastosu prisustvuju ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić, članovi porodica poginulih, predstavnici boračkih kategorija i grada Laktaši. Nakon parastosa bit će položeni vijenci. Organizator obilježavanja je 3. pješadijski Republika Srpski puk. U proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu poginulo je 89 pripadnika vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović posjetit će danas Prnjavor gdje će se sastati sa rukovodstvom grada. Predviđen je obilazak kina Slavica koje će uskoro biti ponovo otvoreno nakon više decenija.
2: Cvijanovićeva će prisustvovati parastosu i polaganju vijenaca povodom dana gradske organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila. Riječ je o spomeniku koji je otkriven 28. juna 2014. godine, a na njemu je uklesan 71 lik boraca Vojske Republike Srpske sa područja grada i naselja Ratkovac.
1: Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH uhapsili su državljanina Crne Gore na graničnom prelazu Ivanica kod Trebinja, za kojim je kantonalno tužilaštvo u Sarajevu raspisalo potjernicu 2019. godine.
2: Potjernica je raspisana u okviru predmeta Papirus zbog sumnje da je ovo lice počinilo krivična djela ovjeravanje neistinitog sadržaja i krivotvorenje isprava i da je bilo član međunarodne kriminalne grupe Pink Panther, saopšteno je iz SIPE.
1: Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH uhapsili su na području Laktaša 9 lica i zaplijenili 40 kg kanabisa koje je iz Hrvatske luke Ploče u BiH prevezen u teretnom vozilu koje je koristilo jedno od uhapšenih lica.
2: Akcija pod nazivom Otava izvedena je u koordinaciji sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske. Pretresene su stambene i pomoćne prostorije koje uhapšeni koriste u Čapljini, Kneževu, Tesliću, Laktašima,

0: Luci, Zvorniku i na području Brčko distrikta i tom prilikom je izuzet kanabis. Uhapšena lica će nakon kriminalističke obrade i ispitivanja biti predata u dalju nadležnost tužilaštva BiH.
1: Još nije utvrđeno ko je odgovoran za sječu višedecenijskih stabala na obali Vrbasa u Banja Luci. Već nekoliko mjeseci građani postavljaju pitanje ko je naredio sječu, ko je izvođač radova i zašto do danas niko nije snosio odgovornost. O ovoj temi za Radio Televiziju Republike Srpske su govorili odbornici u gradskom parlamentu iz PDP-a Dragan Milanović i SNSD-a Marinko Umičević. Milanović tvrdi da je posječena samo jedna vrba i da se sadi 50 novih sadnica, dok Umičević ističe da radovi na obali Vrbasa nemaju dozvolu.
2: Svako drvo je važno i treba da se sačuva, ali 50 sad po tom projektu gdje je ta, uklonjena ta vrba i bila jedna topola koja je bila bolesna i ostalo su bile zove i grab do 25 ukupno. Znači svako drvo je važno. 50 se vrba novih sad na tom području. I onda ja naravno u momentu na raspolažajući podacima zahtijevam od komunalnog odjeljenja i 3000 sadnica posađeno aleja parkova u gradu Banja Luci posljednjih nekoliko godina.
3: U zadnje vrijeme, kako je došao gospodin gradonačelnik Stani Vuković, čovjek je privatizovao grad. Ja sam peti mandat odbornik. Nikad veća bahatost nije bila, nikad grad nije došao u tako groznu situaciju. Nije to samo vrba. Cijeli taj potez, takozvani rivi, je na crno. Ustavljala inspekcija za bodnjivu rad. Nema papira, nema dozvola, nema ništa. Narušava se obala, narušava se vrba, se planinska, brza rijeka. To sve se na crno radi.
1: Muslimani proslavljaju Kurban Bajram, koji se još naziva i hadžijski, jer muslimani koji su u mogućnosti obavljaju hadž hodočašćem u Meku.
0: Centralna bajramska svečanost održana je u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu, tokom koje je poglavar Islamske zajednice u BiH Husein Kavazović poručio da su mir, zajedništvo, poštovanje komšija i spremnost na žrtvu temeljne vrijednosti vjere i društva. Svečano je bilo i u Banja Luci, gdje su se vjernici okupili u Ferhat Pašinoj džamiji. Kurban Bajram vjernicima čestitali su i zvaničnici Republike Srpske.
1: Fudbaleri Banja Lučkog Borca i Sloge iz Doboja slavili su u posljednjem kolu Premijer lige BiH. Sloga je izborila ostanak u ligi. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
4: Fudbaleri Banja Lučkog Borca savladali su sinoć Posušje rezultatom 2:0 u posljednjem 36. kolu Premijer lige BiH. Golovi su postignuti u završnici, a pogodili su Paskvalu u 82. i Juričić u 90. minutu. Nakon susreta Borčev trener Vinko Marinović je rekao:
5: "Zaista sve čestitke mojim igračima, naravno ja sam jako ponosan zbog njih na sve ovo što su uradili i mislim da su evo s ovim osvajanjem ove titule u stvari upisali se u istoriju, tako da su zaista pokazali jedan veliki karakter, mentalitet, drugarstvo, zajedništvo, što je bila naša i osnovna stvar i na kraju nas je ovo i sve dovelo do ove titule."
4: Ekipa Dobojske Sloge savladala je tim Rudar Prijedora sa 1:0, jedini pogodak postigao je Toni Jović u 5. minutu. Tim Sloge tako je sačuvao status člana Premijer lige BiH, jer je sezonu završio sa 34 boda koliko ima i Posušje, ali je Sloga bolja u međusobnim susretima. Borac koji je ranije obezbijedio titulu sezonu završava sa 86 bodova, 15 više od ekipe Zrinjskog iz Mostara. Na teniskom Grand Slam turniru Roland Garros u Parizu na rasporedu su mečevi drugog kola, a danas nastupaju svi igrači iz Srbije. Od 14 časova Miomir Kecmanović igra protiv Portugalca Nunja Božesa, dok susret Novaka Đokovića Francuza Valentina Rojera neće početi prije 15 časova. Poslije 16 časova na teren izlaze Hamad Međedović i Norvežanin Kasper Rud. Večeras će od 20 časova ceremonijom svečanog otvaranja početi Evropsko rafting prvenstvo, čiji je domaćin Banja Luka. Na rijeci Vrbas u kanjonu Tijesno na Evropskom prvenstvu snage će odmeriti 30 ekipa iz 15 evropskih zemalja u muškoj, ženskoj, miks i prvi put u para rafting kategoriji. Riječ je o prvom velikom takmičenju organizovanom pod okriljem Ujedinjene svjetske rafting organizacije. Na programu su discipline sprint, RH i noćni slalom, a šampionat završava u subotu 30. maja.
1: U novostima i o vremenu, dobar dan želimo meteorologu Dušku Mrkonjiću.
6: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sunčano je, vrlo toplo, ponegdje i vruće. Vjetar je slab i promjenjiv.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je Republika Srpska mala zajednica koja je ugrožena i da je ostanak u BiH opasnost, te najavio da će o tome govoriti na Međunarodnom forumu o bezbjednosti koji je počeo u Moskvi. Dodik je rekao da će glavna tema njegovog izlaganja na Međunarodnom forumu o bezbjednosti biti pogled na bezbjednost u savremenom trenutku. On je naglasio da će na forumu učestvovati više od 120 zemalja i 140 delegacija i da mu je čast što će se obratiti na početku. U Banja Luci će danas i sutra biti održan prvi ekonomski samit o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji Gold Instituta za međunarodnu saradnju, čiji je predsjednik Michael Flynn, američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu bezbjednost. Najavljeno je više od 100 učesnika iz više zemalja, a ovaj događaj, kako je najavljeno, promovisat će Republiku Srpsku kao mjesto međunarodnog dijaloga. Na vojnom aerodromu u Mahovljani obilježen je dan i 34 godine od formiranja vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske u organizaciji 3. pješadijskog Republika Srpska puka. Služen je parastos poginulim pripadnicima vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske, nakon čega su položeni vijenci i cvijeće. Parastosu su prisustvovali ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić, izaslanik srpskog člana predsjedništva BiH Maja Gačić, članovi porodica poginulih, predstavnici boračkih kategorija i grada Laktaši. Iran i Oman vode pregovore o uspostavljanju novog režima prolaska kroz Ormuzski moreuz, izjavio je zamjenik sekretara Vrhovnog savjeta nacionalne bezbjednosti Irana, Ali Bagheri, na marginama Međunarodnog bezbjednostnog foruma u Moskvi. Ormuzski moreuz je jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih puteva za transport nafte i gasa, a kroz njega prolazi 20% svjetske nafte i tečnog prirodnog gasa. Na teniskom Grand Slam turniru Roland Garrosu u Parizu na rasporedu su mečevi drugog kola, a danas nastupaju svi igrači iz Srbije. Od 14 časova Miomir Kecmanović igra protiv Portugalca Nunja Borgesa, dok susret Novaka Đokovića i Francuza Valentina Rojera neće početi prije 15 časova. Poslije 16 časova na teren izlaze Hamad Međedović i Norvežanin Kasper Rud.

Mirka Pisić, učenica 8. razreda osnovne škole Vuk Karadžić u Ročeviću, primjer je talenta, emocije i apsolutnog sluhiste. Djevojčica koja čuva tradiciju i mir pronalazi u tonovima etno i duhovne muzike. Odličan je učenik, na ponos školi, roditeljima i drugarima. Aktivan je član i crkvenog hora gdje uživa u izvođenju duhovne liturgijske muzike. Zabilježila Sanja Petrović.

0: Božanstven glas i nevjerovatan talenat. Kada se spoje vrhunska vokalna tehnika i čista emocija, muzika postaje mnogo više od samog zvuka. U glasu Mirke Pisić, učenice 8. razreda osnovne škole Vuk Karadžić u Roćeviću, nemoguće je ne uživati. Još kao mala zavoljela je muziku. Vremenom posebno ljubav usmjerila je ka duhovnoj muzici. Od tada, gdje god da nastupi, njen vokal budi najdublje emocije.
1: Kao mala sam voljela da slušam. Već sam od 5. godine išla u crkvu redovno i obožavala sam da slušam naš hor ovdje u selu, Braćević. Isto tako kad sveštenik čita neke molitve, isto mi se jako svidi. Pa onda sjećam se kada mama i tata kad su se vjenčali, mislim, imali neki CD i meni je najinteresantnije bilo kada su oni bili u crkvi i mi smo to stalno premotavali dok se na kraju CD nije pokvario.
0: Mirka Pisić pobjednica je na republičkom takmičenju u recitovanju. Pobjednica je i na takmičenjima i solo pjevanja. Pohađa muzičku školu i svira klavir već 5 godina. Muzika je ističe zasigurno njen životni put.
1: Ne bi znala uopće da ispratim sebe ni na jednoj pjesmi. I to mi je stvarno bi je dosta pomogla ta muzička škola, bez obzira to što je ovo pjevanje, to da kažemo, dar od Boga. Dodatno sam naučila, krenula sam od prošle godine i na solo pjevanje. Sad kako ovo rastem i sazrijevam, želje se stalno mijenjaju i imaju. Htjela sam do skoro i sad mi je isto velika želja da budem glumica, ali isto i u muzici se isto tako vidim u budućnosti.
0: Brojne kulturne, sportske, humanitarne manifestacije gotovo da ne mogu proći bez vokalnog izvođenja ove talentovane djevojčice. Duhovna muzika koju pjeva djeluje kao univerzalni jezik koji povezuje čovjeka sa duhovnim. Kako ističe, u interpretaciji duhovne muzike nastoji slijediti prave primjere.
1: Pa ima dosta tih pjevača koji se bavi takvom vrstom muzike, na primjer isto djevojčica Pavlina Radovanović. Ona isto savršeno pjeva i kroz pjesmu iznese tu neku bol. I voljela bih i da sarađujem nekad sa njom ovako. Također Anđela Kulić, ona isto snima ovako kao ja.

0: Danica Crnogorčević. To su neke tri omiljene moje.
1: Talentovana, marljiva, posvećena onome što voli, smjerna, ali i nada sve skromna. Sve ovo krasi Mirku Pisić. Kroz sve ono što voli, možda je i drugačija od svojih vršnjaka, ali sva ljepota i jeste upravo u različitosti.

0: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

13:55, došli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U ritmu dana Radio Republike Srpske, u kojem su sa vama bili Mladen Zdjelar, Igor Divljak i Mladen Vuković. U 14. slijedi pregled najnovijih vijesti, nakon toga emisija Svilen konac. Ostanite uz program Radio Republike Srpske.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je nelegitimni Kristijan Šmit tvrdnjama da odlazi iz BiH zbog njegovih pritisaka još jednom pokazao da nema političke ni bilo koje druge pameti. Dodik je ocijenio da nijednog razloga nije bilo za bilo kakve intervencije takozvanih visokih predstavnika pod izgovorom da imaju dobre namjere za BiH i upitao kako vjerovati da će u nekoj eskalaciji oni biti objektivni. Bio zamoljen da o tome ne govori. U Banja Luci će danas i sutra biti održan prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji Gold Instituta za međunarodnu saradnju, čiji je predsjednik Michael Flynn, američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu bezbjednost. Najavljeno je više od 100 učesnika iz više zemalja, a ovaj događaj, kako je najavljeno, promovisat će Republiku Srpsku kao mjesto međunarodnog dijaloga. Na vojnom aerodromu u Mahovljani obilježen je dan i 34 godine od formiranja vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske u organizaciji 3. pješadijskog Republika Srpska puka. Služeni parastos poginulim pripadnicima vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Srpske, nakon čega su položeni vijenci i cvijeće. Parastosu su prisustvovali ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić, izaslanik srpskog člana predsjedništva BiH Maja Gačić, članovi porodica poginulih, predstavnici boračkih kategorija i grada Laktaši. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović posjetila je Prnjavor gdje je razgovarala sa rukovodstvom grada, a sastanku je prisustvovao i ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić. Cvijanovićeva je tokom posjete Prnjavoru obišla i bioskop Slavica koji će posle nekoliko decenija ponovo biti otvoren. Srpskom članu predsjedništva BiH Željke Cvijanoviće danas je u Prnjavoru uručena povelja počasnog građanina sa zlatnim grbom grada. U prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske danas su na rasporedu 3 utakmice 5. kola u ligi za opstanak. Sastaju se Famos Zvijezda 09, Omarska Vlasenica i Velež Nevesinje Sutjeska. Svi mečevi igraju se od 17 časova. Prognoza vremena u Republici Srpskoj danas pretežno sunčano, veoma toplo i vruće. Posle podne postepeno na oblačenja na zapadu, koje će uveče i u narednoj noći donijeti kišu, pljuskove sa grmljavinom i širiti se dalje ka jugu i istoku. Lokalno su moguće i nepogode praćene gradom i jakim vjetrom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 34 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 14 je časova i 6 minuta. Dragi slušalci, pozdravljamo vas na početku još jedne vesele proljećne emisije Narodne muzike Svilen konac. A u današnjem druženju uz mnogo dobre narodne muzike i stalnih rubrika čućete nedoumice o tome da li su stari narodi podijelili godinu na mjesece ili je to možda bilo obrnuto. Nismo zaboravili igru Zagonetka odgonetka, te smo odabrali najnoviji zadatak kojeg možete odgonetati u prvom dijelu emisije. A u drugom dijelu druženja sa nama slušate narodne umotvorine, nove aforizme. Potom ćete čuti humoriste iz emisije Zvrk. Mnogo narodne muzike i zanimljivih priča pripremila je ekipa emisije Svilen konac. Zato ostanite uz nas sve do 16 časova. Društvo će vam praviti tonski realizator Mladen Zdjelar. Vaš domaćin u studiju je Daniel Šarić. Dobrodošli.
1: Dragi penzioneri, Prizma Banja Luka vam nudi pouzdane medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer kao i koncentratore kisika. Odobravamo 10% popusta za gotovinsko plaćanje. Za više informacija pozovite 051 212 437.

Ranije smo napomenuli, a i mnogim drugim tekstovima o kalendaru može se naći tvrdnja kako su još stari narodi podijelili godinu na mjesece, jer je godina navodno preduga vremenska jedinica, te zbog toga nezgodna za praćenje radnji i događaja koji traju mnogo kraće. Da li je to baš tako? Takvo shvatanje nameće stav da su ljudi najprije definisali godinu, a zatim je podijelili na mjesece. Po svojoj prilici bilo je obrnuto. U prošlosti je ljudima bilo mnogo lakše da prate mjesečeve mjene i da pomoću njih računaju vrijeme. Bilo je sasvim prosto ustanoviti koliko dana prođe od jednog mladog mjeseca do drugog ili od jednog punog mjeseca do sljedećeg. Taj ciklus kretanja mjeseca oko Zemlje traje približno 29,5 dana, pa pošto nije moguće podijeliti dan tako da jedna polovina pripadne jednom mjesecu, a druga drugom, drevni astronomi su računali da jedan mjesec traje 29 dana, a sljedeći 30, naizmjenično cijele godine. Mi u našem jeziku koristimo istu riječ mjesec i za zemljin satelit i za vrijeme od oko 30 dana. Vrijeme okretanja mjeseca oko Zemlje nazivamo lunarni mjesec i on traje približno 29,5 dana. Zato 12 lunarnih mjeseci traju 354 dana, što je za 11 dana manje od tropske ili proste godine, odnosno 12 dana od prestupne. Zato je uobičajeno da se takva godina od 12 lunarnih mjeseci naziva lunarnom, da bi se tako odmah predočilo evidentirani manjak od 11 dana u odnosu na tropsku godinu. Nakon muzičkih numera saznaćete kako su neki stari narodi računali vrijeme.

Smatra se da su još stari Haldejci u 3. ili 4. milenijumu prije Hrista koristili lunarnu godinu podijeljenu na 12 mjeseci. Od toga je 6 mjeseci bilo sa 29, a 6 sa 30 dana, što je ukupno činilo godinu od 354 dana. Primijetivši da ovaj broj ne odgovara trajanju stvarne, prirodne ili, kako mi danas kažemo, tropske ili sunčeve godine, oni su uveli svake 3. godine prestupnu godinu koja je imala 13 mjeseci, ne bi li tako svoj kalendar doveli u sklad sa prirodom. Drevni grad Vavilon, prestolnica Vavilonije u Mesopotamiji, koji se prvi put pominje oko 4000 godina prije nove ere, bio je dugo vremena centar napretka i nauke, posebno astronomije. Poznata je iz istorije biblijska Vavilonska kula koja je služila kao astronomska observatorija. Vavilonci su

0: Podgonetka. 14 časova je i 45 minuta, zaista dovoljno vremena za sve one koji su željeli da se igraju kroz igru Zagonetka, Odgonetka i uspjeli smo mi danas prikupiti veliki broj vaših poziva, tačnih odgovora. A sve to na pitanje Milana Grujića, našeg slušalca iz Petrova. Od drveta napravljena pa se njiše, a u njenom zagrljaju živo diše. Kolijevka, kolijevka za bebe, vi ste to vrlo brzo prepoznali. Ljudi moji, vi ste već majstori ove igre. Zoran Karanović Drvar, javio se prvi. Vjekoslav iz Česme, Rajko Knežević Donja Dragotinja. Davor iz Jajca, Stana Mišić Starčevica, Ognjenka Gradiška, Iva i Stanislav Dijanica Kočitluka. Nenadi Goga Regojević Čelinac, Zoran Prijedor, Sreto Vučković Bjekovac kod Kozarske Dubice. Miloš Jajce, Nada Balaban Kukulje, Goga Bratunac, zatim Sveto ispod Kalnika. Milan Učo Kačavinda u društvu drugara Aleksandra slušaju nas u Donjim Agićima. Vjekoslav Česma, Blagoja Tešić, Bilo Vučije kod Testića, potom Ljuba iz Šipova, Olga iz Novoselije, te Nikola Ilečević iz Petrinje.
1: Dragi slušaoci, u Prizmi Banja Luka pronađite sve što vam je potrebno za kućnu zdravstvenu njegu. Posebno izdvajamo koncentratore kisika, inhalatore i Omron tlakomjere. Kvalitet, sigurnost i pouzdanost na jednom mjestu. Pozovite 051 212 4437.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je Republika Srpska mala zajednica koja je ugrožena i da je ostanak u BiH opasnost, te najavio da će o tome govoriti na Međunarodnom forumu o bezbjednosti koji je počeo u Moskvi. Dodik je rekao da će glavna tema njegovog izlaganja na Međunarodnom forumu o bezbjednosti biti pogled na bezbjednost u savremenom trenutku. On je naglasio da će na forumu učestvovati više od 120 zemalja i 140 delegacija i da mu je čast što će se obraćati na početku. Republika Srpska podržava prestanak američke podrške aktivnostima na izgradnji tuđih država. U BiH više nikada niko neće intervenisati, istakla je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Političari u Sarajevu često kažu da je dogovor u BiH nemoguć, da će opet neko intervenisati, ali više nikada niko neće intervenisati i to treba da bude jasno svima, a nama je jasno i spremili smo se za ovo vrijeme odlično, rekla je Cvijanović novinarima u Prnjavoru. Politički analitičar Miloš Šolaja izjavio je da bi deklaracija Narodne skupštine Republike Srpske o zatvaranju OHR-a trebalo da utiče na vraćanje na izvorne principe Dejtonskog mirovnog sporazuma. Šolaja, koji je profesor međunarodnih odnosa i bezbjednosti na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, ocijenio je da su bivši visoki predstavnici autoritarno silom nametali rješenja čime su izmijenili Ustav BiH i Aneks 4, najviše na štetu Republike Srpske. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović posjetila je Prnjavor gdje je razgovarala sa rukovodstvom grada, a sastanku je prisustvovao i ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske, Zlatan Klokić. Cvijanovićeva je tokom posjete Prnjavoru obišla i bioskop Slavica, koji će poslije nekoliko decenija ponovo biti otvoren. Srpskom članu predsjedništva, Željki Cvijanović, danas je u Prnjavoru uručena povelja počasnog građanina sa zlatnim grbom grada. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano, veoma toplo i vruće, posle podne postepeno na oblačenje sa zapada, koje će uveče i u narednoj noći donijeti kišu i pljuskove sa grmljavinom i širiti se dalje ka jugu i istoku. Lokalno su moguće i nepogode praćene gradom i jakim vjetrom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 34 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: aforizmi. U 15:20 čitamo aforizme Petra Lazića. Znamo mi kako izgleda srećno društvo, samo hoćemo da zbunimo protivnika. Sve smo učinili da buduća pokoljenja još dugo pominju ne samo nas, nego i našu familiju. Demokratska država ima ustav, skupštinu, a po potrebi i narod. A sad lijepo priznajte, čija je ideja bila da se ide u bolju budućnost? Toliko je politički podoban da o moralu nema ni govora.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu Banja Luka. Omron tlakomjeri, preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacije pozovite 051 212 437.

0: razgovaraju dva prijatelja.
1: Imam odličnu biznis ideju.
2: Da, čujem.
1: Otvorit ću kafeteriju namijenjenu isključivo starim bakama.
2: A kako će da se zove?
1: Starbucks.

0: Neke žene izgleda nisu čule da je stiglo proljeće.
1: Jeli? A po čemu to zaključuješ?
0: Pa po tome što još uvijek vole muškarce od prošle godine.

Marketing. Zdravlje cijele porodice počinje pravim izborom. Omron medicinski uređaj, dostupni u Prizmi Banja Luka.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
0: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pjesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 megaherca. Radio Republike Srpske.

0: u Banja Luci. Dodik je zaključio da je učešće na ovakvim međunarodnim forumima prilika da se ukaže da Republika Srpska želi da se na miran način razumije njena pozicija i pronađu rješenja koja neće izazvati bilo kakvu eskalaciju sukoba.
1: U Banja Luci će danas i sutra biti održan prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji Gold instituta za međunarodnu saradnju, čiji je predsjednik Michael Flynn. Američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu bezbjednost.
2: Najavljeno je više od 100 učesnika iz više zemalja, a ovaj događaj, kako je najavljeno, promovisat će Republiku Srpsko kao mjesto međunarodnog dijaloga.
1: Svako prisustvo na međunarodnoj sceni za Republiku Srpsku je izuzetno važno, jer je godinama bila stavljena u poziciju da se brani. Bez mogućnosti da iskaže svoje stavove, izjavila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, komentarišući posjetu Milorada Dodika Moskvi. Cvijanovićeva je istakla da su se za Republiku Srpsku, zahvaljujući angažmanu njenih vlasti, stvari na međunarodnom planu značajno promijenile.
3: Također bitan je kontinuitet, dakle naše saradnje, odlazaka, kontakata sa svima onima koji su raspoloženi da sa Republikom Srpskom grade dobre prijateljske odnose. Danas je tako i mnogo, mnogo više nego što je to ikada ranije bio slučaj. Namjeravamo da se pojavljujemo na različitim forumima, na bilateralnim sastancima, da pokažemo dakle, ono što su naše politike i na svaki mogući način dođemo do toga da oni budu definisani na određenim multilateralnim skupovima. Prema tome, evo, aktivni smo, ne radimo ništa što je bilo na štetu drugih, ali radimo sve ono što je u interesu Republike Srpske. Prepoznali smo vrijeme, dakle definitivno u ovih prethodnih nekoliko godina vrijeme promjena. To vrijeme promjena se definitivno dešava, bili smo spremni za njega, radili smo, planirali smo, kreirali smo određena rješenja, pripremali se čak i na određene potencijalne gubitke da bismo ostvarili ono što se zove velika pobjeda Republike Srpske.
1: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Politika balansiranih odnosa koju Republika Srpska vodi proteklih nekoliko godina pokazala se kao odgovoran pristup u vremenima geopolitičkih promjena. Srpska je uspjela da očuva stabilnost, razvije saradnju sa istokom i sa zapadom i uprkos brojnim političkim pritiscima sačuva svoju dejtonsku i ustavnu poziciju. Rečeno je u Beogradu na tribini Republika Srpska između istoka i zapada. Skup su organizovali informativno-politički portali Sve o Srpskoj i Fakti uz podršku predstavništva Republike Srpske u Beogradu. Izvještava Vladimir Mučibabić.
4: Republika Srpska prati politiku velikih sila i na vrijeme prepoznala svoje mjesto u novosvjetskom poretku. Pozicije na istoku i na zapadu su jake, dok je, kako kaže politikolog Aleksandar Pavić, jedino problematičan odnos sa Briselom.
5: Republika Srpska se sada pozicionira i u Moskvi i u Vašingtonu, a naravno zadržavajući svoju poziciju u Pekingu. Sa Briselom, nažalost, tu nema mnogo sreće zbog Brisela samo, zato što je Brisel ostao centar onih snaga koji su u stvari radili na razaranju Republike Srpske, na centralizaciji BiH, i oni od toga ne odustaju.
4: Upravo takav odnos sa Briselom i Zapadnom Evropom, koji su podržavali nelegalnu funkciju visokog predstavnika, pokreće mnoga pitanja o pristupanju Evropskoj uniji. Istako Aleksandar Vanješ, ambasador BiH u Srbiji.
6: Možemo li mi kritički da valorizujemo Evropsku uniju i Brisel i njihov pristup ukupno Bosni i Hercegovini i da poslijetku da postavimo pitanje i narodima, a mi iz Republike Srpske, bar srpskom narodu u Republici Srpskoj, da li mi i dalje želimo da idemo u Evropsku uniju ovakvu kakva je trenutno postavljena i da li je to uopšte naša budućnost?
4: Politikolog Nenad Kecmanović ističe da je unutrašnja i spoljna pozicija Republike Srpske odlična, ali da neće doseći pun kapacitet dok je u okvirima BiH.
7: Biće dobro za srpsku stranu, ali da su to sve kako god bude i najbolje od ovoga, to će ostati u okvirima granica, u granicama Bosne i Hercegovine, i to je zato, po mom mišljenju, samo produžetak agonije nemoguće države.
4: Republika Srpska i pored dobrih pozicija mora da bude oprezna, da ostane netaknuta i da čuva svoj nacionalni identitet i jedinstvo, naglasili su Milomir Stepić i Miloš Ković.
8: Ako se Dayton bude raspakivao potpuno, onda ni njegovi principi više ne važe i tu Republika Srpska mora da se postavi proaktivno. To znači da se mora onda postaviti pitanje u krajnjoj liniji onog odnosa 49-51%. Mora se postaviti pitanje Brčkog, koji seče Republiku Srpsku.
9: Kada govorimo o prisustvu ujediniteljske ideje u Republici Srpskoj, mislim da nigde u srpskoj

0: Jer zajedništvo, poštovanje komšija i spremnost na žrtvu temeljne vrijednosti vjere i društva. Svečano je bilo i u Banja Luci, gdje su se vjernici okupili u Ferhat Pašinoj džami i čestitke povodom Bajrama uputili su i zvaničnici Republike Srpske. U prilogu Miloš Ernaut.
1: Praznik Kurban Bajram banjalučki muslimani provode u zajedništvu, slozi i miru, onako kako dolikuje istinskim vjernicima koji praznovanje Bajrama nakon molitve u džamiji nastavljaju u porodičnim domovima.
2: To je praznik veličanstveni. Ja sam dijete ovog grada, tu sam rođen, odavde nema dva minuta. Ja sam išao i na Uskrse, na Božiće, na Ponoćke, na sve. A imen su dolazni.
3: Mi nismo odavde, pa...
4: Odakle ste?
3: Iz Njemačke.
4: Iz Njemačke, da.
3: Uspjeli smo iskoristiti današnji dan.
4: Uspjevate da održite i tradicije i običaje?
3: Pa nastojimo koliko možemo, koliko nam je.
2: Ovo je najljepši praznik u mom životu, zumiješ, ono godišnje, tako? Najljepši dan.
1: Prema islamskoj tradiciji danas se poklanja kurban, meso koje se dijeli na tri dijela, za porodicu, za komšije i rodbinu i za siromašne. Dani Bajrama su dan istinskog blagoslova za sve vjernike u svim vremenima, istakao je muftija Banja Lučki Ismail Smajlović.
5: U Banja Luci se obilježava Bajram na jedan dostojanstven način i evo blagodati ugodnog vremena. Tako da Banja Lučke džamije su danas ukrašene muslimanima koji su došli da izvrše obred namaza i koji se sa radošću vraćaju u svoje porodice, u svoje mahale, u svoje životno okruženje.
1: Prema drevnoj islamskoj tradiciji praznovanje Kurban Bajrama traje četiri dana.
0: U Banskom dvoru u Banja Luci bit će održan koncert Trio Balkanske žice, a u Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci akademska grafičarka i umjetnica Nina Zavila otvorit će svoju novu izložbu Između cveta i krila. Pripremila Gordana Prtina.
6: Poetski govoreći, izložba Između cveta i krila, kako kaže mlada umjetnica Nina Zavila, označava prostor tišine i prelaza, mjesto gdje se ukrštaju uzlet i ukras, zemlja i vazduh, pamćenje i težnje.
7: Izložba Između cveta i krila predstavit će 15 grafičkih listova u tehnici linoreza i kombinovanoj tehnici i zapravo predstavlja određene folk ptice, da ih tako nazovem, koje nose jednu malo intimniju priču nego što se vidi na površini, gdje zapravo sa ovom izložbom pokušavam da povežem neke folk motive, tradiciju i folklor sa mojim ličnim osjećajima prema zavičaju i nekim mojim ličnim mitologijama.
6: Izložba će biti otvorena u 19 časova. Trio Balkanske žice, koji čine gitaristi Zoran, Nikola i Željko Starčević, večeras će održati koncert u Kulturnom centru Banski dvor. Na turneji kojom obilježavaju 23 godine koncertnih nastupa širom Evrope, Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, publici u Banja Luci donose veće originalne instrumentalne muzike i izvođenje koje je vremenom postalo njihov zaštitni znak, 6 ruku na jednoj gitari. Međunarodnom izložbom fotografija pozorište u fotografskoj umjetnosti otvoreno je 71. sterijno pozorje u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Takmičarski dio počeo je predstavom Gospa Nola. Na festivalu će osim predstava domaćih autora učestvovati i pozorište iz Maribora i Banja Luke.
0: Najbolji je srpski teniser Novak Đoković na Roland Garrosu danas igra protiv Francuza Valentina Rojera. Fudbaleri borca proslavili su titulu šampiona Bosne i Hercegovine. U studiju je Bojan Božić. Bojane, dobar dan.
8: Dobar dan. Novak Đoković vodi protiv Valentina Rojera u prvom setu rezultatom 5-3. Novak je na servisu i ima 15 ništa. Još jedan teniser iz Srbije je trenutno na terenu. Miomir Kecmanović igra protiv Portugalca Boržeša koji vodi sa 4-1. Kasper Rud i Hamad Međedović svoj meč počeće od 18:25. A fudbaleri banjalučkog borca pobjedom protiv Posušja potvrdili su šampionsku titulu. Igraće u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Trener Vinko Marinović čestitao je svojim momcima.

U prvom satu Mozaika slušajte razgovor predsjednika SNSD-a Milorada Dodika koji za RTS iz Moskve govori o posjeti Rusiji i drugim aktuelnim temama. Za RTS je povodom neodržavanja sjednice Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje govorila i ministar financija Zora Vidović. To je sadržaj prvog sata emisije Mozaik. U drugom satu donosimo informacije iz svijeta, kulture, umjetnosti i sporta. Danas su sa vama Mladen Zjelar, Tatjana Savić i Nada Kolak. Ostanite uz nas.

0: vjerojatno motivisana ranijim ideologijama koji su nam poznate iz ranijih evropskih kretanja, i da mi moramo da se borimo bukvalno za slobodu. Bez obzira šta oni kao svoj narativ govorili o nama, mi moramo da kažemo da smo mi ugroženi od njihovih narativa, od njihovih ideologija, i da jedina ideologija koja može da prihvate Srbi danas i u buduće, što kaže ona jedna poznata izreka, to je primarno nacionalni interes srpskog naroda na tim prostorima. A taj nacionalni interes mora da bude promovisan kroz ono što su ranije neki govorili i sebi pribavili kao pravo, a to je jedna država za jedan narod. I da to na taj način nama garantuje najbolju moguću bezbednost.
1: Ono što ste istakli i juče u vašoj poruci pred učešće na ovom forumu jeste da cijenite taj interes Vladimira Putina da zapravo nacionalni interes Ruske Federacije stavi ispred svih i ruskog naroda, i to je neka politička ili geopolitička poruka nezavisno od ovih bezbjednostnih tema o kojima ćete govoriti. Smatrate li da su ove poruke koje sada šaljete ipak nešto drugačije prihvaćene u tom zapadnom narativu, odnosno i da se ta geopolitička situacija mijenja?
0: Primarni interes Britanaca i svih zapadnih zemalja jeste njihov nacionalni i državni interes. Oni su to samo pakovali u globalističku oblandu, govoreći da eto, oni su ti nosioci ili vjesnici nekih sloboda, i da bi ljudi trebali da se odreknu svoga identiteta i svojih država da bi bili u nekoj sretnoj zajednici koju oni nama propagiraju. I vidljivo je dakle, da je to bilo laž i da je to cinizam. Dakle, Vladimir Putin i svi suverenistički lideri danas svijeta ništa drugo ni narade, nego se bore za svastite interese svog naroda i svoje države. To je tako normalno. Ako neko je izabran za predsjednika bilo koje države, onda je normalno da se on bori za nacionalni interes svoje države. Kao što to Amerikanci čine bez oklijevanja, to čine i Britanci. U vjekovima, porobljavajući i masakrirajući mnoge ljude, mnoge države i mnoge narode, to čine i Njemci. Njemci su generator dva prethodna rata, isključivo iz nacionalnih interesa. Njemci su generator onog o čem sam malo prije pričao. Jeste krilatice kada su ujedinjavali istočno i zapadno Njemačko, su rekli: jedan narod, jedna država. Znači, jedan narod njemački treba da ima jednu državu, to znači da se ujedini zapadna i istočna Njemačka. I to se i desilo, je li tako? A zašto bi onda bilo problematično ako mi kažemo jedan narod, jedna država? A možda smo mi nešto drugčiji, jel? Pa to smo slušali od ideologa koji je Hitler okupio oko sebe, da smo mi manje vrijedni narod, ali su iznad naroda. I onda mi to dolazimo ne samo do filozofskog, nego do praktičnog odnosa u našem poimanju današnjih kretanja. Tako da je Vladimir Putin to apsolutno, ova velika zemlja, velikih intelektualnih, političkih, ekonomskih, strateških, vojnih, ne znam nijakvih potencijala, veoma dobro razumjela i cijenila. Da je komunizam koji je ovdje nametnut bio podmetnut Rusima da bude zaustavljena njihova civilizacija. Ruski narod i ruska država su zasebna civilizacija. Ne samo u tom smislu pravoslavlja, nego i u smislu postojanja. Oni su danas najmoćnija, odnosno najveća po prostoru zemlja. Oni su danas jedna od najmoćnijih sila svijeta. Rusija je danas, niko ne govori o tome da ona regionalna sila, kako se činično govori prije sam 5-6 godina, ili danas se zna da je Rusija velesila. I da u tom pogledu Rusija ne koristi sve te svoje potencijale, da nametne način života kak i Rusi žive drugima, kao što to čini Zapad. A smatrajući da je to univerzalna vrijednost, a u suštini to je podmuklao nametanje vlastitih interesa na drugom prostoru. I to smo mi na Balkanu, odnosno mi Srbi smo najbolje to mogli da primijetimo kako to ide. Tako da je apsolutno jasno da je Vladimir Putin i njegov tim su veoma racionalno to. Oni su znali da je Minski sporazum podmetnut njima da bi se naoružala Ukrajina i da bi se Zapad spremio da bukvalno preko Ukrajine ratuje sa Rusijom. I danas je sukob u Ukrajini primarno sukob između evropske, odnosno zapadnog tog svijeta, kako god šta bio to on, i pokušaje da se oslabi Rusija. Danas vidimo da to nije.

0: Slušate emisiju Mozaik radija Republike Srpske. Za juče zakazana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH nije održana zbog nedolaska članova iz Federacije Bosne i Hercegovine, a na dnevnom redu bila su važna pitanja od izmjena pravilnika koje se odnose na granični prelaz Gradiška preko izmjena zakona o PDV-u u dijelu kupovine prve nekretnine do raspodjele prihoda od indirektnih poreza između entiteta. Šta znači novo odgađanje sjednice? Da li su ugroženi dogovori o raspodjeli prihoda? Kada građani mogu očekivati konkretne mjere koje se odnose na povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine? O svemu tome za RTS je govorila ministar financija Republike Srpske Zora Vidović. S njom je razgovarala koleginica Milica Čubrilović.
1: Mnogo tema, ali počet ćemo od one jučerašnje neodržavanje sjednice Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. I vi ste na toj sjednici bili. Kako komentarišete to što sjednica nije održana zbog nedolaska dva člana?
2: Pa, sjednica nije mogla biti održana, nije bilo kvoruma, znači to je vrlo neodgovorno od strane federacije da niko ne dođe na sastanak. U suštini nisu morali ni doći, mogli su da glasaju i pismeno i da pošalju svoje glasanje iz razloga što je bilo jako mnogo važnih tema koje, od kojih, da kažem, mogu imati korist i građani i privreda u čitavoj Bosni i Hercegovini, naravno i u Republici Srpskoj. Bio je, između ostalog, bio je i taj pravilnik koji je vezan za most u Gradišci. Dalje, evo već koliko, više od godinu dana čekaju mladi ljudi koji su kupili stanove ili koji su kupili prvu nekretninu da im se vrati PDV. Juče je trebao taj pravilnik da bude usvojen na upravnom odboru, međutim, evo, nije naravno usvojen zbog toga i mislim da je to velika šteta. Ljudi to već dugo vremena čekaju. Dalje, imali smo jednu vrlo važnu tačku, a to je, odnosi se na privredne aktivnosti, znači odnosi se na željeznice i na rudnike i u Republici Srpskoj i u Federaciji, jer je Savjet za državnu pomoć prije tri godine ocijenio da oni ne mogu imati povlastice kod nabavke goriva, da je to državna pomoć, međutim sud je presudio da to nije državna pomoć i da to treba, da mogu da imaju povlastice i juče je trebalo naravno ponovo da se donese odluka da oni imaju povlastice kod plaćanja akciza vezano za nabavku goriva za svoje poslovanje. To je jako važno s obzirom da se željeznice i Republike Srpske i Federacije nalaze u vrlo teškoj situaciji, a naravno tako i rudnici. Isto tako važno je bilo reći da je bilo jako puno tačaka vezano za upravo za indirektno oporezivanje. Bilo je mnogo pravilnika, mnogo izvještaja koje upravni odbor mora usvojiti da bi uprava normalno funkcionisala. To je već prošlo mnogo vremena. Naprimjer, usvaja se izvještaj za prvu polovinu prošle godine. I to opet nije usvojeno. Znači, jednostavno blokira se rad uprave, nanosi se šteta građanima i privrednim društvima u čitavoj Bosni i Hercegovini. Tako zaista neshvatljivo je takvo ponašanje.
1: Da, jedna od tačaka isto bila i raspodjela prihoda od indirektnih poreza. Koliko Republika

0: Srpska gubi sredstava zbog načina raspodjele prihoda?
1: Pa gledajte, mi dugo već, ima dugo vremena, nismo napravili poravnanje. Imamo problema tu. Mi imamo dug iz 2010. godine gdje je sud donio pravosnažnu presudu, pravosnažno izvršenje i to je trebalo da se naplati 2017. godine. Od 2017. godine do danas svake godine u junu sud odgađa izvršenje svog rešenja, tako da evo, ja vjerujem da će i u junu ove godine ponovo odgoditi. Mi smo zaista preduzeli sve što smo mogli, jednostavno više ne možemo ništa preduzeti, ali ako se tako radi, onda sigurno ne može tu biti nekakvog dogovora, ne može biti normalnog funkcionisanja. Uvijek su tu, uvijek je neko zategnuto stanje, tako da
0: To je dugo 30 miliona, je li tako?
1: Da, to je dugo 30 i nešto miliona, tako da mi prije svega ovo sad što nismo napravili poravnanje, mi ćemo tražiti reviziju da to pregleda, a ovih 30 miliona zaista više je postalo vrlo neugodno i govoriti o tome da toliko, znači da toliko neko želi da ošteti Republiku Srpsku i namjerno se to radi. To je prosto nevjerovatno i vrlo je teško funkcionisati, da vam kažem, u tom upravnom odboru, zato što su stavovi uvijek jako suprotni i vrlo malo je tačaka na kojima se mi možemo dogovoriti.
0: Da, 11. juna, juče ste rekli, čini mi se da očekujete odgovor od Uprave za indirektno oporezivanje kada je riječ o uplati tih 30 miliona. Imate li bilo kakve signale da će se može desiti?
1: Pa gledajte, sud 11. juna prošle godine, to je odgođeno. Sud treba ponovo da da svoje rješenje na izvršenje. Prvi put kad je to rješenje doneseno, mi smo počeli da to izvršavamo. Znači, po bankama smo blokirali račun i uzeli smo, ne znam, 2 i nešto miliona. Onda je sud donio odluku da se to prekine. Znači, sve je do suda.
0: Da. Evo, jutro smo razgovarali i počeli sa sjednicom upravnog odbora i mnogo tačaka koje još uvijek čekaju na odgovor. Ne znam stvarno koja je važnija od koje. Očekujete možda uskoro neku novu sjednicu? Ima li uopšte prostora za dogovor? Sad ste rekli da je vrlo teško funkcionisati u upravnom odboru prvo zbog nemogućnosti oko bilo čega da se dogovorite.
1: Pa gledajte, mislim da je ovo zaista sad svakome jasno, otvaranje ovog mosta. To je znači vrh ledenog brijega i to je nešto što niko zdravo razuma ne može da prihvati i da shvati. Očekujemo vrlo brzo, mislim, predsjednik upravnog odbora, ministar gospodin Amidžić, on redovno zakazuje sjednice i mi ćemo, i vrlo brzo će biti zakazana sljedeća sjednica, jer mi naprosto moramo insistirati na razgovoru i na dogovoru. I mi smo uvijek insistirali na razgovoru i na dogovoru. Republika Srpska nikad nije bila uzrok nekih problema, nikad nije ni pravila probleme federaciji, ni u bilo kom projektu, ni u bilo kojoj odluci, ali ne znam, mora doći do promjene na drugoj strani da bi mogli normalno da radimo.
0: Da. Pored graničnog prijelaza na koji smo dugo čekali, a još duže čekamo i na povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine, i to je bilo na predloženom dnevnom redu kada je riječ o dopuni pravilnika o izmjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na dijelu prve kupovine prve nekretnine. Građane sada zanima negdje i najviše to pitanje, mnogi su, vjerujem, i kupili možda prvu nekretninu i sada čekaju taj povrat PDV-a. Šta konkretno te promjene pravilnika predviđaju?
1: Pa promjene predviđaju znači da svako ko je kupio prvu nekretninu ima pravo na povrat PDV-a i svi oni koji su kupili u prethodnom periodu od kad je ovo stupilo na snagu, mislim, neće biti zaobiđeni i oni će imati pravo na taj povrat i naravno svi koji u narednom periodu kupe. To je jako važno, pogotovo za, to jest inicijativa iz Republike Srpske od predsjednika Republike, tad je još uvijek bio predsjednik Republike, gospodin Dodik. On je i to i predložio i mislim da je to jako važno za mlade ljude da bi riješili svoje stambeno pitanje i da bi ostali u Republici Srpskoj. To je bila poenta.

0: taj zamisao. I sad, evo, vidite koliko se to čeka, što znači da jednostavno sve što se dogovori, a što treba da se završi na nivou Bosne i Hercegovine, to je prosto nemoguće. Mi smo do sad implementirali stotne odluka koje se odnose na Republiku Srpsku i gdje Republika Srpska sama može da odluči o tome. To nije problem i to se brzo rješava. Ali ovo što je na nivou Bosne i Hercegovine, evo, vidite sami da je to prosto nemoguće i sad ljudi čekaju i naravno da su nezadovoljni.
1: Da li postoji negdje procjena koliko bi ova mjera pomogla mladim bračnim parovima i onima koji svakako prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje?
0: Pa naravno da pomogla negdje oko 25.000 maraka imali bi povrat, što je zasigurno sasvim jedna pristojna suma i za ljude koji dižu kredit i kupuju stan, to je stvarno velika pomoć. Mi ćemo, evo kažem, vrlo brzo ćemo sigurno biti zakazan ponovo upravni odbor, ponovo će ta tačka biti na dnevnom redu. Ja se nadam da će bar prihvatiti tu tačku.
1: Da. Otvara se, kada je riječ o ovoj temi, drugo pitanje, a može li doći do zloupotrebe i ko će to kontrolisati?
0: Pa dobro, naravno da može doći do zloupotreba, ali to će kontrolisati upravo za indirektno oporezivanje, jer oni provode kontrolu vezano za plaćanje PDV-a, za povrate i tako dalje. I vjerujem da će to biti, mislim da je to dobra mjera i da teško se baš tu može manipulisati u velikoj mjeri, znate. Moraju se donijeti svi dokumenti koji pokazuju da...
1: Da kupujemo prvu nekretninu i da prije toga nismo imali da ništa to. Opet se sad vraćam negdje na granični prilaz. Važna je tema. Do njegovog otvaranja čekali smo pa više od 6 mjeseci, više ne znam ni tačno ni koji je datum bio, ali ovdje više puta u studiju jutarnjeg programa razgovarali smo i sa privrednicima, i sa privrednom komorom, i sa prevoznicima i negdje su oni okvirno iznosili svoju procjenu kada riječ o štetama kojim je upravo nanosilo to neotvaranje graničnog prilaza i kolone čekanja na starom graničnom prilazu. Postoji negdje zvanična procjena koliko infrastrukturni i administrativni problemi su uticali na privredu Republike Srpske dok se nije otvorio granični prilaz?
0: Pa gledajte, na to bi mogla biti informacija takva u upravi za indirektno oporezivanje s obzirom na to sve što se dešava na granici, oni kontrolišu, ali zasigurno štete su ogromne. Znači, štete su ogromne iz razloga što poskupljuju prevoz, postajete nekonkurentni sa svojom robom, povećava se cijena robe. Dalje i građani koji putuju čekaju satima, to je isto gubljenje vremena. Znači, i građani i privreda, generalno svi smo imali ogromne štete vezano za taj most, a otvaranje mosta bilo prosto nevjerovatno. Čekali smo ga da se završi tolike godine, pa da se završi tamo infrastruktura u Hrvatskoj i to smo dočekali i na kraju onda, evo, mi ne želimo da ga otvorimo. Ne mi, nego evo, ovi iz federacije. To je, kažem, nevjerovatno i štete su katastrofalne, sigurno. Ja se nadam da je ovo otvaranje konačno i da sigurno neće ga više niko moći zatvoriti, jer te njihove priče, popravak ovog mosta, pa vraćam, mislim, to je prosto nebuloza.
1: Da. Vraćamo se na najvažnije pitanje, to je budžet Republike Srpske, kako je trenutno stanje u budžetu i očekuje li se uskoro rebalans budžeta?
0: Pa dobro, stanje, da kažem, standardno u budžetu je, dobro je stanje, budžet je likvidan, isplaćuje sve svoje obaveze. Naravno, očekuje se rebalans u junu mjesecu, bit će Narodna skupština i vlada će ponuditi rebalans budžeta za ovu godinu, tako da rebalans je neminovan da bude s obzirom na kretanje inflacije i kretanje i prihoda i rashoda i sve ove mjere koje je vlada preduzela u smislu povećanog davanja i u smislu povećanja plata, u smislu povećanja penzija i u smislu povećanja boračkih dodataka i zakon koji je donesen o boračkim davanjima proizvodi značajno veća izdvajanja i zato je naravno vrlo neophodan rebalans da se donese.
1: Da. Najavljen je i veliki investicioni ciklus u Republici Srpskoj.

0: planirala i još važnije pitanje da realizuje bez mogućeg zaduživanja?
1: Pa gledajte, velike infrastrukturne projekte ne može ni jedna država na svijetu, ni Amerika čak, ni Njemačka, ni bilo koja druga ekonomija da radi bez zaduženja. To je prosto nemoguće. Kad ste vi u jednoj državi čekali da napravite akumulaciju i da štedite svake godine da napravite neki autoput, vjerovatno 5-6 generacija bi moralo čekati da se to napravi. To je nemoguće i to uopšte nije praksa u svijetu i to nije ekonomski opravdano. Naravno, ide se u zaduženje za određene stvari, ali mi smo na vrlo niskom zaduženju, tako da mi nemamo problema s te strane. Naravno, u Republici Srpskoj ove godine pokrenut veliki investicioni ciklus, jer mi smo 2 godine bili pod blokadama i naprosto nismo mogli ništa da radimo. Sada je u implementaciji, to jest u realizaciji 6,6 milijardi javnih investicija, znači od strane budžeta i od strane javnih preduzeća. Ako tome, to je negdje 33% bruto domaćeg proizvoda procijenjenog za ovu godinu. Ako tome dodajemo sigurno 1,5 do 2 milijarde ulaganja fizičkih lica. Nažalost, nemam neku pravu informaciju, ali evo nešto što sam mogla skupiti. Znači, to je negdje blizu 9 milijardi maraka investira se sada u Republici Srpskoj. Mi smo ne samo na prošloj vladi, nego na svakoj vladi od februara mjeseca pa do sada odobravali određene projekte u opštinama i gradovima u Republici Srpskoj i negdje u ovoj godini odobreno je negdje oko 350 miliona projekata po gradovima i opštinama. A naravno, imamo jedan veliki projekat koji se isto tako finansira iz budžeta bez zaduživanja. To je izrada gasovoda od tamo od Zvornika pa do Banja Luke, znači dovođenje u poziciju Banja Luke da dobije gas iz svih ovih opština koji se nalaze na tom putu do Banja Luke. To je jedan značajan projekat i koji će ne samo, da kažem, pojeftiniti grijanje za stanovništvo, nego koji će donijeti privredi ogromnu prednost i ogroman benefit s obzirom da je plin konkurentan i da će zasigurno proizvodnja tih privrednih subjekata koji budu koristiti plin biti u daleko boljoj poziciji u smislu niže cijene da bi mogla biti konkurentna na tržištu. Mi ćemo nastaviti dalje investicione cikluse, jer...
0: Šta je još predviđeno osim gasovoda kada riječ o...
1: Pa, imate velika ulaganja u energetski sektor. Tu su ulaganja negdje samo u elektroprivredu. 1,7 milijardi trenutno se implementira. U putnu infrastrukturu, autoputeve i puteve negdje 2 milijarde i 200 miliona sad je u implementaciji. To su ovako najkrupniji projekti. Imamo gasovod koji je 1,30 milijardi. Dalje imamo, vidjeli ste da smo napravili novu bolnicu u Trebinju, pa prije toga bio Doboj završen i tako dalje. Uglavnom bolnice...
0: Klinika za onkologiju.
1: Imamo, da, onkologija gore na Paprikovcu i sad treba da se radi, čeka se projekat da se uradi za bolnicu Prijedor i tamo će se rad proširenje i adaptacija, već ne znam kako će projekat glasiti. Isto tako, vode se pregovori oko gore na Paprikovcu još izgradnje medicinskog fakulteta, srednje medicinske škole, centra za istraživanje i tako dalje. Tako da, mislim, zaista imamo velike ambicije u narednom periodu za investiranje i to je sada moguće. Nemoguće je bilo investirati kad ste bili pod sankcijama i jednostavno ne možete se nigdje obratiti za sredstva koja su vam potrebna za te investicije. Kad je u pitanju isto školstvo i visoko obrazovanje i srednje obrazovanje i osnovno obrazovanje, ove godine zaista mnogo više sredstava je odvojeno za to. U visokom obrazovanju imamo nauci i kulturi, imamo negdje i visokom obrazu neke oko 70 miliona, tako da i narednom periodu posebno moramo dati pažnju na nauku. Znači, već smo i u ovom rebalansu

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Delegacija Republike Srpske koju predvode lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir boravi u Moskvi gdje je počeo Međunarodni forum o bezbjednosti. Na plenarnoj sjednici foruma obratit će se i Milorad Dodik koji će govoriti o pogledu Srpske

18 je časova i 49 minuta, stigli smo do kraja druženja u mozaiku Radija Republike Srpske. Za kraj vas podsjećamo da slušate večernji program, večeras mnogo sadržaja, između ostalog izdvajamo emisiju Dobroveče čoviče. Večeras je gost Vaso Drašković, predsjednik Udruženja građana i epskih pjesnika Stari Vujadin iz Banja Luke. Termin emisije je 20 časova. Ostanite uz naš program.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
3: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: čiji je predsjedavajući Mike Flynn, američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu bezbednost.
1: Prvog dana samita, koji je potvrda sve boljeg pozicioniranja Republike Srpske u diplomatskoj, bezbjednostnoj i ekonomskoj agendi, organizovan je svečani prijem učesnika i radna večera. Goste je dočekao predsjednik Srpske Siniša Karan.
0: Prvi evropski ekonomski i bezbjednostni samit događaj koji Republiku Srpsku ovih dana stavlja u središte međunarodnih odnosa.
1: U najveći grad Srpske stižu predstavnici američkih, političkih i bezbjednostnih krugova, evropski političari, ekonomski stručnjaci i analitičari. U vremenu dubokih geopolitičkih podjela i sve izraženijeg sukoba globalnih interesa, Republika Srpska ovim šalje poruku da želi da razgovara i sa Zapadom i sa Istokom, štiteći sopstvene interese i političku poziciju.
0: Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović boravila je u Prnjavoru gdje joj je uručena povelja počasnog građanina sa zlatnim grbom grada. Povelja je povodom dana grada dodijeljena za značajne rezultate i zalaganje od interesa za grad i širu zajednicu. Cvijanovićeva i ministar za evropske integracije Zlatan Klokić razgovarali su s rukovodstvom grada Prnjavora i posjetili kino Slavica koji će uskoro, nakon više decenija, biti ponovo otvoreno, informiše Aleksandar Javorac.
2: Gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš izjavio je da je ova lokalna zajednica u proteklih 10 godina imala investicije veće od 40 miliona maraka, od čega je više od 80% obezbjeđeno uz podršku republičkih institucija.
3: I ono što je posebno važno istaći jeste da Prnjavor zadnjih 10 godina se ubrzano razvija, da je to vidljivo zaista na terenu, da je to mjerljivo i rezultatima kako nama iz lokalne zajednice, tako i privrednicima, i ništa od toga ne bi bilo moguće da nije podrške uvijek koja je bila pružena od strane republičkih vlasti.
2: Institucije Republike Srpske će kao i do sada biti na raspolaganju za sve projekte koji su na dobrobit Prnjavora, poručila je Željka Cvijanović.
4: Nastavit ćemo zajedno da radimo. Mi smo ljudi, dakle, koji pripadamo istom timu, znamo šta su potrebe naših građana, znamo da nam treba mirna, stabilna Republika Srpska. Politički mir i stabilnost podrazumijeva da možete se baviti ekonomskim pitanjima ili privredom na ovaj način kako se to ljudi bave ovdje, ako hoćete da razvijate infrastrukturu, ako hoćete da ulažete škole, školske kapacitete i sve ono što je neophodno, dakle to je taj jedan ozbiljan pristup koji definitivno pokazuje lokalna vlast u Prnjavoru. Moje obećanje jeste da i u budućem periodu definitivno ćemo tijesno sarađivati.
2: Kod spomenika junacima grada Cvijanovićeva je prisustvovala parastosu i položila vijenac povodom dana gradske organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila. Ovaj spomenik otkriven je na Vidovdan 2014. godine, a na njemu su uklesani likovi 71 borca Vojske Republike Srpske sa područja grada Prnjavora i iz naselja Ratkovac.
0: Mladi bračni parovi, višečlane porodice i samohrani roditelji moći će ostvariti prava na nepokretnost i to bez naknade, rečeno je na redovnom skupštinskom zasjedanju u Prijedoru tokom usvajanja nacrta pravilnika u vezi sa dodjelom besplatnih placeva. Do sljedećeg skupštinskog zasjedanja u narednih 30 dana bit će otvorena javna rasprava i utvrđene sugestije za kvalitetniji pravilnik, informiše Dragan Zrnić.
5: Osim porodica sa četvero i više djece, bračnih parova do 35 godina starosti i samohranih roditelja koji ispunjavaju uslove za sticanja prve nekretnine, dodjela besplatnih parcela bit će omogućena i porodicama poginulih boraca i ratnim vojnim invalidima. Prijedorčani kažu svaku demografsku mjeru koja će zadržati porodice i omogućiti im lakši život treba podržati.
6: To je stvarno jedan dobar korak za omladu, za naravno te porodice poginulih boraca, šta ja znam. Ali u svakom slučaju ja to podržavam.
7: Treba podržati sve aktivnosti koje se odnose na olakšanje života i mladih bračnih parova i tih kategorija stanovništva kojima je potrebna neka vrsta podrške, odnosno kojima takva vrsta podrške može pomoći u svakodnevnom životu.
8: To je za svaku pohvalu i treba pomoći i zadržati mlade ljude na ovim prostorima, da ne ostane Prijedor grad staraca.
5: Prethodno su provedene mjere subvencije 1% kamate za mlade i mlade bračne parove za kupovinu prve nekretnine. Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
9: Trenutno vršimo detaljnu analizu šireg područja našeg grada. Našli smo određene lokacije koje su interesantne na način da odgovaraju svim onim uslovima koje smo ranije govorili, to je da ima određena infrastruktura. Imamo Prijedor 2, to su Urije, imamo određene lokacije i za nove keksare, imamo područje Orlovaca, Omarske i još nekolicina naših

0: Poštovani slušaoci, naš i vaš gost u emisiji Dobroveče čovječe je gospodin Baso Drašković, guslar. Gospodine Draškoviću, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
1: Dobra vam sreća i dobro vas našao i hvala na pozivu što ste omogućili da evo provedemo ovo veče sa vama na Radio Republike Srpske i da progovorimo ponešta o prošlim vremenima i o guslama i o tradiciji i o zdravici i tako dalje.
0: Gusle su uvijek interesantne i tradicija je. A kakav je bio vaš prvi susret sa guslama?
1: Što kažete, gusle su interesantne. One su podjednako važan dio tradicionalne muzike koje ni vrijeme, a ni moderni uticaj nisu uspjeli da zamijene niti potisnu. A moj prvi dodir i uticaj, jer ja sam rođen u Hercegovini, u istočnom dijelu, na području nekadašnje opštine Ulog, a današnji Kalinovi, 55. godine u selu Trešnjevica, koje je bilo tada i poslije još čitavi 20 godina puno naroda, omladne, gdje su se čule gusle, gdje su se čule pjesme tradicionalne, zdravice, gdje se je radilo i živilo od svoga rada. I ja sam kao mali, možda 2-3 godine imao, kad je kod nas na slavu Svetog Nikole, mi slavimo, dolazio komšija Đuro,

0: Republike Srpske i Crne Gore i Srbije i etnopojce i izvorne pjesme muške i ženske i recitacije i tamburicu i zdravicu i sve te stvari koje su malo potisnute u kraj. Sad ove godine bio nam je KUD Pelagić, muška izvorna i ženska grupa, i ovo sve kad je jedan čovjek vidio, rodom je iz Kneževa, rasplakao se kad kaže: Bože mili, koliko u srpskom narodu ima ljepote, folklora, ljubavi, tradicije. Koliko je to potisnuto negde, pa se to obdržava u ovim jugoslavskim i kulturnim društvima. Da je to snaga koja ne može nestati. To je dio nas, to je dio naše baštine, to je dio života. Nekada je u selima Hercegovine i Krajine i svim ostalim u svakoj kući bila i pjesma i gusle i tamburica i zdravica i frulica i muzika ona usna, i to se cijelilo, prelilo, pjevalo, igralo kad se naravno imalo vremena posle teškog posla i rada. A sada sva ta sela većinom su pusta. Ali to što je ostalo u nama koji već imamo te godine i prenosimo na mlađe generacije, pa to oni nauče i prenose dalje. I Bog sami da da se rodi. Meni je prije 5 godina dječak iz Prijedora, gdje nisu baš gusle bile prihvatljive, odnosno nije bila tradicija ta, proradilo je nešto u njemu, on je mene našao i krenuli smo, učavali gusle, i on je sad jedan vrsni guslar koji pronosi slavu kroz Prijedor. Imali smo i Prijedoru veče gusala, posle Vaskrsa u Vaskršnjoj sedmici, ono između Velikog i Malog Vaskrsa, na Urijama u crkvenom parohijskom domu, gdje je bila puna sala naroda i dosta mladi ljudi je zainteresovano. Znači, vraćamo se korijenima, vraćamo se onom iskonskom, starinskom načinu života, bez obzira što ova današnja tehnika i način života toliko ubrzano ruši sve neke stvari koje su bitne. Ali gusle su sve vremene i savremene. One se same brane. One ne daju napadat na sebe zbog istine, jer jedna je istina. Sve što je Bog stvorio i kazao, uvijek je istina jedna i jedina i uvijek se jednako govori. A ona druga stvar, vazda se govori drugačije, svaki put drugačije, jer laž nema karakter istine. Tako da, ne samo gusle i druge tradicionalne stvari, jer ovdje i u Krajini, od kada sam ja tu i ta škola gusala naša, i ljudi su čuli, mnogi donose stare gusle koje su negdje stajale u ćoškovima, u krajima, zapuštane, da se poprave, da se zamijeni struna, da se osvježe, zamijeni koža. Znači, bile su gusle i u ovim krajima.
1: A gdje su se čuvale gusle kada vi pominjete tradiciju?
0: Pa gusle su bile kraj ikone, na duvaru ili zidu, gdje je bila ikona slavaja, gdje je bilo kandilo i gdje je bilo gusle. I u mnogim domovima i puška bila kao simbol junaštva i tako dalje.
1: I djeca nisu smjela da diraju gusle?
0: Djeca su samo mogla da gledaju gusle i da i zavole, to je bila svetinja. Tu nije bilo da dira dijete, tako da i ja dosta dugo nisam smio dirnuti gusle dok nisam malo ojačao i da sam prihvatio i da se kaže neka i nek uči dalje da se nastavi.

0: Poštovani slušaoci, vaš i naš gost u emisiji Dobroveče čovječe je gospodin Vaso Drašković, guslar. Je li teško naučiti guslati?
1: Pa nije teško, ništa nije teško kad se ima volje i kad se hoće. Pa to je jednostavan muzički instrument, ta sprava koja je vrlo jednostavna, od javora i od pače također. Sile nema koja slomit može, tri su carstva velika probala da odvoje gusle od guslara i nisu uspjeli. Znači tu ima, znači ko ima volje i ljubavi, nauči se jezda, nije lako uz gusle pjevati. To je, tu nema nota, to je individualno, ali upornošću i kad se vidi i čuje, može se naučiti ko ima volje. Nije to teško. Nije
0: guslate, ali je teško možda zapamtiti tekstove, stihove, pjesama, priče?
1: Priče i sve se to pamtilo, prenosilo, slušalo i najbolje stoji i zapamti slušajući drugoga, onda malo uz gusle se još to uvježba, pa se onda uzme knjiga, pa pročita, pa se možda najbolje nauči pjesma kad se uz gusle pjeva i gleda u tekst ili od nekoga drugog prečne. Tako da ako tu ima volju, jedan meni čovjek kaže, prijatelj moj, dok sam radi, ja sad u penziji, kako ti, kaže, sve to zapamtiš, kako to, ja to ne bi mogao, pa bi mogao kad bi se u to ušao i to ide, jer pjesma te vodi. Nekada je teško od pola pjesme početi, ali kad krenete od starta, onda ona teče, ide. Zato je i na gudalu simbol zmije, jer zmija ide, to je znak vremena, da teče vrijeme. Znate kako zmija vijuga ide, da je ne spominjemo, ali to je simbolika. Onda na vrhu gusala je orao ili kozorog ili druga neka simbol sveca ili tako dalje. Na poleđini su gusala manastiri i neka su prije Kosova bili sveci. O njima se pjevalo, posle Kosova se pjevalo o Kosovu, o bitkama o kosovskim. I dan danas mnoge pjesme su prošle sito i rešeto da bi se pjevalo. Guslar ne pjeva o svemu i svačemu. Samo provjerene istorijske pjesme dokazane. Je danas, evo još, ja se raspričao, danas se još i može da pjeva i na slavljima, na svadbama, na slavama, na rođendanima i uz gusle zajedno da se zapjeva. Tekla voda na valove, o javore, zelen bore i kad se pjeva zajedno. Znači, gusle mogu da budu i zabavnog karaktera, uz neki svečani događaj.
0: Vi imate lijepe gusle. Da li je to radio neki poznati majstor, guslar, ili ste naslijedili od nekoga?
1: Baš ove gusle koje ja imam, ja sam radio, izrađivo, a imam još gusala od drugih poznati majstora. Evo, mogu da pobrojim najprije, prije ovog rata, zadnji najveći majstori za izradu gusala su bili Bejatović Marko, pokojni, i Kuburović Drago. A sad ima dosta guslara koji izrađuju gusle od istoka do Krajine vamo, na primjer Čulum u Bistrici radi fine gusle, Irić Vladimir, pa onda da ne pobrajam dalje danas sada. A ja sam ove pravio ovako i to su uspomena za naše udruženje na kojima piše Udruženje guslara i jevskih pjesnika Stari Vujadin. I obično se gusle prave od javora, a ja sam ove pravio od oraha.
0: Pa jel ima neke razlike? Sad
1: pa
0: znatne.
1: Eto, drvo je jedno i drugo, ali obično se kaže gusle moje od javora suva i od javor je neko drvo, zvučno je, tako da i se i violine prave od javora, pogotovo džefara, ali evo, može i od oraha, prave ljudi i od drugi, i od johe, i od... ali ora je alternativa za javor.
0: Ste vi zadovoljni?
1: Pa jesam, imaju fin ton i zvuk i onda širina i karnica je rađena po mjeri Kuburovića Draga, tog čuvenog majstora za izradu gusala koji je u Crnoj Gori živio pljevljima.
0: Kada evo govorimo toliko o guslama, možda ne bi bilo loše da čujemo neku melodiju.
1: Pa eto,
0: predlažem.
1: Tako, pa ćemo zapivati ponešta i čut zvuk gusala.

0: Boračka Vala ili Viševo, a ovamo je Kalinovik i Zagorje. I to moje selo Trešnjevica, gdje sam ja rođen 55. godine, bilo je preko 100 domaćinstava. I bila je škola četvororazredna u selu, gdje sam i ja završio. I u generaciji posle mene, negdje do 82. i 83. godine, tad se ta škola ugasila. A mi smo onda išli od petog i dalje u Ulog, u tu centralnu školu. Ali ja sam u peti raz otišao prema Kalinoviku, Romane, kod mog djeda pokojnog, po majici oca. I završio peti, šesti, sedmi razred, pa sam se onda vratio u selo da idem u osmi Ulog, da budem još tu jednu godinu kod kuće, pošto sam od 11 godina kao dječak otišao od svoje kuće. I onda posle osmog, naravno, išlo se u Sarajevo, u srednju školu i tako dalje. E to selo naše Trešnjevica je bilo specifično selo u jednom strani Sunčanoj, gdje je bila tri zaseoka, Ljusići, Osatno i Bak. I sve se zvalo Trešnjevica. Tu je bilo naroda, tu su bili stari goštaci koji su živjeli od svog rada, od svog dijela, teško, ali bogati su bili. Svaka je kuća imala od petero i do desetero čeljadi. Nekada je još su bile zajednice po 30 čeljadi, gdje je moja supruga rođena, do 63. je bilo 29 u kući. Tri brata i djeca i sve tako dalje. I ljudi su živjeli, većina je tu i porodica rodbinski vezana, živjeli su od svog rada, od poljoprivrede, od stočarstva. Pa osnovni cilj je bio čovjeka da obezbedi hranu za sebe i za svoju stoku, da bi preživio. Struje nije bilo, ni dan danas je nema, jer danas je selo napušteno, nema niko živ u njemu, osim jedan moj rođak koji je sam gore. I put je loš i tako dalje, a i sami Ulog, ta nekadašnja opština, 2013. godine na popisu je imao svega 26 stanovnika, sad nema ni toliko. I u tom dijelu je izgrađena ova sad centrala na Ulogu, pa i sama opština Kalinovik, narod mahom odseljava, mladi napuštaju, mada još tu ima i srednja škola, gimnazija i neki manji broj đaka na čitavoj opštini, ne upiše se u prvi raz 5-6 učenika. To su ti krajevi specifični za čitavi dio Hercegovine istočne, ali evo i za ostale po krajini, po ovim prostorima vamo, sela izumiru. A što kažu, kad nestane sela, teško će biti toj državi. Bez jakog sela nema ni jake države i tako dalje. I tim selima živilo se tako što rekao od svog rada, od svog života. Negde 70. i 60. godina je već počelo da se odlazi i u inostranstvo, i u fabrike, i u industrializacija je krenula. Tako da je to sve otišlo i sad je stanje vrlo teško u tim selima, u stvari nije teško jer nema niko da živi. Ostala je ta prirodna bogatstva, ostalo je ti zavičaji. Tako da je to malo i tužno pogledati, žalosno i sve, ali što kaže zavičaj ima magičnu snagu jer smo u njemu ugledali nebeski beskraj i pučinu kojom smo krenuli u osvajanje života, ljubav i svijeta. Kraj u kome smo se rodili i odrasli predstavlja nas same, naš život i našu ljubav. I znači zavičaj možeš otići iz zavičaja, ali zavičaj nikad ne može otići iz vas. Gdje smo danas u tim većim urbanim sredinama, u gradovima, gdje pokušavamo kroz razna udruženja čuvati običaj i tradiciju i uspijevamo koliko toliko u crkvu i slavu i običaje.
1: Sad udruženje nekako dođe kao prelo, recimo.
0: Tako dođe kao prelo, pa neka se...
1: Je li bilo prela, moba?
0: Moba, prela je bilo, to je bilo standardno, pa ljeti kad je koševina, bile su mobe, pa bude po 20 kosaca ili od 10 do 20 i više, pa se uveče onda cijeli, pa se silazilo na jedno mjesto u selu koje se zvalo Metaljka, uveče onda malo do same noći se tu sjelilo, pjevalo, pogotovo ako je bila moba uoči nedjelje, sutri dan kad se ne radi, pa bi tu ostalo kad je mjesečna, pa bi se sjelilo do ponoća. A preko ljeta kad se pokosi, bili su sastanci, i išli su momci, dolazili iz raznih krajeva u to naše selo jer je bilo ovako ono prepoznatljivo. Pa 70. godina u kolu na Sijelu je bilo oko 30 do 40 djevojaka koje su bile za udaju. A za 10 godina...

0: godin posle toga je i od samog rata bilo skoro ispražnjeno selo. E ta je brza migracija bila da se išlo u gradove, u industriju, da se momci ženili, udavali. Pa većina djevojaka se udavala u svoje selo, što kaže dobra djevojka se udala u svoje selo, kao što i moja Videcava i tako to. I to su bili na ta sjela dolazili stranjski momci, znaš, iz trećeg, četvrtog sela, pa bi ostajali na konaku, pa bi se onda tu zagledale cure, momci, jaškovalo, pa bi tetke strine malo nabacivale, koja je koja, šta je, nemoj se ovim, ajde oni, ona iz dobre kuće. Sve se to gledalo i mjerkalo i mnogi su jedva i čekali da se udaju prve, da ne ide preko reda, jer je kuća opterećena čeljadi, ali nekad je bilo cura, obično su završavale ta četiri razda i onda neke su dalje išle u školu, većina je ostajala u selu i tako dalje. Pa je bilo 22-23 godine, cura već zalazi u godine malo odmakle, treba da se udaje, da ide formira porodicu. A momci, ajde, oni bi mogli malo još koju godinu, ali to je išlo na vrijeme. Nije bilo da se ne udaje, da se ne oženi na vrijeme i da se to formira porodica.
1: Možda bi trebalo da se vratimo tim našim starim običajima.
0: E, da se vratimo, ali pazite, da te stare običaje nemamo mi danas uslova u gradovima. Vidite, u tim našim mjestima gdje se živilo, tetke, strine, starije su kad se rodi žensko dijete i čim u Kulijevci progleda, kad su ga ljuljale, pjevale, rasti, rasti, šćeri moja, da ti baba, tetka kupi ruo, da te uda. I to je dijete slušalo. I njoj je bilo na umu da odraste, da se zađevojči i da se uda. Taj se osjećaj razvio. Ponekad koja je bila ovako malo za škole i koje se moglo, bile su mnoge razborite naš narod, ali nije bilo uslova da se školuje dalje, znate. I razvio se osjećaj da se udaje i stvara porodica. I danas, evo u gradovima, vidite vi ta omladina, do čega je dovedena, o čemu radi, gdje su na kojim su zadacima, ne može da se sklopi brak i koji se sklopi, razvode se.
1: Da, ne sve su granice pomjerene, da, sve je pomjerene.
0: Moja je majka, moja je baba i moja supruga i svi su trpili neke stvari, i muški i ženski, ali su trpili da bi živjeli zajedno, jer nije život Bog stvorio čovjeka da uživa, nego da se pati i muči. Mi kao Isusov narod koji vjerujemo u to moramo imati na umu da se i on mučio i patio da bi vaskrsli, tako dalje, sada ne pričam o tom. Danas mnogi hoće lagodu, hoće da im je fino, a ne znaju da su to zaslužili i da li su zaslužili i odakle. Lako je prodat imovinu i djedovinu i babovinu, što bi rekli, ali ne možeš prodat običaj i tradiciju. Nije nasljeđe samo materijalno, nasljeđe je ovo duhovno o čemu mi pričamo. Ako nestane ovoga o čemu mi pričamo, onda smo mi prazna ljuštra ili neka brojka gdje je sve jedno, ni ko si, ni šta si, taj globalizam ide na to da te ne pita ni ko si, šta si, da si brojka, da imaš neki broj, da živiš onako kako te on uperi i uredi od tebe. Znaš. A mi kao narod, Srbi, pravoslavci, hrišćani, mi bez svoje tradicije, bez svoje kulture i bez svog zavičaja smo puki siromasi, paćenici. E sad koliko mi možemo držati to u gradovima? Preko kulturno-umjetničkih društava, preko starijih ljudi. Mi smo skoro imali jedan projekat, baš udruženje Hercegovaca, prosidba i vjeriba, kako se je nekad prosila djevojka, vjerila i dolazili svatovi. I sad, ja sam eto bio neki nosilac toga uz ove naše ljude i ostale, mnogo je se stvarno zaboravili, kako se to nekad radilo, kako se je prosila djevojka, kako se je išlo u svatove, kako se to radilo, to je bilo nešto veliko, to je bilo ljepota, to je bilo prijateljovanje, to se pričalo, razgovaralo, danas se to radi isto, imaju svadbe, imaju brojke, imaju saloni, sve to ima, ali ima i mnogih razvoda, ima mnogih razvoda, samo ta Hercegovina gdje je brak bio svetinja, slušam da u prvoj polovini, evo još nije čitava polovina ove godine, da je bilo puno razbora. Nešto škripi u društvu. Niko neće da trpi ništa.
1: A trpit se mora.
0: Trpit se mora jer Da ne trpimo, ne bi bilo zanimljivo. Mi što kažemo Srbi, kad nam je sve u redu, nama ne valja. Mi moramo imati neke probleme da se dokažemo da smo izdržljivi, da možemo to podnijeti, da bi se dokazali.
1: Da. Neki kamenčić da nas žulje.
0: Da, tako je, bravo. I eto, svemu se dao značaj. Od rođenja do smrti. Pogotovo uz zdravicu, uz rakiju. Se rađalo i umiralo. Svadbovalo, krstavalo i pjevalo i sjelilo i prelilo i počinjalo i nije bila rakija za svakoga. Samo se sipala u kući za viđenije ljude, za i to po jedna po dvije. I nije bilo prije za slavi pre svakih čaša, iz jedne se pilo i redalo. I da, dok svi nazdrave, dok dođe red, do onoga ne može se napiti, jer iz jedne se pilo čaše i nazdravljalo.
1: A zdravice? Jeste vi govorili zdravice?
0: Pa jesam,
1: da li vi govorite zdravice možda nekad prije nego što zaguslate?
0: Pa ima, obično, tako je nekako bilo na tim veseljima i svemu, kad se obavi taj dio slavski ili ceremonija koja je priređena za tu večer, onda bi se nazdravilo, pa posle bi išle gusle, kad se ono malo opusti. Pa se zagustila je tako da su bile razne zdravice namijenjene domaćinu, domaćici, kući, imanju, čeljadi.
1: Onda sjećate li se neke zdravice?
0: Prva zdravica, ma sjećam se mnogih zdravica, evo, možemo neku reći.
1: Recite slobodno.
0: Kako bi obično išlo ono, vajme Hrista, pomozi Bože na svetno mjesto po Hristovu zakonu, s krstom na oposlom, pomogli nam časi dobri anđeli Božji, časi dobri pomagali, anđeli Božji priskakali, koji čas najbolji bio, s nama se braćom srio, pa nam na pomoći bio, ko Hristu na krstu i svetom Jovanu na vodi Jordanu, sretna kola i sastanka, na svetnome mjestu, daj Bože i milost Božija da ovi bratski dom bude nada napreda, da budu njegova čelja zdravo i veselo, sve što radili, hajri sreću imali, duše ne griješili, Boga molili, Hristov zakon tvorili, a Gospod Bog mio, vas da nas veselio i od svake muke zaštitio. Živjeli na mnoga ja blaganje, tako bi to bilo, onda i bila je prva zdravica, druga, pa sveto trojstvo, pa onda ako je krštenje, ako je kumovanje, ako je polazak na posao, na rad, na sve je bilo upućeno i Bogom blagoslovljeno na svaki sretni rad i početak.

0: Vas uvidite na ta takmičenja gusala, priređujete tu u oči Vaskrsa sa razne večeri, sa pjesnicima, tamburicama, guslama. Imate li mnogo prijateljstava, prijatelja, mnogo da li ste stvorili u tim krugovima?
1: Pa ima, da vam kažem, ja s te mladosti i kroz te gusle i susrete s ljudima, ja kažem često, gusle su me dovele među ljude. Jer mnogi i dan danas im neke stvari u životu koje sam postigao, postigao sam s ljudima kroz upoznavanje preko gusala. Da negdje se nađemo, pa se zapija, pa se neko dine, pa mu legne ta pjesma i gusle, pa kaže ovo ili ono, gdje si, šta si, kud radiš, dođi, vidimo se, čujemo se, sjedemo, popričamo, izmijenimo mišljenja, prijateljstva. Tako da sam mnogo ljudi i prijatelja stekao, ne samo ovdje u Krajini, a ovdje pogotovo u posljednje vrijeme, kad se malo i čovjek, kad zađe u neke godine, neke stvari malo i drugačije vidi, i pribranije, i staloženije, i više ima vremena. Tako da gusle te vode među ljude. Ima i oni koji nekada kažu, pusti gusle, to je staromodno, šta je, što će ti to, ono. Ali kad malo čuju bolje, šta one poručuju, zavole. Mnogi mladi ljudi zavole gusle sad, kad se nađemo negdje. Ja idem na ove zborove kod crkava, manastira i uzmem gusle i zapjevam. Neko kaže, ne ide, ide. Ali bili vjerovali da ljudi vole to i naš narod gusle i tu istorijsku činjenicu njihovu. I ono o čemu one zbore i govore. Čuli ste i malo prije one stihove koji su... Jer gusle su akademija i nauka. I da ne drže gusle guslari, nego slušaoci. Jer da nema slušaoca i ljubitelja gusala, guslari bi zamrli, nestali bi. Ali taj narod u kome živi, to ne može se, to je neuništivo. Jer su se gusle slušali za vrijeme cara Dušana i prije Hrista i Aleksandar Makedonski. I taj zvuk gusala i ta ljepota koju one proizvode, to je umilno. I sam Nikola Tesla, a vi znamo svi ko je Nikola Tesla, šta je rekao za gusle? Evo, kaže, gusle liječe organizam, snaže tijelo, jačaju volju, odgone čini, oplemenjuju dušu, bude duboke misli i postiču na podvige. To je sve. Jednostavno, kad čujete zvuk gusala, zaboravite i na brige, on probudi u vama emociju, probudi nešto iskonsko, vrati vas prirodi, majici, nebu, prirodnim pojavama, snagu vam neku doda. E sad, naravno, ima i guslara koji neke stihove izvede ovako i onako, finije i ljepše, da dočara, da se opčini, kao i ljepota. Imate žensku ljepotu koje su gusle opjevale. Pa kaže pjesnik, kaže, narav ti je ka zora rumena, dva ti oka, dva živa plamena. Evo, nek se bude obraćanje i vama govor.
0: Hvala.
1: Čelo ti je ko proljetna zora, dvije ruke, dvije grane bora, rujne usne kao sače meda, obrvice morske pijavice, sve dobra za rumene ružice, dva ti oka, dva bistra potoka. I tako dalje, i tako dalje. Znači, je li ima ljepše išta od pjesme, a da manje govoriš, a da više kažeš kao pjesma?

Poštovani slušaoci, baš i naš gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je guslar Baso Drašković. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina.

sjećenju već rosi, ledo malči su i tuđom ona stazom ode, tuđin joj je cilj. Tuđe sjećenju već rosi, ledo malči su i tuđe sjećenju već rosi.

život teče u laganom ritmu. Tamburaši to najbolje prate, topot konja sa osmeh

0: U studiju su novinar Darko Đurić i spiker Nada Kolak.
1: Dobroveče, slijede vijesti koje su obilježile 27. maj.
0: Dodik u Moskvi sa zamjenikom ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandrom Gruškom. Srpska će insistirati na ograničenom mandatu visokog predstavnika.
1: Schmidt se povinovao američkoj administraciji da ne završi na crnoj listi.
0: U Banja Luci prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti pod predsjedavanjem Michaela Flynna, potvrda sve boljeg pozicioniranja Republike Srpske.
1: Novak Đoković plasirao se u treće kolo turnira Roland Garros.
0: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima.
1: Delegacija Republike Srpske koju čine lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir boravi u Moskvi, gdje se održava Međunarodni forum o bezbednosti. Dodik bi prema programu foruma sutra trebalo da govori na plenarnoj sjednici, nakon čega bi uslijedio sastanak delegacije Srpske sa sekretarom Savjeta bezbednosti Rusije Sergejem Šojguom. Dodik se u Moskvi danas sastao i sa zamjenikom ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandrom Gruškom, kog je upoznao o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH i odlasku nelegitimnog Kristijana Šmita. Opširnije Milena Bjelica.
2: Na trodnevnom Međunarodnom forumu o bezbjednosti učestvuje više od 140 delegacija iz 120 zemalja svijeta. U okviru foruma predviđeno je održavanje niza tematskih sesija, naučnih konferencija, bilateralnih i multilateralnih sastanaka. Na marginama samita predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske Željkom Budimirom čini delegaciju Srpske, sastao se sa zamjenikom ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandrom Gruškom.
3: Ja sam rekao da nas je obradovao stav Amerike u kojoj kaže da će svi zainteresovani biti konsultovani. U aneksu 10 Dejtonskog sporazuma piše da visokog predstavnika biraju strane potpisnice aneksa 10 Dejtonskog sporazuma. Smatramo da odluka u Savjetu bezbednosti, ta potvrđivanje mora da se desi i da u tom pogledu mi smatramo da upravo ovaj pristup koji je ranije poznat, a to je da se ograniči vrijeme i da se ograniči mandat, da on ne može da više upotrebljava bonska ovlaštenja, osim da se referira na prethodno donešenje odluke i da ih ukine. U tom pogledu može da ima bonska ovlaštenja. To je naš stav.
2: Dodik će u ime delegacije Republike Srpske govoriti na plenarnoj sjednici 14. međunarodnog sastanka visokih predstavnika za pitanja bezbjednosti. Glavna tema njegovog izlaganja biće pogled na bezbjednost u savremenom trenutku.

0: da iznesem naše stavove. Smo i mala zajednica i da smo najčešće po posljedicama, bezbjednostom i svakom drugom pogledu zavisni od igre velikih zemalja, velikih supersila, da nama bezbjednost je ugrožena našim boravkom u Bosni i Hercegovini.
1: Planirano je da se Dodik i Budimir sastanu i sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergejom Šojguom, koji je i glavni organizator foruma. Dodik je naglasio da Rusija kao velesila razumije da Srbi imaju pravo da se bore za nacionalne interese.
0: Svi suverenistički lideri danas svijeta ništa drugo ni narade, nego se bore za svastite interese svog naroda i svoje države. To je tako normalno. Počinili Njemci. Kada su ujedinjavali istočno i zapadno Njemačko, su rekli jedan narod, jedna država. A zašto bi onda bilo problematično ako mi kažemo jedan narod, jedna država?
1: Govoreći o Kristijanu Šmitu, lider SNSD-a je rekao da se Šmit povinovao američkoj administraciji da ne bi završio na crnoj listi. Otpisao je sam sebe, kaže, kada je računajući da Trump neće pobijediti, javno podržao Kamalu Harris u predizbornoj kampanji. Dodik je zaključio da je učešće na međunarodnim bezbjednostnim forumima prilika da se ukaže da Republika Srpska želi da se na miran način razumije njena pozicija i pronađu rješenja koja neće izazvati bilo kakvu eskalaciju sukoba.
2: Ministarstvo inostranih poslova Ruske federacije oglasilo se o sastanku predsjednika SNSD Milorada Dodika i zamjenika ministra inostranih poslova Rusije Aleksandra Gruška.
3: U nastavku kontakata ostvarenih tokom posjete Aleksandra Gruška Republici Srpskoj u aprilu izvršen je detaljan pregled stanja bilateralnih odnosa, podrobno je razmotrena i situacija u vezi sa pitanjem BiH, uključujući problem funkcionisanja kancelarije OHR-a u BiH, istakli su u saopštenju. Dodaje se da je postignut dogovor o održavanju tijesne saradnje po svim pokrenutim pitanjima.
2: Zvaničnici Srpske veliki su i uigran tim koji se na međunarodnom planu odgovorno bori za interese Srpske, poručila je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Ona je dodala da je jako bitno svako prisustvo predstavnika Republike Srpske na međunarodnim događajima, poput učešća delegacije u kojoj su ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i lider SNSD-a Milorad Dodik na Moskovskom međunarodnom forumu o bezbjednosti.
4: Naše prisustvo bilo gdje na međunarodnom terenu je jako važno. S obzirom da je Republika Srpska bila dugo godina stavljena u poziciju da se brani, a da joj nikad nije data prilika da iskomunicira ono što misli i o onome što su problemi u okviru Bosne i Hercegovine i neke osnovne stavove kako vidi konačno razvoj određenih stvari. Sad su te stvari značajno promijenile, dakle važno je prvo da je predsjednik Dodik tamo, da će moći da kaže naše mišljenje ili prezentuje svoje stavove vezano dakle, za temu koju obrađuje, a ona je vrlo važna na tom forumu, naravno. I također bitan je kontinuitet, dakle naše saradnje, odlazaka, kontakata sa svima onima koji su raspoloženi da sa Republikom Srpskom grade dobre prijateljske odnose. Danas je tako i mnogo, mnogo više nego što je to ikada ranije bio slučaj. Namjeravamo da se pojavljujemo na različitim forumima, na bilateralnim sastancima, da pokažemo dakle, ono što su naše politike i na svaki mogući način dođemo do toga da oni budu definisani na određenim multilateralnim skupovima.
2: U organizaciji Gold instituta za međunarodnu saradnju u Banja Luci je počeo prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti, čiji je predsjedavajući Michael Flynn, američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu bezbjednost. Tokom otvaranja samita organizovan je svečani prijem i radna večera. Goste je dočekao predsjednik Srpske Siniša Karan. Više od 100 učesnika iz 20 zemalja stiglo je Banja Luku iz SAD-a i Europe. Na samitu učestvuju istaknuti pojedinci iz svijeta politike, bezbjednosti, diplomatije, biznisa. Sa učesnicima samita u sutra bi po povratku iz Moskve trebalo da razgovara i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Ranko Ristić, američki biznismen, učesnik samita i politički analitičar Obrad Kesić.
5: Pa ja mislim da je veoma značajno, evo govorim i iz perspektive nekog ko dolazi iz Amerike, značajno i za Ameriku. Ovdje imamo učesnike iz oko 20 država, znači ovo je baš međunarodna konferencija i meni je drago da je baš Banja Luka domaćin i nadamo se da ovo nije, jeste prva, ali nadamo se da nije posljednja, da će ovo da jednostavno inicira nešto što će biti nekoliko puta godišnje, jer mislim da će svi da vide korist ovdje. Ovdje se tema je i ekonomija i sigurnost. To su dve teme koje su baš aktuelne u svijetu.
6: Ovaj institut je novi institut koji je potpuno vezan za antiglobalističku spoljnu politiku koja je predvodila kampanju predsjednika Trumpa i MAGA pokreta u Sjedinjenim

0: američkim državama i drugo kao novi institut koji je povezan direktno sa ovom administracijom, već je napravio značajan korak što se tiče uticaja i što se tiče značaja za rasprave u Sjedinjenim američkim državama oko američke spoljne politike. Drugi razlog jeste vrlo jednostavno da ovo potvrđuje da Republika Srpska je ušla u srž nove administracije.
1: Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović boravila je u Prnjavoru gdje joj je uručena povelja počasnog građanina sa zlatnim grbom grada. Povelja je povodom Dana grada dodijeljena za značajne rezultate i zalaganja od interesa za grad i širu zajednicu.
2: Cvijanovićeva i ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić razgovarali su s rukovodstvom grada Prnjavora i posjetili kino Slavica, koje će uskoro, nakon više decenija, biti ponovo otvoreno.
1: Mladi bračni parovi, višečlane porodice i samohrani roditelji moći će ostvariti prava na nepokretnost i to bez naknade, rečeno je na redovnom skupštinskom zasjedanju u Prijedoru tokom usvajanja nacrta pravilnika u vezi sa dodjelom besplatnih placeva.
2: Do sljedećeg skupštinskog zasjedanja u narednih 30 dana bit će otvorena javna rasprava i utvrđene sugestije za kvalitetniji pravilnik.
1: U nastavku vijesti iz svijeta, Oman će se ponašati kao i svi ostali ili će morati da ih dignemo u vazduh, izjavio američki predsjednik Donald Trump komentarišući izvještaje da su Iran i Oman postigli sporazum o zajedničkoj kontroli Ormuzskog moreuza.
2: U isto vrijeme Marko Rubio, američki državni sekretar, izjavio je da je postignut izvjestan napredak u vezi sa mirovnim sporazumom Sjedinjenih američkih država sa Iranom.
1: Svega nekoliko dana poslije smrtonosnog napada na učiteljsku školu u Starobljesku na meti kijevskog režima našao se grad Svatov.
2: Pri udaru drona u civilni automobil poginuo je 51-godišnji muškarac, a još dvoje civila ranjeno je i prebačeno u bolnicu.
1: Slušate Hroniku dana. Prošle su 34 godine od formiranja vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske.
2: Na aerodromu Mahovljani kod Banja Luke okupili su se bivši pripadnici i članovi porodica poginulih. Služen je parasto za 89 poginulih pripadnika vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane.
1: Za oko 3900 majki koji su trenutno korisnice materinskog dodatka u Republici Srpskoj slijedi značajno povećanje iznosa ovog prava i to za oko 84%.
2: Umjesto dosadašnjih 406, u buduće će primati 746 maraka. Za realizaciju ove mjere u ovoj godini bit će izdvojeno dodatnih 8 miliona maraka.
1: Na snagu je stupio novi zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima u BiH. Povećane su kazne za korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje i za nevezanje pojasa.
2: Do 3000 maraka je kazna zbog obijesne vožnje, preticanja po punoj liniji ili vožnje pod dejstvom alkohola većem od 1,5 promila.
1: Slijedi sport. Novak Đoković plasirao se u treće kolo turnira Roland Garros. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibora Finčevku u studiju.
3: Dobro večer. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo na Roland Garrosu. On je u drugom kolu savladao Francuza Valentina Roajea sa 3-1, po setovima 6-3, 6-2, 6-7 i 6-3. Njegov sljedeći protivnik biće Brazilac Joao Fonseca, koji je sa 3-2 u setovima savladao Dinu Prižmića iz Hrvatske. Mimir Ketmanović je poražen od Portugalca Nunja Boržeša sa 3-1 u setovima, dok Hamad Međudović igra u ovim momentima protiv Norvežana Kaspera Ruda. Norvežan ima prednost od 2-0 u setovima. U njemačkom gradu Leipzigu u toku je finale UEFA lige konferencija. Počelo je drugo poluvrijeme meča Crystal Palace iz Londona i Rayo Vallecano iz Madrida, koji su prvi put finalisti nekog od Eurokupova. Trenutni rezultat je 0-0. Podsjećamo, sezona u Eurokupovima završava se u subotu u Budimpešti, gdje će finale Lige šampiona igrati Paris Saint-Germain i Arsenal. A večeras je od 20 časova ceremonijom svečanog otvaranja počelo evropsko rafting prvenstvo, čiji je domaćin Banja Luka. Na rijeci Vrbas u kanjonu Tijesno snage će odmeriti 30 ekipa iz 15 zemalja u 4 različite kategorije. Otvaranju su prisustvovali brojni zvaničnici Republike Srpske. Evo što je rekao premijer Savo Minić.
4: Naš Vrbas sa svim svojim kapacitetima i naš narod koji je takav kakav jeste, dobri domaćini, pokazuju kako, možda je rafting najbolji primjer, kako jedna dobra organizacija i kako

Srdačan pozdrav poštovani slušalci, evo nas na početku još jedne emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. I za večerašnje 40-minutno druženje preporučit ćemo vam popularna djela slavnih svjetskih kompozitora. Za ovu emisiju odabrali smo kompozicije iz opusa Roberta Schumana, Antonina Dvoržaka, Camilla Saint-Saensa i Edvarda Griega. Počet ćemo klavirskim koncertom u A-molu opus 54 Roberta Schumana. Slušat ćemo treći stav Allegro vivace. Artur Rubinstein, klavir. Pratit će ga članovi Čikaškog simfonijskog orkestra, a dirigovat će Carlo Maria Giulini.

Roberta Schumana. U nastavku emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike vrijeme ustupamo slovenskim igrama Antonina Dvoržaka. Za ovaj put odabrali smo četvrtu slovensku igru u F-duru, opus 46. Kraljevskim filharmonijskim orkestrom diriguje Pavo Jarvi.

Četvrtu slovensku igru u F-duru iz opusa 46 Antonina Dvoržaka slušali smo u interpretaciji Kraljevskog filharmonijskog orkestra. Dirigovao je Pavo Jarvi. Camille Saint-Saëns, klavirski koncert broj 2 u G-molu, opus 22. Drugi stav, Allegro scherzando, i treći stav, Presto. Izvode Dubravka Jovičić, klavir, i članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Sarajevo. Diriguje Berislav Skenderović.

0: Đoković je nakon meča izjavio.
1: You play a 3.5 hour match and play.
0: Bio je ovo mnogo teži meč nego što pokazuje konačan rezultat. On je bio odličan od prvog poena, imao veoma jasnu taktiku. Nije idealno što sam toliko vremena proveo na terenu, ali da, ovo je dobra pobjeda za mene.
1: But it's of course positive when you win.
0: Novak Đoković je ostao jedini predstavnik Srbije u Parizu jer je sinoć Hamad Međidović poražen sa 3-0 u setovima od Norvežanina Kaspera Ruda. Fudbaleri Crystal Palace pobjednici su UEFA Ligi konferencija. Ekipa iz Londona je sinoć u finalu u Leipzigu savladala sastav Rayo Vallecana iz Madrida sa 1-0. Ovo je prvi evropski trofej za sastav Crystal Palace-a. Podsjećamo, sezona se završava u subotu u Budimpešti gdje će finale Lige šampiona igrati Paris Saint-Germain i Arsenal.
2: Vrijeme danas promjenjivo u sunčane periode, ali i povremenu kišu i pljuskove. Temperatura vazduha bit će nešto niža u odnosu na prethodne dane. Jutarnja temperatura od 13 do 19, u višim predjelima oko 10, najviša dnevna od 24 do 29, na jugu do 32 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.
3: Hey, can't find that on radio.
4: Radio među ljudima.